in HPV. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in kot najbolj učinkovito in zanesljivo zaščito omenjajo uporabo kondoma. Gonoreja je denimo leta 2024 v Evropi dosegla najvišjo stopnjo prijavljenih primerov od leta 2009, sifilis pa od leta 2015. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repriz živih četrtkovih večerov smo takole začeli oddajo posneto 26. oktobra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Tik Tak, več pa po naslednji polki.

Ja, le poslušajte svoje srce in seveda tudi četrtkov večer, ki vam ga v posluh spet pošiljamo iz studia 13, kar pomeni, da so naši nocojšnji gostje pravkar slišano pesem Kako si kaj, Braneta Klavžerja in Jožeta Galiča, izvedli živo in živahno. Preden jih spustimo pred pogovorni mikrofon, pa namig, kdo so naši gostje. Zuganko. Teče, teče, nima nog. Kaže, kaže, nima rok. Čas računa brez glave. Kar želiš, brez ust pove.

0: Odgovor na prej zastavljeno uganko je seveda ura. Z našimi gosti pa jih veže njen glas oziroma njena melodija. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Fantje, pet jih je, prihajajo z Primorske. Ansambel je zelo mlad. Letos bodo upihnili 10 svečk na rojstnodnevni torti, a ima za seboj že vrsto odmevnih in uglednih odličij. Kratko, a bogato glasbeno pot nocojšnjih gostov, članov ansambla Tik-tak, pa ne bo predstavil njihov šefe, in glavni taksist ter predstavnik za medije Boštjan Japelj. Boštjan, najprej, ali Tik-tak v vašem imenu res pomeni glas ure? Je to morda narek metronoma ali tempo, s katero se domenite za nastope?
1: Ja, najprej in lep dobro večer, seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Ja, Tik-tak je leto naokrog. Tako da ja, nekako zora oziroma ne na sekunde, minute, ampak na leta.
0: Uh-huh. Tik-tak pa je 10 let mimo.
1: Ja, vsak čas bo.
0: O vas sotrpini pravijo, med drugim, da vedno porabite 15 minut, da napoveste eno stvar, ki se jo da povedati v dveh stavkih, no jaz pa vas prosim, da v 10 odgovorite na naslednje vprašanje s predgovorom. Pred 10 leti ste bili nepopisan list. Zdaj je že kar nekaj črk vklesanih van. Kdaj se je vse skupaj začelo? Kdo je bil pobudnik?
1: Ja, v bistvu prav začelo se je leta 2006, takrat s trijom, lahko rečemo družinskim trijom. Takrat nisem bil še zraven, čeprav imam v ansamblu brata. Čisto zares z ansamblom Tik-tak se je pa začelo za Martinovo pred 10 leti. Se pravi, da bo čez približno 14 dni naša obletnica.
0: Jo boste veselo nazdravili s kozarčkom mladega, zrelega.
1: Bomo. Bomo po bistvu tako pač malo praznovali z zamikom, zato da lahko zadihamo, pa zato da lahko pripravimo vse tako, kot si zamislimo. Sicer pa, ja, če se vrnem k prejšnjemu vprašanju, pobudnik v bistvu je bil moj brat Uroš z Jernejem, in bratrancem od Jerneja Robijem so se takrat dobivali za žlahto, kot rečemo pri nas na Primorskem. In potem za Martinovo so povabili tudi mene v svojo sredo in čez noč praktično nas je glasba posrkala vase in nastavil ansambel Tik-tak. Zdaj pa že 10 vandramo po Sloveniji, v takem sestavu, kot se pa danes predstavljamo, pa zadnja 4 leta.
0: Ker ste tudi predstavnik za medije, mi povejte še najvidnejše festivalske udeležbe in predvsem nagrade.
1: Ja, zelo ponosni smo seveda na vsak festivalski nastop. Če grem zdaj kronološko od današnjega dneva nazaj proti našim začetkom, Vorberg letos dobili
0: Bogat.
1: Smo tri nagrade. Dve nagrade strokovne komisije, plaketo Lojzeta Slaka za izvedbo prvih 2 skladb, ki smo jih danes slišali. In seveda tudi Šifrerovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, večglasno. Na to nagrado smo še posebej ponosni.
0: Ja, čestitke.
1: Hvala. Potem pa vse seštevek vseh strokovnih komisij in občinstva nam je prinesel še drugega bronastega zmaja. No, o drugem bronastem zmaju bom povedal še malce naprej, po kronološko, če gledamo. Zdaj pa spomladi smo bili prvič kot na finalisti Slovenska Apolka in Valček. Tudi ta nastop nam je bil zelo v čas, da smo se lahko predstavili z letos v bistvu med 12 najboljšimi prijavljenimi skladbami. Potem pa še Števarjan, tam smo bili že večkrat, 2 nagrada občinstva. Če bom prav povedal, mislim, da je bila 2016 druga, 2013 prva. Pa ko sem prej omenil še tistega bronastega zmaja 2014 na Vorberku, to so bile take neko opaznejše nagrade. Sicer pa smo se prijavljali tudi na druge manjše festivale, tako da smo igrali že širom po Sloveniji, tudi festivalsko.
0: Imate kar veliko kilometrine že za sabo.
1: Je, se je kar nekaj nabralo, ja.
0: Prihodnost, 10-letnica je tu. Si lahko v kratkem nadejamo nove zgoščenke?
1: Je tako, imamo v planu, da bomo v bistvu to

0: našo 10. obletnico počastili, če lahko tako rečemo, z našo drugo zgoščenko in tukaj tudi nekako pripovedujemo našo zgodbo, da ne hitimo, čeprav je to naše ime povezano tako le malo hudomušno, tik-tak, da gre vse na hitro, ampak mi delamo počasi pa s srcem.
1: Pa z andohtjo.
0: Tako ja.
1: V ansamblu ste poleg naštetega, se pravi šofer, pa predstavnik za medije in predvsem capo di banda, pevec. Kdo je vaš vzornik in kje nadgrajujete znanje petja?
0: To vprašanje pa je prvi deli kar težko. V bistvu vzorniki, lahko rečem, da so kar praktično vsi tenoristi, ki so prepevali v teh naših znamenitih ansamblih pri Lojzetu Slaku, Fante z vseh vetrov. Tako da nekako pač tam je bila tista želja po prepevanju.
1: Katera je bila pa prva pesem, recimo, ki ste jo tako zapeli v tej maniri narodno zabavni kot tenorist? Se spominjate?
0: Ne bi vedel, pa v bistvu nekako verjetno največkrat izvedena skladba v mojem repertoarju Čebelar pa Noč na morju Slakova, ki jo bomo tudi danes slišali.
1: Bomo. Znanje petja?
0: To pa v bistvu gani oziroma kolikor se usposabljamo sami med sabo na vajah.
1: Rojeno?
0: Ja, lahko tako rečemo.
1: Vsak vidnejši ansambl pušča v narodno-zabavni glasbi nek svoj določen pečat. Se boste tudi vi kdaj lotili ustvarjanja avtorske, se pravi, tik-tak glasbe?
0: Ja, nekateri člani so že se dokazali, to je predvsem, ko govorimo o Jerneju, ta drugem pevcu je napisal že v bistvu ta prvo skladbo, našo prvo prvo skladbo, ki smo jo pred nekaj 9 leti posneli, je tudi naslovna prvega CD-ja, Ljubezen je pesem srca, ima tudi še nekaj pripravljenega, pa tudi potem Jan ravno tako pripravlja že ideje, pa imamo praktično vsi, sam ponovadi si čas ali jih ne vzamemo pretirano.
1: No, vzemite si čas, bodite pogumni, ustrajajte, je recimo prvi napotek. Boštjan, najlepša hvala. Kar nekaj minut dragocenega časa sva namenila predstavitvi vašega ansambla, zdaj je pa res skrajni čas, da minute četrtkovega večera ponovno napolnimo s pesmijo. Ker so fantje vešči več glasnega petja in ker svoje nastope bogatijo s pesmimi iz zakladnice slovenske ljudske glasbe, bodo zdaj zapeli po narodelo Tam na vrtu. Napisala sta jo sicer Radovan Gobac in Fran Albreht.

Za nadaljevanje smo iz nabora njihovega repertoarja ansambla Tik Tak izbrali pesem Ljubezni. Valček, ki so ga ustvarili Brane Klavžar, Majda Rebernik in Jani Rednak, s katerim so se predstavili na 23. Vurberškem festivalu leta 2014 in, kot že povedano, osvojili bronastega zmaja.

0: Uroš Japelj je prvopristopnik ansambla Tik Tak. Igra bas kitaro, uporablja tudi glasilke, pa ne le samo za govor, je tonski mojster, ki ima vedno prav. No, vsaj on misli, da je to tako. Dodajajo njegovi kolegi na spletni strani ansambla in tudi tukaj v studiu. In med drugim pravijo tudi, da nikoli ne sliši bas kitare, pa če tudi igra samo on. A ja, tonski mojster je.
1: Z letošnjo sezono smo tonskega zamenili za enega drugega fanta, tako da ne sem več tonski mojster.
0: In ni bas kitarist.
1: Ne, je pa igra klarinet.
0: Dober tonski mojster.
1: Tako.
0: Za svojo glasbeno sopotnico ste izbrali bas kitaro, zakaj?
1: Kakor pravijo fanti, jaz tukaj je bilo najmanj dela z njo. Ne, že od majhnega sem imel željo z bas kitaro, oziroma še zmeri je neka tiha želja kontrabas. Mogoče enkrat tudi tu pride, no.
0: Kdaj imate rojstni dan?
1: Hmali.
0: Fantje, rabi kontrabas. Na kratko nam orišite tok vašega glasbenega življenja.
1: Ja, za moje glasbeno življenje se je začelo pred 10-12 leti, oziroma prav še nazaj, če se vrnem, mislim, da je že kar 15 let, ko sem si ob prodaji motorja zaželel bas kitaro, ki je bila verjetno boljša odločitev, kakor z motorjem se vozi kot okrog.
0: Bolj in zdrava, prav gotovo.
1: Takrat sem Boštjana, brata, hecel, da če bi med dva skupaj, on je takrat harmonko se ljudel lih tako igrat, jaz na basu, in da bi med dva tako malo preigravala, kakšne manjše feštke, tako ki je bilo včasih zanimivo. Potem se je tu z Boštjanove strani malo utihnilo, ko sem pa spoznal mojo ženo, Carmen, to je sestra od Jerneja, našega pevca. Smo tisto leto, ko smo neučitno malo več nas je prišlo ta pravih nakup, pa smo rekli, kaj pa če bi mi probali ustvariti nek ansambl, no in tako smo danes tam, kjer smo.
0: Kdo se je domislil imena Tik Tak?
1: To je bila res moja ideja, ampak to je bilo res Tik Tak.
0: Boj, da ste dober in trden pogajalec. To drži?
1: Ne vem, tu bi mogli kakšnega drugega vprašati.
0: Uroš, kaj še zapolnjuje vaše življenje?
1: Ja, zraven glasbe sem še trikrat točka, oziroma tata, kakor rečemo mi, imam dva sina in hčerko. Zraven tega je kar precej še, se pravi, z glasbo se obadamo, kar vikendi so kar pestre, potem pa še po naše, bom rekel, še v šihte, sem tudi kar dejaven, tako da je kar pestre vsak dan tako.
0: Ja, kaj čem reči, uspešno.
1: Hvala lepa.
0: Pozdravite svoje najmlajše.
1: Hvala.
0: Katero uspavanko jim najraje zapojete? Ali to dela vaša žena?
1: Tako, to sem prepustil kar mami.
0: Uroš, najlepša hvala.
1: Hvala vam.
0: Kolegi o Urošu pišejo še, da če striček Google česa ne ve, ve Uroš. Je vedno točen, zamudi le, ko zaspi. Na počitka našim gostom še ne bomo privoščili, zdaj bo sledila viža Povej mi, draga deklica, starih preverjenih avtorjev Braneta Klavžarja in Jožeta Galiča v izvedbi mladih, a tudi že preverjenih glasbenikov, članov ansambla Tik Tak.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov posnet 26. oktobra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Tik Tak. Člani ansambla zelo radi izvajajo skladbe avtorjev glasbe Braneta Klavžarja in besedil Jožeta Galiča. Poslušajte jih v nadaljevanju posnetka.

0: Ko je potrebno postaviti ozvočenje, ima nujen klic. A ko ga je potrebno pospraviti, ozvočenje seveda, je najhitrejši. Tik-tak pospravi vse in že se mu mudi domov. Kitarist in pevec ansambla Tik-taj Tadej Doles. Zakaj? Ja, se doma že vse poznate.
1: Ja, malo po imenu, ne, mora biti to, tako da...
0: Po imenu? Tik-tak.
1: O, tik-tak, da, je... ne, da se sklada z ansamblom.
0: Zakaj pa to tako hitro domov?
1: Kaj s tem? Ponovati zato, ker me vleče ženih, familiji, hčerki, tako da...
0: Koliko vem, je stara hčerka?
1: Hčerka bo imela 2 leti decembra. Tako da,
0: in kako je ime?
1: Tinkara.
0: In prav gotovo zdaj posluša.
1: Ja, če ni že utrujena, zaspala.
0: No, tedaj pospremiva na kratko šalo iz Studija 13, v katerem gostimo vas in vaše kolege. In zaupajte nam vaš glasbeni življenjepis.
1: Ja, jaz sem začel, moram kar fajn pomisliti, ja, je že kar nekaj različnih, ko bi rekel, dejavnosti za mano, oziroma od raznih zborovskega petja, na Raka, ko sem bil v raznih zborih, potem sem tudi gospod Jože Oblak je vodil eno skupino Dragoncev, generala Majstra na Uncu, tudi tam sem se udeležval, ampak sem nažalost mogel zapustiti, ker je dejansko ansambel zavzame toliko časa in pač se moraš pol odločiti za eno stvar. Vmes sem tudi obiskoval solo petje v cerkvenci in še predtem sem obiskoval, če grem nazaj tako kot Boško, sem obiskoval glasbeno šolo za kitaro v cerkvenci, tako da, oziroma glasbena šola v cerkvenci, ampak je bila na Raka kot podružnica, tako da.
0: Kako pa to, da ste se odločili za kitaro?
1: Jaz imam še danes sliko, ko sem gledal televizijo in je majster skakal po odru s kitaro.
0: Kateri majster?
1: Ne vem, kaj so bili z en ansambel, gledam, pa neki rockerji so mogli biti, ko vem, da je bil nek light show in nek koncert, se gledam, tu se spomnim še danes. Tako da, ja, tako...
0: In ko bom velik, bom tudi jaz takole skakal.
1: Nekaj tazga, ja, je bilo copy-paste. Vse včasih je še danes tako, no, vse tako, da pač zaigramo tudi kakšno tako bolj rockersko, no, po domač povedano.
0: Tadej, kako ste vi vstopili v ansambel Tik-tak?
1: Jaz sem vstopil čist spontano, v bistvu moj prijatelj Vili Marinšek me poklical en dan, jaz se spomnim, sem bil nekje na obali in je rekel, jaz imam tle na fante, ki išče kitarista. In v bistvu Vili me je tudi prepričval, da če bi prišel k njemu igrati, sem rekel, ma ja, ma sej bom, pa dej kup kitaro, ma ja, ma sej, ko bo enkrat zares bom, ne. In pa sem enkrat prišel, nisem niti, sem imel nekaj kitare, ampak ne tako, zazaresno ne bi rekel. In pol, pač itak me je veselilo, ta muzika že odprej, je kriv oče moj, ne, ker sem se vozil z njim v šolo, je bil skozi avto domača,
0: oče?
1: Ne.
0: Kaj pa je poslušal, najraje?
1: Ja, kakšen Slak, Mihelič, Avsenik, jaz sem zmeril, joj, dej, ugasem to, ne, je bilo.
0: Prestal,
1: ja,
0: prestal.
1: Ampak pol je to zlezlo pod kožo in dejansko tudi moj nono, no, v bistvu je starata Janez, no, je tudi malo tu kriv za to, ne, on je tudi, da sem pobudnik tega, ne, in pol še oče igra harmoniko in pač to ne moreš pol z tega okolja, no, tako da...
0: Kako na vaše uspehe, ki jih ni malo, gledajo vaši sorodniki, predvsem pa so krajani in prijatelji?
1: Ja, v prvi vrsti nas podpirajo, ne, sploh družina je tukaj, mislim, da na prvem mestu, ker včasih se treba kar utrgati čas, ko recimo, kakšni, bi rekel, ne razumejo, dokler ne bodo nikoli razumeli, če niso v temu, ne.
0: Kaj koliko odrekanja je potrebnega.
1: Ja, ker recimo, kakšna nedelja, ko bi šel ti lepo z družino kam, pa je po kosilu ali pa še prej, ali pa niti kosila ne dočakaš, jer mogoče še z prejšnjega špila v zmačkan te pride zbuditi, hej, ne boš zaspal, ker si naročil, da te mora zbuditi in v avto in gas naprej, ne, in pol doskrat pride kakšna nedelja ob polnoči eni uri, ko priš domov in pol drugi dan, pa vemo, vsi so že obveznosti naprej.
0: Veliko uspeha naprej.
1: Hvala
0: veliko potrpljenja vsem vašim sorodnikom in seveda prisrčne pozdrave z prvega. Fantje so veliki prijatelji in pravijo, da to taki, ob katerih sovražnika ne potrebuješ. Namreč, o Tadeju so prijatelji in so vižari zapisali, da se ne vtikaj v njegovo delo, raje mu odstopi svojega, še raje pa naredi vse sam. Prijateljsko družno bodo zdaj izvedli Slakovo pesem Noč na morju. Opesnil jo je Ivan Sivec, priredil pa Niko Zlobko.

V kratkem bomo, dragi prijatelji, slišali, kdo sta preostala člana ansambla Tik Tak, ki ga gostimo v studiu 13. Poslušate pa nas seveda na prvem v oddaji četrtko večer domačih pesmi in napevov. Mlade glasbenike lahko tudi vidite, in sicer na naši spletni strani in, če je vse lepo in prav, kar seveda je, tudi na naši Facebook strani. Kot smo že povedali, se fantje veliko zgledujejo po dobrih, starih ljudskih pesmi in poslušajmo še eno takih. Ena ptička priletela.

0: Če smo za tedaj rekli, da je najhitrejši pospravljalec po nastopih, pa je moj naslednji sogovornik Jan Jazbec, pa je najhitrejši zvijalec kablov. To drži?
1: Ma, mislim, da tu pa ne bo držalo, ne?
0: Ja, potem so se pa fantje na spletni strani zlagali.
1: Jaz bi rad zvil kable, pa mi ne dovolijo, ne?
0: Aha.
1: Tu je problem.
0: Se pravi, morebitni najhitrejši.
1: Tako.
0: Vaša glasbena spremljevalka v ansamblu je harmonika. Kdaj ste jo prvič imeli v rokah?
1: Ma, mislim, da to je pa bilo enkrat že v vrtcu. Takrat sem dobil željo, potem starši so me pisali v glasbeno šolo, začel sem za klavirsko harmoniko in kasneje se je pojavila želja še po diatonični, pa ni bilo toliko možnosti in tako, potem pa vse lehno sem prišel do nje. In
0: kako pa?
1: Ja, najprej je bilo, starši so rekli, da prvo šolo končati, ne, in potem boš dobil, ne. Tako da
0: sem prav, imate glasbeno šolo iz klavirske.
1: Iz klavirske, potem pa sem še
0: in potem po uspešno končani glasbeni šoli so starši rekli, to, ki si bil priden, zdaj ti imaš
1: pa še eno. Verjetno ne bi končal glasbene šole, no. Če bi dobil frajtonerco, ne. Tako. In potem tu se je, jaz sem to frajtonerco in sem špilil, klavirsko harmoniko sem pustil na strani par let in zdaj se je spet pojavila želja, spet se jo povlekel ven, pa spet delamo zdaj tukaj se zifanti, da bomo tudi klavirsko imeli, ja, nekaj repertoarja.
0: Domnevam, da je vzornik na harmoniki Lojze Slak.
1: Tako je. Tako in pa naš, pa še Franc Mihelič, pa Brane Klaužer, tu so legende, tako, slovenske.
0: Imate veliko nastopov, čeprav vem, in prav to za sabo potegne tudi veliko druženja. Ne samo tako na vajah, tudi na vožnjah. Kako se razumete, fantje, med seboj?
1: Ma no, jaz mislim, da v redu, no. Jaz se večinoma prespim, tako da jaz nimam problemu, no. Jaz se vsemi razumem, ne.
0: Je mogoče že kdaj zavrela kri? Ujej.
1: Večkrat, ne. Takrat se obrnem, pa naprej spim, ne.
0: Kje, Jan, vidite najprej sebe, potem pa kje vidite ansambl Tik Tak v prihodnosti?
1: Ja, jaz se vidim še vedno pri Tik Taku in upam, da bomo še naprej vsaj še enkrat toliko, kakor smo do zdaj, da bi še naprej delali in bili taki prijatelji, kakor smo, no. Tudi veliko se družimo izven ansambla, z družinami in tu meni osebno mi dosti pomeni, no.
0: Ja, kaj čem reči, Jan, naj bodo želje izpolnjene.
1: Hvala.
0: Ljubezen do glasbe in prijateljstvo sta dobra popotnika za nadaljevanje dobre in trdne ter uspešne glasbene poti ansambla Tik Tak. Poštar je še ena Slakova pesem, ki jo fantje radi zagodajo, pa naj jo še nocoj v četrtkovem večeru živo iz Studija 13.

0: Zadnji nocojšnji sogovornik bo pevec Jernej Faganel, ki na vaje vedno pride točno, razen kadar zamudi. Ali to drži ali ne, ne bomo spraševali, saj je to le eden od opisov prijateljev iz ansambla. Jernej, sprašujem pa vas, kako to, da ste na začetku ansambla, ste prav tako eden prvo pristopnikov, igrali harmoniko. Zdaj pa ste na spletni strani predstavljeni predvsem kot pevec.
1: Ja, na začetku smo bili v treh, jaz na harmoniki, pa Uroš na basu in na kitari bratranec Robi. Tako da po Urošu sem bil na začetku jaz harmonikaš. Ne?
0: Ste se učili v glasbeni šoli?
1: Ne, najprej sem se učil v glasbeni šoli klavirsko. In potem sem naredil še en tečaj.
0: Podobno kot Jan.
1: Tako.
0: Tako kot vse sogovornike, tudi vas prosim, da mi na kratko orišete, kako vas glasba spremlja skozi življenje in kdaj se je začelo. No, slišali smo s harmonika že v glasbeni šoli, pa kasneje?
1: Ja, kasneje smo se združili v ansamblu Tik Tak in
0: počasi prevzel samo pevsko vlogo.
1: Tako.
0: Kdo je vaš pevski vzornik?
1: Pevski vzornik?
0: Imate kakšnega?
1: Ma, da bi se zdaj spomnil, niti ne, no.
0: Nekako. Imate pa glasbo?
1: Zelo rad, ja.
0: Že od majhnega?
1: Tako.
0: Ste doma tudi peli?
1: Ja, tudi, veliko, ja.
0: Kdo je najbolj, poleg vas, strasten pevec v družini?
1: Strasten pevec, po moje mama. Najbolj.
0: In kaj rada posluša?
1: Ja, mislim, da tudi narodno.
0: Zdaj imate možnost, jo lahko pozdravite.
1: Ja, pozdravljam vse skupaj doma.
0: S čim se še ukvarjate v življenju?
1: V življenju imam tudi družino.
0: Ki jo tudi lepo pozdravljate.
1: Tako. In v strojništvu sem zaposlen. In tako.
0: Tudi otroka kakšnega?
1: Ja, tako je. Dečka.
0: Kako mu je ime?
1: Anej.
0: Anej, prav lepo pozdravljen. Koliko je star?
1: 17 mesecev.
0: Mm-hmm. In še vas vprašam, kdo pri vas poje uspavanke?
1: Mama.
0: Vaše želje, vaši načrti?
1: Da bi ustvarjali še naprej v takem sestavu, čim bolj, če se da, v tem stilu, kot da zdaj.
0: Naj se izpolnijo želje.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala, Jernej. Časa imamo še dobrih 8 minut, kar je dovolj še za dve viži. Najprej poslušajmo poskočno polko Mira Klinca, za katero je besedilo napisal Anton Gaberšek. Z nami še vedno člani ansambla Tik Tak.

0: Zaradi narodno-zabavne pesmi se je vse začelo pred skoraj 65 leti in z domačo pesmijo še vedno bogatimo četrtkove večere, živo tudi zadnji četrtek meseca. Trinajstica je nocoj gostila člane ansambla Tik Tak, ki jih je na prvega povabil glasbeni urednik Tomaž Guček. Producent je bil Anton Jurca, tonski mojster Mitja Krže, asistent Damir Ibrahim Kadič, za video prenos je skrbel Matjaž Šercel, organizatorka pa je kot ponavadi Irena Batis. Vsi, vključno s člani ansambla Tik Tak, vam pošiljamo prisrčen pozdrav in naj bo do naslednjič vse lepo in prav.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila repriza oddaje posnete 26. oktobra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Tik Tak. Poleg vseh naštetih sva bila nocoj z vami tudi tonski mojster Max Pust in napovedovalka Mateja Perpar. Želiva vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Med drugim je v svojem programu napovedal razbremenitev kmetov in rešitve po zgledu iz drugih držav. Napovedal je tudi možnost podaljšanja prehodnega obdobja pri odpravi baterijske reje kokoši in razumno upravljanje z zvermi. V primeru nadaljevanj izraelskih operacij v Libanonu bi Iran lahko skupaj z zavezniki zaprl tako Hormuško ožino, kot tudi preliv Beb al-Mandeb, ki povezuje Rdeče morje in Adenski zaliv. Opozorilo poveljnika iranske revolucionarne garde sledi številnim napadom Izraela, ki je napovedal tudi obstreljevanje Bejruta. Gibanje Hezbolah medtem navaja, da je izvedlo napade na izraelske vojake v Izraelu in na jugu Libanona. Danski socialdemokrati so se z več liberalnimi in zelenimi strankami uspeli dogovoriti o oblikovanju vladne koalicije. Z dogovorom si je dosedanja premijerka Mette Frederiksen najverjetneje zagotovila še tretji mandat na čelu vlade. Socialdemokrati so sicer na volitvah izgubili veliko podpore, a ostali največja danska stranka v parlamentu. Prioritete vlade ostajajo diplomatska rešitev spora z Združenimi državami glede Grenlandije in krepitev vojske. Ob polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejši za dobrih 11 centov. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa. Za liter je treba ponovem ušteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo nato po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred pristojnimi delovnimi telesi v parlamentu se bo danes predstavil še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo potencialni ministri za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. V primeru njihovih potrditev bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da pričakuje sklenitev premirja z Iranom prihodnji teden. Vključeval naj bi tudi memorandum o odprtju hormuške ožine, glede katerega pa naj bi se morali še uradno uskladiti. Teheran je posporočil, da je pogovore prekinil zaradi nadaljevanja ameriških in izraelskih napadov na tarče v Iranu in Libanonu. Turška policija je v raci v opozicijski občinski upravi v mestu Budža na zahodu države aretirala 53 ljudi, med njimi sta zdajšnji nekdanji župan mesta. Osumljeni so podkupovanja v gradbeništvu. Največja turška opozicijska ljudska republikanska stranka je od presenetljive zmage na lokalnih volitvah pred dvema letoma pod vse večjim pritiskom. Vladajoča stranka za pravičnost in razvoj je namreč takrat izgubila nadzor nad več pomembnimi občinami v velikih mestih. Zavod za ribištvo tudi letos izvaja odstranjevanje močvirskega škarjarja na območju Lopate pri Celju. Kot so pojasnili, gre za eno najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst sladkovodnih rakov v Evropi, ki predstavlja veliko grožnjo domorodnim vrstam in vodnim ekosistemom. Odstranjevanje takšnih vrst je pomemben del prizadevanj za ohranjanje biotske raznovrstnosti slovenskih celinskih voda. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo,

se varstvu brezdomnih duš kiparstvu, reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal, naj bom zala, pobožna miška mala. O sestra Felicita, žal mi niste več dovolj. Veste intelektualno, pa tudi fizikalno, me trezal na me bolj. No, no, draga Felicita, kaj zdaj delate kaval? Saj molitev troje, od Rožnkranca v dvoje, ima še večji potencial. Kaj ti bogec je misterij, ki se človek mu približa,

na pladnju jih postrežem kot obrok. To bi si želela, ah, ko bi le

Sprašujem se stalno, kaj še lahko ti dam. Praviš, naj ti kupim rože in ne neham jokat,

0: Dobro jutro in lep dan ob Radiu Koper.
1: Zadeš pet, si mi zoprla škure, zmeram, ka po to je okno sem pršo sedet. A nu se glih vsak večer, ure an ure. Jaz sedu sem tam, glih tako, zadeš pet. An pravla si, da sem vlada, an vlasu, če mislim, da moja kadaj boš, an prej, da me vobršljan cijuha pod oknom v obrazu, kaj sploh čakam še, spod noh spravim se, nej. Ka en bod si me zmiril, mučk preveč blizu si pršla mi, an jasnečku zgrabu sem te, an če v toja usta strpjena za hrizu, ble ustance sladke so, kus mukvice. Kaj spustil sem te, an čaku, da mi boš dala ne dvijo krokuk, tako, ko se to ka. Ne, kukar za štrega nastala si en cajtan mi žele, an rusa ku pomidor, skrit si se šla. Tist večer,

In tako je Janez, kar je mu roki zhabo partijo. Ma neko je tako tev, ma kar moto ni poznal. In kaj bo majster vedel, kaj pomeni loži dol dva kariha in se ne vede, slišal dal. Tako en mu stopu je na živc, hrt pohled, bar pa ta, ma ko pije sebe vanda, se hitro zhadi.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori so včeraj do poznih večernih ur potrjevali kandidate za ministre v 16. slovenski vladi. Poslanci so se med drugim seznanili s predstavitvijo Andreja Širclja, ki na čelu finančnega resorja napoveduje uravnoteženje proračuna, a ne za ceno nepremičninskega davka ali krčenja socialnih storitev.
2: Socialna država bo dejansko ostala takšna, kakor je. Je pa, jaz mislim, treba optimizirati delovanje nekaterih javnih ustanov.
1: Če bodo danes potrdili še ostale kandidate, bi nov ministerski zbor lahko prisegel v četrtek. Vodaje pa še.
3: Stopnjevanje nasilja v Libanonu resno ogroža ameriško-iransko premirje. Rusija z novim obsežnim obstreljevanjem večjih ukrajinskih mest. Ljubljanski mestni svetniki potrdili referendum o parkirninah. Danes bo še večinoma sončno, zvečer poslabšanje.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Parlamentarni odbor za finance je včeraj torej zeleno luč prižgal Andreju Širclju, ki bi se lahko še drugič zavihtel na čelo finančnega ministrstva. V predstavitvi je Širclj napovedal rebalans proračuna in davčne razbremenitve, ob tem pa zavrnil uvedbo novega ZUJF-a. Več Urška Subotič Rep.
4: Eden izmed prvih korakov bo rebalans proračuna za letos. Evropska komisija nam namreč napoveduje primankljaj prek dovoljenih 3%, napoveduje najverjetnejši novi finančni minister Andrej Šircelj.
5: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire.
4: In medtem, ko naj bi davčno razbremenili delo, si lastniki nepremičnin, kot kaže, lahko oddahnejo.
5: Ne omenjam tega, da bi kakršenkoli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
4: Pa tudi ne novega ZUJF-a, kot je razumeti Širclja, ki se bo na položaj finančnega ministra najverjetneje zavihtel že drugič. Alenka Bratušek Svoboda tega ne verjame.
6: Lahko to, kar bo treba narediti, ne boste imenovali ZUJF, bodo pa vsekakor to spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, socialnem zavarovanju, starševskih dodatkih.
4: Med ukrepi, ki jih napoveduje Širce, je sicer tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo celotno državno premoženje.
1: Davčno razbremenitev je v svoji predstavitvi obljubil tudi kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar. Poleg njega so parlamentarni odbori včeraj med drugimi potrdili tudi kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in Tadeja Ostrca, ki kandidira za vodenje zdravstvenega resorja. Ta je med drugim napovedal izkoriščenje vseh razpoložljivih sredstev pri širjenju dostopnosti zdravstva.
7: Ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
1: Ostrc je napovedal še ukrepe za zmanjšanje kadrovske izčrpanosti v zdravstvu in končanje vojne z zdravniki.
3: Pred parlamentarnimi delovnimi telesi se bo danes predstavil še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Med njimi bodo potencialni ministri za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Runčeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. V primeru njihovih potrditev bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.
1: Sedaj pa na tuje. V Libanonu se nadaljujejo ostri boji med izraelskimi silami, ki širijo svojo kopensko ofenzivo, in gibanjem Hezbolah, ki je sprožilo nove napade na sever Izraela. Ameriški predsednik Donald Trump sicer trdi, da je dosegel dogovor med skupinama, po katerem bi Hezbolah v zameno za ustavitev načrtovanih izraelskih napadov na Bejrut ustavil svoje aktivnosti. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov je bilo slišati številne pozive k premirju in svarila, pomočnica generalnega sekretarja organizacije Marta Ama Akja Pobi.
8: These hostilities are reverberating across the region.
1: Te sovražnosti se širijo po celotni regiji. Z zaskrbljenostjo spremljamo izjave Teherana, da bo v odziv na razmere v Libanonu prekinil dialog z Združenimi državami, zaprl Hormuško žino in odprl nove fronte. Na vsak način moramo preprečiti zaostrovanje razmer, je še dejala. V Beli hiši so zanikali, da bi Iran ustavil pogovore in pričakujejo sklenitev premirja prihodnji teden.
3: Iz Ukrajine poročajo o novih obsežnih ruskih napadih. V mestu Dnipro so bili v obstreljevanju ubiti 4 ljudje. V Kijevu pa se je po poročanju tamkajšnjih oblasti zrušila stanovanjska stolpnica. Doslej so ugotovili 1 smrtno žrtev, še 50 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so sicer prebivalce že več dni svarile, da Moskva pripravlja obsežen napad.
1: Evropski parlament in svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države.
3: Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum je vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Več Peter Mošnik.
9: Polona Zupan-Klopčič je v imenu mestne občine povedala, da se v pravni teoriji šteje, da akt dokler ni objavljen, še nima pravnih učinkov in ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo. Jankovič pa je dejal, da se z umikom spornega odloka izpolnjuje voljo pobudnikov referenduma. A to mnogih svetnikov ni prepričalo. Izrazili so prepričanje, da se z umikom odloka mestna oblast želi izogniti posledicam. Več jih je zato se je obstruiralo. Svetnica SLS Tina Bregant.
10: Zaradi teh ljudi, ki so svojim časom, denarjem in pogumom stopili proti vladi v mestu.
9: Med njimi je bil tudi svetnik Piratske stranke Jasmin Feratovič. Ustrajal je, da ni pravne podlage za umik odloka. Bil je tudi prvi, ki je opozoril.
11: Po mojih informacijah je danes do 13. ure prišla zahteva za razpis referenduma.
9: Jankovič je po preverbi, da je bila zahteva za referendum res vložena, napovedal dodatno izredno sejo, na kateri so brez glasu proti potrdili razpis referenduma. Ta naj bi bil 12. julija. Predstavniki iniciative imajo možnost zahtevo umakniti, dokler se ne sprožijo vsi postopki.
1: Za konec oddaje dodajmo še marsikomu dobrodošel opomnik, da so se pogonska goriva močno pocenila. Liter bencina je cenejši za več kot 11 centov, dizel pa se je pocenil za okoli 10 centov in pol na liter. Liter kurilnega olja pa je danes dalje cenejši za skoraj 12 centov. Sledi še športni prispevek z Miho Troštom z naše strani, pa ne še vabilo, da ostanete z nami še naprej. Želimo vam prijeten torek.
12: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež pa bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek pa oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Prometne informacije. Zaradi nesreče je popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever od Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Šentil Jug proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti.
13: To je Radio Koper.

Ljubezni ni več na skladiščni deset. Pa je dolgo tam živela vsem na očeh. Vsi so nam zavideli tistih nekaj dobrih let, je govoril kozarcem in ogorkom na tleh. Ne meči čikov na tla, ker sem komaj pomila. Če nočeš živeti, ni tega treba tukaj početi. In mu je rekla, da ga bo enostavno zaklenila. Njega je njegovo skladiščno deset. Ljubezen je luksus. Ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja in zgodi se ti iznenada. Ljubezen ni rutina, ne pride ti v navado. Poboža te kot jugo, te udari kot tornado. Ljubezni ni več na skladiščni deset. Morda je kar umrla, morda je kje drugje. Ker je že nekaj časa govorila, da ji ni za živet. V hiši, kjer živijo sami zaboženi ljudje. Kako se je znašla v tisti hiši brez luči? Ker so vsi prepričani, da so več kot nihče. Govorila je, da bo šla v deželo, ki je ni. Pa so jo vsi vozili v ta zanikrni bife. Ljubezen je luksus, ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja, zgodi se ti iznenada.

Ljubezni ni več na skladiščni deset, je kričal na križišču zavoženih poti. Tako strašno sam, da je bolelo za znoret, ko so ga zaslepile nevarno cvileče luči. Kaže, da živi na skladiščni deset, so ugotavljali, ko so prebrskali njegove stvari. V žepu levo zgoraj so našli ženski portret in komaj kupljeno vazovnico za deželo, ki je ni. Ljubezen je luksus, ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja, zgodi se ti iznenada. Ljubezen ni rutina, ne pride ti v navado. Oboža te kot jugo, te udari kot tornado. Ljubezen je bolezen, zanjo ni zdravila. Majhna pa je v resnici zelo velika sila. Ne boš je razumel, tudi če si en kos filozofa. Ker ljubezen je

0: tukaj pri pejlu. A veste, da obstaja ta dve vrste vina?
1: Ja, črno-belo.
0: Res pa nekaj pametna
1: povedo.
0: Ne, je dobra vina.
1: Ja, slabo, tega še nismo pili.
0: Ne, pa obupna dobra vina.
1: A ja, ti zahejce, te že vidim.
2: Že vzajo smo se replike, malo mi ležur.

Nekateri ostajajo zgodaj zaradi športa, nekateri zaradi službe, nekateri pa zato, ker je maček v petih zjutraj ocenil, da je čas za zajtrk. Nekaj na razlog, dobro jutro, svet je spet odprt in pripravljen na nove administrativne napake.

Mi smo prebujeni. Dobro jutro, Mateja Bržan lovi novice, da ne Brakič kroti ton. Kakšna izbrana glasba v tem jutru? Gremo v Alabamo ali pristanemo v Londonu, kdo ve?

Ste doživeli tudi vi glasbeno halucinacijo, ko ste poslušali skladbo Werewolves of London in pomislili ste, ej, čakaj malo, ni to skoraj kot Sweet Home Alabama. Brez skrbi, nekje v usporednem vesolju volkodlaki iz Londona očitno dopustujejo v Alabami. Akordi so si tako domači, da bi lahko Warren Zevon in Lynyrd Skynyrd skupaj odprla družinsko gostilno. Razlika je torej minimalna, razlika je v tem, da v eni pesmi po ulicah tavajo volkodlaki, v drugi pa se po verandi zibajo južnjaki. Glasbeni geni teh dveh skladb sta si res zelo, zelo blizu. 6 je ura in 7 minut, dobro jutro.

0: Nikamor se nam ne mudi. Počasi jutro ne bo nikamor zbežalo, a bo zbežalo sonce, preverimo. Vreme. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla oziroma nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno, z občasno zmirno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 11 stopinj Celzija, Ljubljana 12, Nova Gorica 15 ter Koper 17 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. In to je prva zmaga tega jutra.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

skup smo prej, tič mo za godet prijatu, za stare lej pred zajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ene več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma

je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili špric. Adio. Bomo zdaj zapeli in spili špric.

Mare, pogrešamo te tudi mi, Ana Popedan. Nikoli niso lovili trendov, trendi so se menjavali, Mare je ostajal Mare. Malo filozof, malo šaljivec, predvsem pa človek, ki je znal ljudi nasmejati in hkrati povedati kaj resničnega o svetu okrog nas. Danes je zato na Primorskem nekoliko manj hrupa, manj smeha in nekoliko manj tiste zdrave norosti, ki nas spominja, da življenja ne gre, je mati preveč resno. Še dobro, da so Ana Popedan še vedno tu. Hvala Popedancem, hvala Mare. Tu mi gremo naprej 6:16 na valu Radia Koper.

0: Regi slog ob 6:20, govorili smo o miru na cestah, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane, če je kdo dvomil. Imamo tudi okvarjeno vozilo in sicer oziroma prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Dobro smo začeli.
1: Danes na Radio Koper.
0: Danes je torek, danes bo čas za radijski kviz ob 7:30. Kviz na temo sila zanimive knjige. Ne bo vam žal, če ostanete z nami ob 7:30. Zagotovljeno maslo v ušesih. Če je to pozitivna vzpodbuda. Ob 10:00 nam bo Dare Kaurič spet povedal, kako se napiše hit. Rubrika Pesem in pol ob 10:00. Na začetku maja je šla knjiga o križni jami, eni najlepših jam na svetu. Skozi 4 poglavja predstavlja poti, ki jih spoznavajo obiskovalci od prvega jezera in medvedjega rova do kristalne gore ter rovov dostopnih le jamarjem. Uredila sta jo fotograf Peter Gedej in avtor besedila Marjan Žiberna. Na voljo je v slovenščini in angleščini. O tem bomo govorili danes ob 11:00. Na severu Portugalske nastaja rudnik litija Barroso, ki ga je Evropska komisija razglasila za strateški projekt. Leži na ekološko občutljivem območju UNESCO-ve dediščine in Nature 2000, zato mu lokalne skupnosti že 8 let nasprotujejo. Bo liti prevladal nad interesi prebivalcev in narave, se sprašujemo v oddaji Pursimove in vendar se vrti ob 13:30. Oddaj Jazz in jaz ob 20:00, tokrat gostimo Bojana Volka, gonilno silo postojnskega jazz hrama, ki predstavlja poletno sezono jazz koncertov v središču Postojne. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč za vodenje finančnega ministrstva je dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Osterca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Pred pristojnimi delovnimi telesi se bo danes predstavil še drugi del kandidatov za ministre. Iran ustraja, da bo vsakršen dogovor o primirju z Združenimi državami moral vključevati tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Teheran odstopil od pogajanj in navaja, da je dosegel dogovor, po katerem bi Izrael ustavil napovedano obstreljevanje Bejruta, v zameno za Hezbolahovo prekinitev napadov na izraelske vojake. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-irice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ob polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba po novem odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Zaradi ureditve krožnega križišča na Belvederju nad Izolo bo danes delna zapora, promet pa bo urejen semaforjem. Do 30. junija bo promet potekal izmenično enosmerno, v času povečanih prometnih obremenitev pa tudi z ročnim usmerjanjem. Pričakovati je zastoje. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 11, Bilje in Nova Gorica 16. Trst, Umak in Koper pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas ter oviran promet na uvozu Senožeče proti Kopru. Vsak čas bo ura 6:33.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: pazite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka. Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Dobro jutro, Primorska. Če ste odraščali v slovenski Istri, v 90-ih obstaja velika verjetnost, da ste naslednjo pesem slišali povsod. Iz odprtega okna Fiata na parkirišču, iz kioska ob plaži, iz kasetofona na barki ali pa nekje med Koprom, Izolo in Portorožem, kjer je poletje trajalo od maja do oktobra in se je zdelo pravzaprav, da Italija ni sploh država, ampak sosednja ulica pravzaprav. Norcu dovest est je bila GPS naprava generacije brez GPS-a. Kompas za mladost, severno, južno, vzhodno, zahodno, v resnici pa vedno proti morju. In ko boste poslušali to skladbo, se boste spomnili časov, ko je bil največji problem ta, da je zmanjkalo baterije v Walkmanu.

0: Eni sanjajo o vikendu ob morju, drugi o jahti, tretji o finančni neodvisnosti. Potem pa pride nekdo in ugotovi, da je pravi statusni simbol kopalnica. Čisto iskreno povedano, če ste zjutraj kdaj stopicali po mrzlih ploščicah ali pa čakali, da se sprosti tuš, potem razumete človeka. Civilizacija je namreč zgradila piramide, internet, umetno inteligenco, ampak na koncu dneva človeka še vedno osrečuje na dobra kopalnica, ki je prosta. Poznam nekoga, ki jo ima, pa še prosta je.
1: Alo? Alo,

0: številka je trenutno nedosegljiva.
1: Pa stari, ne me pasat!
0: The number is unreachable at the moment. Please try later.
2: Ha, znana zgodba. Vi ste še zaspani, ampak ceste so še kako budne. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas ter oviran promet na uvozu Senožeče v smeri proti Kopru. Vozite previdno. 6:48.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Sestavljanje 16. slovenske vlade se bo danes nadaljevalo z zaslišanji druge polovice ministrskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Včeraj so potrdili vse predstavljene kandidate, tudi finančnega ministra Andreja Širclja, ki med prvimi koraki napoveduje rebalans proračuna.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire.
1: Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc pa obljublja finančno vzdržnost, odpornost in dostopnost zdravstvenega sistema. V oddaji tudi o tem.
3: Rešitev za motno vodo iz Vipavskega vodovoda je milijonska naložba v sodobni sistem za filtracijo. Melanom je eden najhitreje naraščajočih rakov. Nekdanja bolnica opozarja, cena lepote je lahko visoka. Nogometna reprezentanca je na Brdu začela priprave. In še vreme, danes bo sprva precej jasno, popoldne se lahko pooblači. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Parlamentarna delovna telesa so včeraj potrdila vse ministerske kandidate nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki so dokončali predstavitve. Pozno sinoči so po nadaljevanju zaslišanja kot primerna ocenili kandidata za gospodarskega ministra Anžeta Logarja in za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Že čez dan pa Jerneja Vrtovca za infrastrukturo, Valentina Hajdinjaka za obrambo, Ignacio Fridel Jarc za kulturo, Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Ta je med drugim napovedal pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in predvsem zasebnih investicij. Obljublja, da v novi vladi ne načrtujejo nepremičninskega davka, pa tudi ne tako imenovanega ZUJF-a. Urška Subotič-Jereb.
4: Eden izmed prvih korakov bo rebalans proračuna za letos. Evropska komisija nam namreč napoveduje primankljaj prek dovoljenih 3%. Napoveduje najverjetnejši novi finančni minister Andrej Šircelj.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire. Tukaj seveda govorim o primankljaju 3%.
4: In medtem, ko naj bi davčno razbremenili delo, si lastniki nepremičnin, kot kaže, lahko oddahnejo.
2: Ne omenjam tega, da bi kakršenkoli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
4: Pa tudi ne novega ZUJF-a, kot je razumeti Šircla, ki se bo na položaj finančnega ministra najverjetneje zavihtel že drugič.
2: Ne bomo verili nobenega ZUJF-a. Tudi situacija na področju javnih financ ni takšna, da bi mogel ta ZUJF uvesti.
4: Alenka Bratušek Svoboda tega ne verjame.
5: Lahko to, kar bo treba narediti, ne boste imenovali ZUJF, bodo pa vsekakor to spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, socialnem zavarovanju, starševskih dodatkih.
4: In odgovor Šircla.
2: Socialna država bo dejansko ostala takšna, kakor je. Je pa, jaz mislim, treba optimizirati delovanje nekaterih javnih ustanov.
4: Katerih konkretno nismo izvedeli. Prav tako ne na kakšen način se bodo pokrili stroški interventnega zakona. Vladimir Šega, Levica in Vesna.
6: Izpad je že z interventnim zakonom okrog milijarde in to ni ocena nas poslancev, ampak ocena fiskalnega sveta.
4: Ta ocena ni realna, saj ne upošteva gospodarske rasti, pa je odgovoril Šircelj in ob tem priznal.
2: Od vseh ukrepov, bom zelo oseben, me najbolj moti znižanje DDV na nekatero hrano. Od tega, po mojem osebnem mnenju, ne bo nobenega znižanja cen.
4: Med ukrepi, ki jih napoveduje Šircelj, sicer tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo celotno državno premoženje.
3: Zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora je sinoči prijel tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc iz vrst demokratov. Kot glavne stebre svojega mandata je navedel dostopnost zdravstva, njegovo finančno vzdržnost in operativno odpornost sistema na krize. O konkretnih načinih dodatnega financiranja ni govoril. Poudaril je, da tudi dodatni denar ne bo skrajšal čakalnih dob, če sistem ne bo izkoristil vseh razpoložljivih sredstev in povečal produkcije storitev.
7: Ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo. Bomo digitalno spremljali izrabo magnetne resonance in pa CT diagnostike v realnem času, vzpostavili centralni operativni dashboard za spremljanje kapacitet, digitalno spremljali operacijske termine, analizirali popoldanske in vikend termine.
3: Cilj Osterčeve ekipe na Ministrstvu za zdravje, ki sicer še ni znana, je tudi reorganizirati ZZZS, poenotiti informatizacijo sistema, reformirati upravljanje javnih zavodov in zmanjšati administrativne obremenitve.
1: Danes se bo predstavil še drugi del kandidatov za ministre, med njimi za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo zaslišanje Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. Če jih bodo odbori potrdili, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade odločal predvidoma v četrtek.
3: Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na sinočni dopisni seji potrdila več proračunskih prerazporeditev za letos, tudi 3 milijone evrov in pol za financiranje RTV Slovenija. Ministrstvo za kulturo je prerazporedila dobra 2 milijona za financiranje glasbene produkcije RTV, saj da gre za del javne službe posebnega pomena, ki ga po zakonu oskrbuje državni proračun.
1: Naftni derivati so občutno cenejši. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 8. junija.
3: Zaradi ureditve krožnega križišča na Belvederju nad Izolo bo danes delna zapora, promet pa bo urejen semaforjem. Do 30. junija bo promet potekal izmenično enosmerno v času povečanih prometnih obremenitev pa tudi z ročnim usmerjanjem. Pričakovati je zastoje.
1: Voda v vodarni Vipava je občasno precej motna, kar povzroča veliko dela upravljalcu, ajdovski komunali. O pojavu motne vode morajo tam zaposleni ustrezno filtracijo vzpostaviti ročno. Rešitev bi bila dober milijon evrov vredna investicija v sodoben sistem ultrafiltracije. Več pa Katja Munih.
0: Vodarna v Vipavi s pitno vodo napaja celoten vodovodni sistem v občini. Predvsem zaradi vremenskih vplivov je voda velikokrat motna in doseže motnost tudi 30 enot NTU, zaželeno pa je, da obremenjenost delci znaša pod en NTU, pojasnjuje Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
8: Kratka, večja motnost, slabša kakovost in večje tveganje za zdravje uporabnika. Sicer motnost sama po sebi ne bo imela neposredno pomeni nevarnosti za zdravje, ne? Vendar njo se ustvari predpogoj, ne, za poslabšanje kakovosti.
0: Vodni viri se na račun vremenskih vplivov velikokrat skalijo, kar je za upravljavca vodovoda precejšnji izziv, dodaja Miljavac. Temu pritrjuje tudi Luka Jejčič, direktor ajdovske komunale.
9: Voda v občini Vipava, se pravi izvira reke Vipave, občasno močno motna in to nam povzroča težave in precej ročnega dela, da v bistvu vodo ustrezno prefiltriramo in smo posredovali občini plan. Edina prava rešitev bi bila investicija v ultrafiltracijo.
0: Župan občine Vipava Anton Laurenčič zagotavlja, da na občini delajo na tem, da bi prišli do sredstev za nov filtracijski sistem.
10: Ni tista nevarnost vode, ampak je treba stremeti boljšemu in tudi bomo. In ja, bomo šli v tem, da bo to čiščenje boljše. Težko rečem, kdaj bo, investicija bo dober milijon.
0: Župan računa, da bi se s projektom, ki je v pripravi, občina prijavila na ustrezne razpise, s katerimi bi pridobili okoli 80% sofinanciranje.
3: Poglejmo na tuje. V Združenih državah Amerike je napovedan nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom, ki stopnjuje svoje operacije na libanonskem ozemlju. Premirje, ki ga obe strani redno kršita, sicer velja od 17. aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da sta se Izrael in Hezbolah strinjala o ustavitvi napadov, pa tudi, da pogovori z Iranom hitro napredujejo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo turnejo po Zahodnem Balkanu danes nadaljeval v Albaniji in Severni Makedoniji. Tudi tam bodo glavne teme priložnosti in izzivi povezani s širitvijo Unije, kar bo ena od osrednjih točk petkovega vrha držav omenjene regije in povezave.
1: Nazaj na Primorsko. V Novogoriškem društvu za boj proti raku Korak so ob dnevu sonca znova upozorili na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom, ki sodijo med glavne dejavnike za nastanek kožnega raka. Svojo zgodbo je z javnostjo delila tudi nekdanja pacientka, ki je zaradi pretiranega sončenja in obiskovanja solarijev zbolela za najnevarnejšo obliko kožnega raka. Izpostavila je, da je bila cena, ki jo je plačala zaradi želje po porjaveli koži, previsoka. Nataša Uršič.
11: Anja Matošin je bila stara 38 let, ko so ji diagnosticirali najnevarnejšo obliko kožnega raka.
12: Moja izkušnja v bistvu se je začela 5 let nazaj. Sem po novem letu na stegnu opazila znamenje in nisem polagala neke pozornosti na. Na kar sem se pomotoma opraskala, to znamenje je zakrvavelo in se je naslednji dan podvojilo. In to sem potem vedela, da ne smem čakati, sem šla k zdravniku. Tam so takoj potrdila, da je to sum na melanom.
11: Z dodatnimi preiskavami je bil sum potrjen. Najprej jo je zajel šok.
12: Itak v tistem momentu se mi je podrl svet, nisem vedela, kje sem. Prva misel je bila, zdaj je pa to od mojega življenja, zdaj bom pa umrla.
11: Zdravljenje na onkološkem inštitutu se je za njo srečno zaključilo. Ko danes razmišlja o vzrokih, prizna, da je bila zelo nespametna.
12: Kot najstnica in pa kasneje sem res oboževala sonce, sončenje. To je bil tudi čas, ko smo vsi intenzivno hodili v solari, v bistvu vse za neko ceno, da smo potem lepi rjavi.
11: Zakaj gre za enega izmed rakov, pri katerem število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, smo vprašali predsednika društva Korak Marka Vodraga.
13: Glavni razlog je, da živimo daleč dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo. Več je sonca, ampak jaz mislim, da tukaj moramo apsolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
11: Za preprečevanje bolezni je zato izpostavil tri preprosta pravila: izogibanje soncu, zaščito kože in brez solarijev.
3: Košarkarice devite Olimpije so osvojili šesti zaporedni naslov državnega prvaka. Ljubljančani so v Novem mestu zmagali 87-91 in tako dobili finalno serijo s 3-0 v zmagah. Nogometna reprezentanca je na Brdu začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so vadili že prejšnji teden. Zaradi poškodbe selektor ne more računati na Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko in spodbudil soigralce. Teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu je v prvem krogu 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Danej Brakič, bral sem Boštjan Simčič.
14: Vreme.
3: Napoved. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj. Zračni tlak 1014 milibarov pada. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Ilirska Bistrica in Ljubljana 13, Nova Gorica 16, v Kopru pa 18 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, zaprt je počasni pas, ter na uvozu Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano. Ura je 17 in 14 minut še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju Danes motena oskrba z vodo v Kopru na območju Istrske ceste od hišne številke 23 do hišne številke 29 ter v Izoli na območju Livad 8 in južne ceste pri hišnih številkah 6. Predvidoma med 8 in 15 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih, v trajni vsaj penje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih, v trajni vsaj 15 minut.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim.

0: zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live, koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live, sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi vstopnice.

0: Radijski kviz.
1: Bo zanimivo danes. Dobro jutro, dobro dan, zbrana jutranja družba. Danes bomo govorili o moči, ampak brez skrbi, ne bomo mirili Newtonov, ne bomo računali navora, nihče ne bo preveril, koliko konjev ima vaš avtomobil. Danes nas zanima druga vrsta moči. Moč ideje, moč zgodbe, moč človeka, ki ne sedi na prestolu, pa vseeno odloča. Kakšna je današnja nagrada radijskega kviza? Artefakt za top poletje, daleč od sončne kreme, vas pa ta zgodba vseeno opeče. Danes podarimo roman Kremeljski mag. Ni knjiga samo o tem, kdo vlada. Danes podelimo knjigo o tem, kako nastane občutek, da nekdo vlada. Ta knjiga ni zgodovinska študija, niti dokumentarec o Rusiji, gre za roman, za fikcijo, ampak taka vrsta fikcije, ki zastavlja zelo resnična vprašanja. Kdo ustvarja zgodbe, ki jih potem ponavljajo milijoni, kako nastane propaganda, zakaj imajo nekateri ljudje vpliv, čeprav jih nikoli ne vidimo na naslovnicah. In zakaj včasih zgodba premaga dejstva? Torej, sledi kviz o moči, o vplivu, o ljudeh iz ozadja, o mitih, simbolih in o idejah, ki že stoletja oblikujejo svet. Pravila poznate, 60 sekund, 5 vprašanj in nagrada. Knjiga Kremeljski mag, avtorja Giuliana de Empolija. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Kdo bo prvi, ki se bo preizkusil v tem jutru v radijskem kvizu? Prva teza je jasna, beseda propaganda je bila prvotno vedno mišljena negativno. Da ali ne. Dobro, premislite. Torej, pravi vzvodi moči niso iz jekla, ampak iz besed, tako kot naš radijski kviz. In kdo bo z besedami osvojil tokratno nagrado? Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro dan.
1: Zdravo.
2: Kak je?
1: Kako vam je ime?
2: Roberto.
1: Roberto, sem že mislil, da je kakšen mariborski klic. Roberto, malce stišajte jakost radijskega sprejemnika, ampak vseeno najljubi, tako je že veliko bolje. Roberto, danes govorimo o moči. A vlečete kaj niti iz ozadja?
2: Več, tu imamo druge politike.
1: Imate druge za take stvari. Ok, bomo preverili, koliko so vam jasne zadeve. Danes bo res zabavno. Roberto je z nami, dame in gospodje, radijski kviz. Gremo. Teza številka ena. Beseda propaganda je bila prvotno vedno mišljena negativno. Da ali ne?
2: Ne.
1: Izraz spin doktor izvira iz medicine.
2: Da.
1: Da ali ne?
2: Da.
1: Prve lažne novice so se pojavile z internetom.
2: Ne.
1: Izraz siva eminenca izvira iz šahovske terminologije. Ta je kar taka, ne? Siva eminenca, šahovska terminologija.
2: Da.
1: Večina ljudi sprejema odločitve izključno na podlagi dejstev.
2: Ne.
1: Trije pravilni, dva napačna.
2: Nič kuga.
1: Drugi teden spet, prav, Roberto?
2: Enako, gracije.
1: Čau, dio. Srečno, Roberto je bil tole. Ni bil tako daleč. Trije pravilni, dva napačna. Zataknilo se je nekje na sredini. Točno kje bomo izvedeli čez nekaj minut. Imamo že naslednjega. Dobro jutro, dobro dan. Torej, danes podarjamo knjigo Kremeljski mag, roman pravzaprav, fikcijo. Gre za tisto vrsto romana, kjer so glavni liki izmišljeni, dogodki delno izmišljeni, ozadje pa zelo močno temelji na resničnem svetu. Res dobra knjiga, prava za poletno branje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Lep pozdrav. Kako vam je ime?
3: Lep pozdrav. Renata pri telefonu.
1: Renata, zdravo.
3: Renata, živjo.
1: Roberto je bil zelo blizu, na sredini se mu je zataknilo. Držimo pesti, da se boste bolje odrezali, da boste prišli uspešno do cilja. Okay. Gremo.
3: Ja, upemo.
1: Gremo.
3: Hvala.
1: Beseda propaganda je bila prvotno vedno mišljena negativno.
3: Ne.
1: Izraz spin doktor izvira iz medicine.
3: Da.
1: Prve lažne novice so se pojavile z internetom.
3: Ne.
1: Izraz siva eminenca izvira iz šahovske terminologije.
3: Da.
1: Večina ljudi sprejema odločitve izključno na podlagi dejstev.
3: Ne.
1: Stopicali ste po istih točkah kot Roberto. Ampak nič hudega, nič hudega. Renata, nič hudega. Vas pričakujemo prihodni torek.
3: Hvala lepa.
1: Lepa. Srečno,
3: lepa.
1: Adio.
3: Nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno. Roberto, Renata, kdo bo naslednji? Dobro jutro. Čeprav je res zanimivo videti, kadar kdo od vas, oziroma tisti, ki je klicatelj v tistem hipu, zgreši, takoj zazvoni lučka, kot da bi kdo vedel, ne, lega, ki se je spotaknil. To je ta tipična slovenska, ne. Bom jaz rešil zadevo. Kdo bo danes rešitelj radijskega kviza? Dobro jutro. Kdo bo rešil dobro čast? Bojan, zdravo.
0: Zdravo.
1: Smo se kar malce bali, kam ste zbežali.
0: Ne, dolgo s nisem poklical, pa sem nekaj zama poklical, da vidim.
1: Bravo, Bojan.
0: Iz Štajerskega, ja.
1: Noben ni dvomil, nihče ni dvomil, dobro, vas poznamo in se veselimo. Ja, se veselimo vsakega klica z drugega konca Slovenije, sploh če nas vi pokličete. Bojan, poslušajte, Renata, Roberto, to so vaši predhodniki.
0: Sem poslušal.
1: Ja, na istih točkah sta se spotaknila.
0: Ja.
1: Nič bomo preverili, kako se boste vi pravzaprav odrezali.
0: Ja,
1: greva. Ja. Beseda propaganda je bila prvotno vedno mišljena negativno.
0: Ne.
1: Izraz spin doktor izvira iz medicine.
0: Da.
1: Prve lažne novice so se pojavile z internetom.
0: Ne.
1: Izraz siva eminenca izvira iz šahovske terminologije.
0: Da.
1: Večina ljudi sprejema odločitve izključno na podlagi dejstev.
0: Da.
1: V napačno smer ste šli trije, napačni dva pravilna.
0: Dobro, veda, nič hudega.
1: Bojan,
0: adio,
1: srečno. Prišel video in si rekel, poizkusil bom naslednjič. Naj vas beseda spin doktor ne, oziroma beseda spin doktor ne namiguje nujno na doktorje. Če sem kaj pomagal. Renata, Roberto, Bojan, to so jutranji prvoborci, ki so se spotaknili na radijskem kvizu. Iščemo zmagovalca, tistega, ki nas bo pripeljal srečno na cilj. Zelo blizu cilja smo. Zataknilo se je pri medicinskih odstopanjih. Torej, ni nujno spin doktor doktor. In morda bi lahko pomagal še pri tezi, ki se nahaja bolj v zaključnem, v drugi polovici kviza. Ampak to bi bilo morda že preveč. Knjige vendarle ne moramo kar tako podariti. Dobro jutro. Se slišimo? Halo? To mi deluje, kot da bi sam sebe klical. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Zdravo. Kako vam je ime? A ste tukaj z nami?
4: Dobro. Ja.
1: Kako vam je ime?
4: Darko.
1: Darko, odkot kličete, Darko?
4: Iz Kopra.
1: Darko, zdravo. Poslušajte dobro, Darko.
4: Poslušam.
1: Vaši predhodniki so bili zelo blizu. Na dveh točkah se lomi tale jutranji kviz. Pri spin doktorjih se lomi in pri eminencah. Zdaj, če ste poslušali, vam bo jasno, o čem govorim. Bomo preverili. Darko je z nami.
4: Poskušal.
1: Darko je z nami, tole je radijski kviz. Gremo, teza številka ena, beseda propaganda je bila prvotno mišljena negativno.
4: Ne.
1: Izraz spin doktor izvira iz medicine.
4: Ne.
1: Prve lažne novice so se pojavile z internetom.
4: Ne.
1: Izraz siva eminenca izvira iz šahovske terminologije.
4: Ne.
1: Večina ljudi sprejema odločitve izključno na podlagi dejstev.
4: Ne.
1: Darko?
4: Prosim.
1: Prišli ste zelo potiho, ampak odhajate z dvignjenimi rokami in v eni držite knjigo Kremeljski mak. To bo prijetno poletno branje, zdaj pa še razložimo kviz. Torej, propaganda. Izraz izvira iz katoliške ustanove Congregatio de Propaganda Fide iz 17. stoletja in prvotno ni imela današnjega negativnega pomena. Spin doktor je politični izraz za ljudi, ki skušajo dogodke predstaviti v čim bolj ugodni luči za naročnika, ne prihajajo iz medicinskih krogov, jasno. Lažne novice, ponarejeni dokumenti in politične manipulacije so stare že tisočletja. Zdaj pa ključna točka tokratnega kviza, siva eminenca, izraz izvira iz Francije iz 17. stoletja. Takrat je bil eden najvplivnejših ljudi v državi kardinal Richelieu, ki so ga zaradi njegovega položaja imenovali rdeča eminenca. Njegov tesni sodelavec, kapucin François Leclerc du Tremblay, pa je nosil sivo meniško oblačilo, čeprav ni imel uradne politične funkcije, je iz ozadja močno vplival na državne odločitve, diplomacijo in politiko, zato so ga imenovali siva eminenca. Zdaj vemo, z vašo pomočjo. Darko, hvala lepa.
4: Hvala lepa vam.
1: Ostanite z nami, podatke pustite v režiji, poštar bo jutri pozvonil trikrat.
4: Ja, nasvidenje.
1: Srečno, adio, Darko je bil tole. Slišali ste radijski kviz, prihodi teden spet, vsak torek ob 7:30, tehtamo vašo sivo možgansko maso.
5: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

Tudi če smo brez denarja, je za nas vedno tu Johnny Cash. 7:45, počasi plujemo proti 8, še malce bomo zažvižgali na poti do tja. Oni so Elvis Jackson, pred meseci smo jih gostili v studiu Hendrix v oddaji Radio Live. Dobite ga na T-tubnem kanalu našega radija. To je Whistle Song.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Samuel Lukas, še zdaj odzvanja na njegov zadnji radio live v studiu Hendrix. Dobite ga na spletni strani radiokoper.si na kanalu YouTube. 7:52, če stojite v koloniji, brez skrbi, niste obtičali, samo sodelujete v največjem družabnem dogodku na prostem, kjer več 100 ljudi hkrati, kjer se nekako pretvarja, da jih zelo zanima zadnji odbijač pred njimi. Preverimo, kje se dogaja ta veseloigra. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani in okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, zaprt je počasni pas. 7:54.
1: To je
2: Radio Koper.

0: Pregled tiska.
1: Delo danes o zaslišanju ministerskih kandidatov, ključne točke razvoja države do leta 2030. Pred poslanci se včeraj zagovarjala osmerica, danes je na vrsti še sedmerica. Pred delovnimi telesi državnega zbora se je včeraj predstavilo 8 kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Na triurnih zaslišanjih, nekatere so se nadaljevala pozno v noč, so predstavili ključne točke razvoja Slovenije do leta 2030 in še dlje. Do leta 2040 moramo dodano vrednost na zaposlenega zvišati na 100 tisoč evrov, če želimo ostati v ligi prvakov, je dejal Anže Logar, kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Ključni projekt v energetiki bo gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, je povedal kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ter napovedal konec aktivistične zelene politike. Ena glavnih nalog resorja za kmetijstvo, ki ga bo vodil Janez Cigler Kralj, bo krepitev prehranske samooskrbe in digitalizacija kmetijstva. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je napovedal pregled učnih načrtov ter reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ignacija Fridl-Jarc se bo kot ministrica za kulturo zavzemala za kulturni in medijski pluralizem. Kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak pa za povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v NATO in pridobivanje kadrov. Med tistimi, ki jih čaka zelo zahtevno delo, je kandidat za ministra za finance. Kako bo brzdal proračunske porabnike, je predstavil Andrej Šircelj. Kako se bo lotil dolgih čakalnih vrst, pa je povedal Tadej Ostrc, ki bo vodil ministrstvo za zdravje. Danes se bo maraton zaslišanj nadaljeval. Ključne izzive bo predstavilo še 7 ministerskih kandidatov. Zaposleni na delu so podrobno preučili oziroma prebrali letno poročilo policije. Ob pedofilih na otroke prežijo tudi ekstremisti. Goljufi pri nas je čedalje več, aktivnosti policije so vse bolj mednarodne. Vlada se je na zadnji majski seji seznanila tudi s poročilom o delu policije v lanskem letu. V tem dokumentu niso bili razkriti zgolj dejavnosti policije in uspehi pri boju proti različnim oblikam kriminala, ampak tudi domači in mednarodni trendi na področjih prometa in javne varnosti. Lani je policija prejela 540 tisoč klicev na številko 113 in obravnavala dobrih 220 tisoč interventnih dogodkov. Na področju splošne kriminalitete so zaznali več velikih tatvin, roparskih tatvin in goljufi. Raziskali so jih različno uspešno. Policija preišče skoraj 3/4 roparskih tatvin, število preiskanih goljufi pa se je zmanjšalo na 47%. To je policija pripisala tudi vse več prevaram. Te so se v zadnjih 5 letih podvojile. Težava so tudi spletne goljufije. Njihovo odkrivanje in preiskovanje zahtevata posebna znanja, predvsem z področja računalništva in gospodarskega poslovanja. Kljub številnim mednarodnim aktivnostim naše policije v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok po spletu se je lani povečalo število spolnih napadov na osebo mlajših od 15 let. Lani jih je bilo 163. Več obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost policija pojasnjuje s čedalje dostopnejšim internetom in vse mlajšimi uporabniki, ki so lahko tarča spletnih plenilcev, pa tudi zaradi ozaveščanja in spodbujanja k prijavi, pri čemer je policija zelo dejavna. Delo danes tudi o vojni v Ukrajini, ki je v računa, da bo lahko kmalu diktiral pogoje miru. Poskus mirnega reševanja ukrajinske krize je zastal, je prejšnji teden izjavil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Toda brez pogajanj se po njegovem vojna na vzhodu Evrope ne more končati, saj v tradicionalnem vojaškem smislu nobena stran ne more zmagati. V Moskvi so že večkrat ponovili, da so pogovori s sovražnikom nesmiselni, dokler kijevski režim ne bo umaknil vojske iz Donbasa. Enak odnos do nadaljevanja mirovnih pogajanj je bilo slišati tudi iz Ukrajine. Tam so prepričani, da se razmere na fronti spreminjajo v njihovo korist in da potrebujejo od 6 do 9 mesecev, da bodo prevzeli pobudo in okrepili svoj položaj tudi za pogajalsko mizo. Ko je bilo tudi voditeljem evropskih držav jasno, da po zamenjavi oblasti v Beli hiši pri čezatlantskih partnerjih ni več enotnega stališča do vojne v Ukrajini in da so jih odrinili od odločanja o rešitvi krize, so razmišljali, da bi morali ponovno vzpostaviti stike z Moskvo. a so bili takoj pred težavno izbiro, kdo bo prevzel vlogo evropskega pogajalca z Rusijo. Putin je na dan zmage proti nacizmu prvi predlagal, kdo bi lahko bil tak evropski sogovornik, ki ni bil nikoli preveč sovražen do njegove države. Kakor so ugotovili številni analitiki, je ravno s tem, da je za favorita razglasil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ruski voditelj pokopal možnosti, da bi ta njegov dobri prijatelj kdaj postal novi evropski pogajalec z Rusijo. Dnevnik, krik, ob katerem se ti naježi koža. Po hudi nesreči na Brvi čez Sočo, v kateri se je hudo poškodoval 8-letni otrok, so na Facebook profilu Slovenski namenski reševalni helikopter objavili pričevanje očevica, ki opisuje čakanje na policijski helikopter in se med drugim sprašuje, zakaj nista namenski helikopter in dežurna ekipa vsaj med turistično sezono, ki je bližje. Hudo poškodovanemu 8-letnemu otroku, ki je padel približno 6 metrov globoko, so najprej na pomoč preskočili ljudje na kraju nesreče, nato pa gorski reševalci, zdravniška ekipa in nazadnje še ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s policijskim helikopterjem odpeljala v Ljubljanski klinični center. Tam je bil otrok približno 1 uro po nesreči. Za poškodovanega je pomembna vsaka minuta. Reševalno akcijo komentira Milko Lesjak iz gorske reševalne službe Tolmin, ker je Posočje dokaj oddaljeno od baze na Brniku, je že polet daljši kot v kakšen drug kraj, saj ekipa potrebuje najmanj 20 minut. Čas leta je odvisen tudi od vremena, saj lahko helikopter ob lepem vremenu gore jih enostavno preleti. Ob grdem pa se mora plaziti po dolini. Tudi v Posočju zelo nestrpno pričakujejo dva nova namenska policijska helikopterja, ki naj bi bila namenjena izključno reševanju življenj, čeprav bosta del policijske flote, ki z večnamenskimi helikopteri opravlja tudi druge naloge. Primorski dnevnik, Cesare Cremonini navdušil na Rojah. Koncert je bil izjemen, promet je treba izboljšati. Cesare Cremonini se je v nedeljo na Rojah pred 25.000 poslušalci predstavil z glasbenim spektaklom, ki je navdušil občinstvo. Če je bila glasbena plat uspešna, pa je pri logistiki zaškripalo. Vozniki so več ur stali v kolonah pred koncertom in po njem, zato bo treba prometno ureditev pred novimi dogodki temeljito premisliti, še piše današnji Primorski dnevnik. 8 ura in 8 minut.
0: Super bi bilo, če bi bili vsi enaki, ampak tega ne bo. Spodobilo bi se, če bi se vsi imeli radi, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če ne bilo več lako tema, koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi isto sodomili vsi. Ankejše. Lahko

Je živet, super bi bilo, če bi bil si lahko složni, ampak teha ne bo. Spodobilo bi se, če bi znali stopiti skupaj, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če si ne bi več pobivali, ma koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi imeli mir na svetima, ker ste kaj

0: Oblačno, deževno, neurja, burja. Se spodobi to v času, ko smo v glavi ravno obrnili gumb na poletje, nas želi narava prizemljiti, da ni poletje samo sonce, burin in koktejl na slamico. Odgovor nam poda Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj prihaja?
1: Ja, obdobje nekoliko bolj spremljivega vremena, z dvema izrazitejšima vremenskima frontama, prva jutri, naslednja v petek, vmes dva sončna dneva, današnji in pa četrtek. Potem v nadaljevanju pa nekoliko bolj umirjeno vreme, zlasti ob morju suho, v notranjosti pa verjetno nekaj dnevne nestabilnosti s kakšno ploh ali nevihto, to bomo še videli, kako bo s tem. Danes pa tako delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, nekaj megle v notranjosti, ki se bo tekom dopodneva razkadila. Proti večeru ali pa bolj zvečer pa na zahodu že lahko kakšna ploha in potem v noči postopno vse pogostejše plohe nevihte, ki se bodo dojutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Zapih jutri bo sprva kar oblačno in deževno, sprva bodo lahko še nevihte posamezne ob tem prehodu hladne fronte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem pa šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Jutri popoldne ali celo proti večeru na Primorskem ni izključena še kakšna ploha, potem ko bo že posijalo sonce. Veter bo čez dan slabel, danes bodo temperature 22 do 27, jutri pa na Primorskem do 23, v notranjosti pa od 16 do 19, pač po zaslugi vremena in seveda tudi malce hladnejše zračne mase. V četrtek bo, kot sem rekel, zopet sončno, več oblačnosti predvsem v hribih zahodne Slovenije, torej severne Primorske in pa notranjske. Popoldne bo zapihal tudi jugozahodni veter. V petek pričakujemo dež že zgodaj zjutraj, najprej na severozahodu, nato pa bo tekom dopodneva zajel vso Slovenijo. Popoldne, vendar bo rekel, proces hitrejši, tako da bo že popoldne, bodo popoldne padavine že ponehale in se bo začelo jasniti, tako da tudi po količini pričakujemo manj dežja v petek kot pa jutri. Seveda, tudi poleti so fronte, tudi poleti prije do prehodne ohladitve, ampak te ohladitve tako danes kot v petek, ko bodo niže, oprostite, tako jutri kot v petek, ko bodo nekoliko niže temperature, pač ne bo kakšna izrazita ohladitev, bolj bo hladneje zaradi vremena samega, ker pač ne bo toliko sonca.
0: Dinamičen teden je torej pred nami.
1: Vsekakor, ja, za obmorje bi obmenil še danes po noči, nekje tam recimo približno okvirn interval časovni nekje od 8. ure pa do 2. ure bo nekoliko okrepljen jugo. Jutri na sredi do podneva burja. Ni pa čisto nemogoče, da bo pred burjo nekaj tramontane, ampak to je še pod vprašajem.
0: Bomo spremljali. Ni vsaka cesta ravna, tudi z vremenskimi ovinki je bolj zabavno. Bomo spremljali in se prilagajali. Srečno, hvala.
1: Prosim. Adio.
2: To je Radio Koper. To je tu Radio Koper.

0: spreminja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Obvestilo oljkarjem. Da vam oljčni molj ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
8: Nujna prometna informacija. Glavna cesta Izola Strunjan je pri Strunjanu zaradi prometne nesreče zaprta. Torej, zaprta je glavna cesta Izola Strunjan. Dopoldan in pol besedo prevzame po 9. uri. Že zdaj pa vidimo, da bo tokratni program, ki sledi jutranjemu sila, zanimiv. Ob 11. bo namreč na sporedu pogovor z enim največjih mojstrov jamske fotografije na svetu, Peter Gedej. Je avtor fotografij v knjigi o križni jami, ki je šla v začetku meseca maja. Na vprašanje, kako bi to jamo opisal, je Gedej povedal.
9: Lahko rečem, da je križna jama pač ena izmed najlepših jam v Sloveniji. Lahko tudi rečem na evropskem nivoju, definitivno. In združuje praktično vse, kar bi neka lepa jama morala imeti. Torej, lepo, čisto vodo, ogromno kapniškega okrasja, podorne dvorane, velike dvorane, tudi blatne nanose, tudi užine, posebnosti, kar se tiče

figastih tvorb in še in še. Tako da res praktično v tej jami vidimo praktično vse, kar si lahko zaželimo v slovenskih jamah in le brezen ima. Torej, edina stvar, ki pa lahko pogrešamo, so pa pač brezna.

0: Kandidat za ministra za zdravje Ostrc: ne potrebujemo reforme, ampak reorganizacijo. Hezbolah naj bi pristal na ustavitev spopadov z Izraelom v zameno za končanje napadov sil judovske države na južni Bejrut.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Parlamentarna delovna telesa so včeraj potrdila vse ministerske kandidate nove vlade, ki so dokončali predstavitve, tudi Andreja Širclja za finance. Ta je napovedal pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in predvsem zasebnih vlaganj. O novem davku na nepremičnine ne razmišlja.
2: Ne omenjam tega, da bi kakršen koli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
0: Zeleno luč odbora je dobil tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc iz vrst demokratov. Ta je med drugim napovedal izkoriščanje vseh razpoložljivih sredstev pri širjenju dostopnosti zdravstva.
3: Ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
0: Danes bodo potekala zaslišanja drugega dela ministerskih kandidatov. Nadaljevala se bo tudi predstavitev Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. Na tuje. Hezbolah ne bi pristal na ustavitev spopadov z Izraelom v zameno za končanje napadov sil judovske države na južni Bejrut, so sporočili iz Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da je z nekaj telefonskimi klici uspel doseči umiritev razmer v tej državi. Po njegovih besedah hitro napredujejo tudi pogajanja z Iranom. Za danes je sicer napovedan nov krog neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu. Od tam poroča Andrej Stopar.
4: Včeraj je o razmerah v Libanonu razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Medtem ko je izraelski veleposlanik pri OZN Dani Danon ustrajal pri izključni odgovornosti Hezbolaha, ki ogroža sever Izraela, je bila ugotovitev libanonskega veleposlanika Ahmeda Arafe v kontekstu posvetovanja med izraelsko in libanonsko vlado izredno problematična. Namere izraelske vlade so jasnejše kot kadarkoli prej. O njih govorijo uradne izjave in pozivi k stopnjevanju agresije in k okupaciji še večjega dela ozemlja Libanona. To je nedvomno rezultat kolektivnega poraza pri iskanju rešitev skupaj s pomankanjem prevzemanja odgovornosti, kar zgolj podžiga prepričanje, da storilci ne bodo kaznovani. Izraelska vojska naj bi zaradi posredovanja Donalda Trumpa zadržala glavnino napada na bejrutsko predmestje Dahije, ki velja za oporišče Hezbolaha, čeprav se ni umaknila. Pomočnica generalnega sekretarja OZN Martha Ama Akiyabobi. Sovražnosti odmevajo po regiji. Zaskrbljenostjo sledimo izjavam iz Teherana, da bo Iran zaradi razmer v Libanonu začasno ustavil dialog z ZDA, blokiral Hormuško ožino in aktiviral druge fronte. A v Beli hiši pravijo, da bo vojne zdaj konec.
0: V obsežnem ruskem napadu na Ukrajino je bilo po noči v Dnipru in Kijevu ubitih najmanj 100 ljudi, najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Lokalne oblasti predvidevajo, da so številni ujeti pod ruševinami. Po navedbah Moskve naj bi šlo za povračilne napade na objekte obrambne industrije. V južni ruski regiji Krasnodar pa je po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar v naftni rafineriji. Obe strani zanikata napade na civiliste. Danes bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature: Postojna 13, Ljubljana 16, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 18, Trst 21, Koper in Umag pa 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Ura je 8:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: obvestila. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek, 4. junija, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Orehku pri Materiji in Mršah med 10. in 13. uro, v Laborju med 8.30 in 13.30, v Maliji in Jagodju med 9. in 13. uro, v Kopru na Dolinski in Šmarski cesti med 8. in 12. uro, na območju naselji Stržišče, Znoile, Rud, Kav in Grant med 8. in 14. uro, v Breginju med 11. in 14. uro, na območju naselji Volčanski Rud in Doblar med 8. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo. Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Gržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Bodoči uporabniki opozarjajo na pomanjkljivosti v nagrajeni rešitvi za bodoči dom starejših v Izoli, a jih nihče ne sliši. Mestna občina Koper zavrača očitke o netransparentnosti in pretirano administrativnem postopku izbire novega direktorja gledališča Koper. Je kobariški župan Mata Jurc ugrabil reko Sočo. V noči na ponedeljek se je zgodil nov napad na bankomat. Neznanci razstrelili bankomat na Petrolovi bencinske črpalki v Postojni. Začela se je nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Do nedelje bo potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.
5: Radio Live. V sredo. 3. junija ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo v Studio Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hey Jan! Radio Live. Sreda, 3. junij ob 20. uri. Pridi tudi.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1962 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar, avtor romanov Pod svobodnim soncem in Iz modernega sveta. Rodil se je leta 1871, pisateljsko delo pa je uspešno združeval z duhovniško službo. Finžgar je pisal predvsem za širok krog bralcev, urejal Mohorjeva družba ter pomembno prispeval k razvoju slovenske književnosti in založništva. Njegova dela ostajajo med najbolj branimi slovenskimi klasiki. Leta 1491 se je rodil angleški kralj Henrik VIII. Kralj je postal leta 1509. Najbolj je znan po tem, da je zavrnil avtoriteto papeža in rimokatoliške cerkve, ki ni dovolila, da bi se ločil od svoje žene Katarine Aragonske. Leta 1882 je umrl Giuseppe Garibaldi, italijanski revolucionar in voditelj. Boril se je za združeno Italijo in za neodvisnost. Leta 1969 je v prometni nesreči blizu Sarajeva umrl Radivoj Korač. V 60-ih letih je bil med najboljšimi jugoslovanskimi košarkarji, z reprezentanco pa je osvojil številne medalje na največjih tekmovanjih. Leta 1989 je 100 tisoč prebivalcev Pekinga obkolilo okrog 10 tisoč kitajskih vojakov in tako zavarovalo študente, ki so protestirali na trgu Nebeškega miru. Leta 2008 je za posledicami srčnega napada umrl R&B pevec in kitarist Bo Diddley. V ZDA ga pogosto označujejo za eno ključnih figur pri prehodu bluza v rock'n'roll. Njegov značilni ritem pa so si pogosto izposojali U2, ZZ Top, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Guns N' Roses in mnogi drugi. Med poznavalci se pogosto uporablja celo strokovni termin ritem Bo Diddleya. Prepoznavnost je prinesel tudi v filmski svet, sodelovanju pri ustvarjanju glasbe za filma La Bamba in Umazani ples. Prisluhnimo skladbi Hey Bo Diddley!

0: 8:48, jutranjemu programu je počasi zmanjkalo besed, ampak brez skrbi, mikrofon predajamo do podnevo in pol. Danes ga pilotira Mojca Klarič. Mojca, zdravo.
1: Zdravo, lepo zdrav tebi in seveda našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Vse bolj vroče je, zato bomo skočili v jamo. In ti si strokovnjakinja na tem področju. Nekaj smo poslušali en drobec že zjutraj.
1: Tako
0: in
1: je.
0: In res je zvenelo zanimivo.
1: Ja, Peter Gede je en mednarodno uveljavljen in zelo znan fotograf, zelo dober. In pripravil je odlično knjigo, to je že druga. O njej več povemo ob 11.
0: Kadar Mojca govori o jamah, se je kar zasvetijo oči. Poslušajte, ob 11. to bo sila zanimivo.
1: Ker gremo v križno jamo. Tako.
0: Ja.
1: Sicer pa ob 10. Pesem in pol.
0: Ok. Mojca Klarič bo z vami do 12:30. Jutranji program se poslavlja, oziroma ekipa jutranjega programa se poslavlja. Lepo se imejte, prijeten dan še naprej.

Naj bo tudi vaš torek prijeten, uspešen in poln dobre energije. Mnogi ste se že od šestih prebujali v družbi Primorskega radija, ura je zdaj že 9:30, ostanite v naši družbi, v družbi Radija Koper, tudi v nadaljevanju. Tu vam kličemo ob začetku druženja, v torkovem dopoldnevu in pol.

Nujno prometno obvestilo. Nesreča na obali. Glavna cesta Izola-Strunjan je pri Strunjanu zaprta. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen čez Šmarje.

Naj predstavim ekipo. Dežurna novinarka je Mateja Brežan, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Še enkrat dober dan, to je Dopoldan in pol, Radia Koper.

Preden gremo čez vsebine, naj še enkrat ponovim, da je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Izola-Strunjan, in sicer pri Strunjanu. Nastal je zastoj v obe smeri. Pišejo, da je obvoz možen čez Šmarje. Imamo še informacijo, da je zaradi nesreče na primorski avtocesti promet oviran pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Kot veste, naš radio, Radio Koper, podpira slovensko glasbeno produkcijo. Zelo velik je delež slovenskih izvajalcev, ki jim lahko prisluhnete na naših valovih. Poleg tega se z njihovim delom seznanimo tudi v redni tedenski rubriki Pesem in pol. V petek ste izbrali zmagovalko tedna, skladbo Bedak, in Dare Kaurič bo, upam, z nami na telefonski zvezi ob 10. V začetku prejšnjega meseca je izšla knjiga o Križni jami in vsi, ki ste že bili v njej, veste, da je beseda o eni najlepših jam na svetu. Vanjo se gre v visokih škornjih in s čolnom in z vesli. Skratka, edinstveno doživetje na turkizno zeleni vodi je zagotovljeno. Smerokaz do jame ste nekateri zagotovo uzrli na poti, naprimer proti gradu Snežnik, če ste se potepali od Bloške police proti Ložu. Knjigo o Križni jami sta uredila fotograf Peter Gedej, ki bo ob 11. pred našim mikrofonom, in Marjan Žiberna, ki je avtor besedila. Več o jami in o fotografiranju ob 11. sicer pa tudi v torkovem dopoldnevu in pol poročila, zanimivosti, nujne servisne informacije, slednjih naj bo, upajmo, čim manj zapletov in zastojev in počenih celi. Po pesmi preverimo povabila na prireditve na Primorskem.

0: prireditve danes.
1: Vabljeni v frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici na peti koncert jubilejne 30. sezone iz cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Na harfi se bosta ob 20. predstavila sestra in brat Evelin in Valerij Greblo. V kulturnem domu Komen bo ob 17. zaključna pravljična urica knjižnice Komen. Gostovalo bo gledališče Bicikleta s predstavo Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo danes potekal festival obrti in podjetništva. Med 11. in 19. uro se bodo predstavili prav oni, obrtniki in podjetniki, obiskovalce pa bodo razvajali tudi kulinarični ponudniki v sklopu Okusov brez meja. V goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici se bo ob 17. pričelo srečanje Poezija od blizu morje. Ljubitelji poezije bodo ob vodstvu Maruše Mugrli Laurenčič raziskovali motive morja v pesniški ustvarjalnosti. Poglejmo še na bistriški konec. Ob 19. bo v dvorani glasbene šole Ilirska Bistrica koncert klavirskega kvarteta Arsensej. Nastopili bodo mentorji glasbenih mojsterskih tečajev Arsensej, med njimi tudi mladi pianist Nace Slak. In za konec še opozorilo, odpoved dogodka, predstavitev avtobiografskega romana Zaigraj orkester, avtorice Marijane Sitar Malič, ki bi moral biti v knjižnici Divača, zaradi bolezni odpade.

0: Ljubljana in Celja, ki nadaljuje vožnjo Maribor z levim izhodom od Debelih Mož.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Kako lep je pridevnik občutno. Naftni derivati so občutno cenejši. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju tudi še nekoliko znižale. Navzdol jih potiska upanje, da bo Izrael ustavil napade v Libanonu. Posebna pozornost naftnih trgovcev je sicer še naprej namenjena dogajanju v Hormuški ožini, skozi katero poteka petina vse svetovne trgovine z nafto. Še več svežih novic, seveda v kratkih poročilih ob 9.30.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Pristojna parlamentarna odbora sta pred pol ure začele zaslišanji ministerskih kandidatov za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja ter za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs. Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj, ki je včeraj uspešno prestal zaslišanje, je navedel pomen samo oskrbe in pomlajevanja kmetij. Napovedal je debirokratizacijo kmetijstva in lažje dostopanje do socialnih transferjev. Administrativne razbremenitve so tudi cilj kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja. Zatrdil je, da ne bo nobenega novega davka, če ne bo prej razbremenitve na drugem področju. Zaradi ureditve krožnega krožišča na Belvederju nad Izolo je danes delna zapora, promet pa je urejen semaforjem. Do 30. junija bo promet potekal izmenično enosmerno, v času povečanih prometnih obremenitev pa tudi z ročnim usmerjanjem. Zastoj v obe smeri je tudi zaradi prometne nesreče na glavni cesti Izola-Strunjan. Ta je popolnoma zaprta. Obvoz je možen čez Šmarje, sporoča prometno-informacijski center. Združene države se dogovarjajo o namestitvi dodatnega jedrskega orožja v Evropi. Kot še poroča ameriški časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovane vire, so ameriški uradniki nakazali možnost, da bi jedrsko orožje namestili v še nekaterih dodatnih evropskih članicah Zveze NATO. Ameriške bombnike z jedrskimi konicami so trenutno namestili v 6 evropskih državah. V Varnostnem svetu Združenih narodov je na včerajšnjem izrednem zasedanju na zahtevo Romunije večina članic izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Romunska zunanja ministrica Oana Silvia Coju je pozvala Varnostni svet, naj okrepi diplomatski pritisk za konec vojne v Ukrajini. Presenetljivo odločno so se na stran Romunije postavile Združene države, čež da bodo branile vsak centimeter ozemlja zavezništva. Rusija je zavrnila vse obtožbe. Vreme za severni Jadran. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa bo občasno zmerno oblačno. Do večera bo ostalo suho, potem pa bodo že možne plohe in nevihte, ki bodo ponoči pogostejše. Najvišja dnevna temperatura bo do 26 stopinj. Sprva bo pihal burin, čez dan maestral. Zvečer bo zapihal šibak do zmeren jugo. Morje bo po večini rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 16, Tatre 19, Dolenje 20, Gorica 22, v Kopru pa 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen čez Šmarje. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Vrhniko in Ljubljano, na cesti Izola-Lucija v obe smeri ter Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 9:34.
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki, pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Damir Kukuruzovič, Django Group in Zoran Predin na valovih Radio Koper. Šest minut pred deseto. Gremo na ceste, to je prometno obvestilo. Na glavni cesti Izola Strunjan je pri Strunjanu zaradi prometne nesreče promet urejen zdaj izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Kozino v smeri proti Ljubljani.

0: V petek ste poslušalci in poslušalke izbrali novo pomladno pesem in pol. Največ glasov je dobila skladba Bedak. Odpel jo je Dare Kaurič, prek telefona se je z njim povezal Iztok Novak.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.

0: Dane Kavrič je po lanskem poletju, ko je na melodijah Morja in sonca skladbo Kristalno jasno osvojil občinstvo in festivalsko lovoriko, sedaj tik pred poletjem pripravil eno od novih skladb. Tokrat se predstavlja kot bedak, a kot boste slišali, gre za precej več kot le naslov. Besedilo je prispeval Drago Mislej Mef. Dare pa ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu za melodijo, za humor, za samo ironijo, ki ga spremlja že vrsto let. Dare je zdaj z nami, Dare, zdravo.
1: Živijo, lepo zdravo, živijo.
0: Dare, naslov pesmi je bedak, ne? To je beseda, ki jo ljudje običajno ne radi slišimo na svoj račun. Kdaj si nazadnje sam sebi rekel, no zdaj sem pa res bedak?
1: Pa to se mi kar večkrat zgodi in se zavedam tega, ker naredim kakšno traparijo, pa se rečem, madonca, da sem pa res bedak izpadel. Ampak, lej, prav nekaj v tem smislu tudi govori sam komad. To je, v tem komadu se govori pač o ljubezni, pa veš, da kaj narediš narobe, ampak ker si tak, kot si, se ne moreš spremeniti in potem si rečeš, sem bedak, a ne, in lahko pa to posplošiš na vse različne stvari, še od službe do šole, da vem kaj. Nekaj imaš v sebi in se držiš tizga, kot da se noče spremeniti in pol vidiš, da si ga, bom rekel, malo s, si rečeš, da sem pa res bedak, no. Moram reči, da besedilo nisem napisal jaz, ne, ampak je napisal Drago Mislej Mef, njega sem prosil že ne vem koliko časa nazaj, mi pošle kakšen tekst, in Mef je bil tako bil na izi to dela, ima tak dober stil in dobim enkrat mail in gor v mailu piše Dare Kavrič, bedak, sem rekel, Madonna, pa to se zdaj on mislil mene, jaz pa tukaj njega hvalim povsod. No, posledu, da je not v priponki je bilo besedilo skladbo bedak in posle stvar se je začela hitro odvijati in evo, pršel je ta komad, ja, je res nekako v mojem stilu, dal sem poslušati kolegom še en par drugih komadov, pa sem rekel, dej tega dej zdaj van, no, pa sem rekel, pa bom, ne, se, bom pa drugič, ki še ga drugega.
0: Pesem govori o človeku, ki kljub opozorilom ustraja pri svojih odločitvah, ne, ja. Če se malce odmakne, me zanima tvoje razmišljanje, a se ti zdi, da so največji bedaki v resnici pogosto tudi največji romantiki?
1: Ja, s tem bi se pa kar strinjal. Ker recimo živiš v nekem svojem svetu, nekaj vse idealiziraš, pol verjetno tudi pogruntaš, da ni vse tako, kot ti imaš v svoji glavi in tudi z tega lahko pol priješ do tega zaključka, da si malo bedaka. Ne?
0: Uh-huh. In še nečesa se bom dotaknil, tudi samo ironije, ne? A je samo ironija danes ena od redkih stvari, ki človeku še omogoča, da ostane normalen?
1: Dobro vprašanje. Jaz zase večkrat vem, mislim, priznam, da oziroma se rad poigram s tem, da vem, da se delaš včasih tudi na svoj račun malo norca ali pa kukarkoli že. Uh-huh. Ampak mislim, da to je nekaj, ja, kar te ohranja normalnega in da imaš en zdrav pogled na svet, tako da v končni fazi ne smeš od tega imati preveč resno.
0: Tvoje skladbe, glede na tvojo preteklo, tudi glasbeno zgodovino, če gremo k začetkom, imajo pogosto lahkoten zven, ne, če se tako izrazim. Pod površjem pa skrivajo kar nekaj teh življenjskih zgodb. Ne? A se ti zdi, da poslušalci danes bolj poslušajo melodijo ali besede?
1: Mislim, da bolj poslušajo melodijo, kar mi je malo škoda, ne? Ker v marsikaterih tekstih se najde, ne bom zarekel, kakšna huda življenjska resnica, ampak neke osebne izkušnje ali pa kakorkoli že, tako da res tudi, recimo, ko sva snemala, ko sem povabil k snemanju Tulja Furlaniča za moj drugi album, za komad Če me ljubiš, sem ga prašal, a bi ti odpel v duetu en komad z mano. In on, to me je najbolj ostalo spremno, on je najprej mi rekel, najprej mi pošli tekst. In ko je videl, da je tekst ok, pa je bil pa takoj za, ne. Mislim, razumeš, tudi jaz zmeraj najprej pogledam tekst, kakorkoli se že šliš, pa tudi če sem delal razno razne stile muzike, ampak meni besedilo še zmeraj zelo veliko komedo muzike.
0: Po zmagi na MMS lani, ne, bi marsikdo pričakoval nadaljevanje preverjene formule. A je bil bedak logična izbira ali si namenoma zavil nekoliko stran?
1: Pa v bistvu niti nisem toliko zavil. Razmišljal. No. Zdaj, lahko bi naredil še en podoben komad, mislim, ampak ga nisem čutil. Ne? Tako da res sem se rajši odločil za tega, ker res tudi besedilo mi je tako ful močno in tudi za to ne, se mi zdelo. Je pa seveda moj prepoznaven stil, tako da da sem se kar za tega odločil. Zdaj, kaj bo pa naprej, pa bomo videli. Go with the flow.
0: Festival Melodije Morje in Sonce je pred vrati, ne? V začetku julija bo. Zanima me, kaj se je po zmagi na Melodijah pravzaprav najbolj spremenilo pri tebi? Več koncertov, več pozornosti ali predvsem občutek osebnega zadoščenja?
1: V bistvu vsega pomalem, predvsem pa mislim, da res neki občutek osebnega zadoščenja, ker se pravim, jaz sem stal na stopničkah zmagovalnih MMS-a že parkrat, ampak res ta zmaga mi je pa res mi pomeni največ, ker tukaj sem bil res za vse sam in se mi je zdela na taka samo potrditev mojega dela in ti da neko voljo za naprej, za ustvarjanje in kaj sem. Bomo še delali naprej, dokler bo kdo hotel poslušati.
0: Glej, še zadnja istočnica, Dare. Lanska zmagovalna, kristalno jasno in letošnji bedak, ne? Če primerjava oba naslovna junaka, ne? Kdo bi po tvojem v življenju prišel dlje? Človek, ki vidi kristalno jasno ali človek, ki si upa biti bedak?
1: To, da bo nekdo videl čist kristalno jasno naprej, je mogoče malo težko napovedati. Zdaj, jaz mislim, da tist, ki si sam prizna, da je občasno bedak, mogoče pride lažje skozi in mu je vse, nam reku, lepše, ampak boljše, no, tako, na kratko.
0: To je Dare, avtor pesmi in pol tega tedna. Dare, uživaj v zmagi, skladba se je in se bo ves teden vrtela pri nas dvakrat na dan. Lepo poletje ti želim.
1: Super, hvala. Hvala tudi tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Koper. Živete. Jaj!

To je bila zmagovalka naše rubrike Pomladna pesem in pol, pesem Bedak. Novi trije predlogi že čakajo na vaš glas na naši spletni strani radiokoper.si. Prispevali so jih Boštjan Pretinač z Laro Baruca, Akustični in Rina in ta hip vodi skladba Sito let. Do petka pa se lahko še vse spremeni.

0: Eno reklamno sporočilo oziroma povabilo k spremljanju podcasta Radia Maribor smo že ujeli to dopoldne na naših valovih. Razlog je 180 let od prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje. Z otvoritveno vožnjo so prav na današnji dan, 2. junija leta 1846, slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Vlak je sestavljala garnitura 14 rumenih lesenih potniških vagonov za prvi razred in zelenih, to je bil 2. razred lesenih vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava, piše na straneh slovenskih železnic. Oboleževanje jubileja bodo že danes simbolično začeli v Celju, osrednje praznovanje pa bo v soboto v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Morda še to, odsek so gradili 4 leta.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole. Da fare invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni. Fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver 20 anni. Essere al centro della primavera. Volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

0: navigante di te.
1: Kajzer napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Trump znižuje carine na uvoz kmetijske mehanizacije.
2: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
1: Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora se nadaljujejo predstavitve ministerskih kandidatov nastajajoče 16. vlade. Trenutno se predstavlja kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, ki naj bi se v skladu s koalicijsko pogodbo zavzemal za krepitev gospodarske diplomacije. Poteka tudi zaslišanje ministerske kandidatke za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs, ki meni, da vlada v odhajanju ni bila dovolj učinkovita pri črpanju evropskih sredstev. Predstavili se bodo še kandidati za področja notranjih zadev, okolja, pravosodja, Slovencev po svetu in demografije ter socialnih zadev. Nadaljevalo se bo še zaslišanje ministerskega kandidata za izobraževanje. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno ali začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija naprej. Na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem, oddali do 18. avgusta. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o znižanju carin na uvoz kmetijske mehanizacije in sicer z 25% na 15%, je sporočila Bela hiša. Carinska stopnja za tuja podjetja, katerih kmetijska oprema vsebuje vsaj 85% ameriškega jekla ali aluminija, pa bo samo 10%. Spremembe bodo v veljavi z 8. junijem, veljale pa bodo do konca decembra leta 2027. Trump se je zato odločil o pritiskih kmetov in proizvajalcev v panogi, ki jih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pesti rast stroškov. Albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji je sprožilo preiskavo projekta luksuznega letovišča povezanega z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Preiskava poteka zaradi spornih sprememb statusa območja in lastništva zemljišč. Projektu pa nasprotujejo tudi lokalni prebivalci. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. In še kratka vremenska napoved. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 5, Bovec 17, Postojna 19, Trst in Pul 23, v Portorožu pa 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Vsak čas pa bo ura 10:35.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

Vznemirljive novice prihajajo iz parka Škocjanske jame. Morda ste že prebrali, no na območju Škocjanskih jam so opazili dva gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. Prvi je v fazi valjenja, drugi pa med tem gradi gnezdo. Dodajmo, da valjenje traja več kot 40 dni, na to pa je potrebnih še 80 dni, da mladič sploh poleti. Držimo pesti za obe gnezdi.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan
1: in pol.
0: Pol.
2: V začetku meseca maja je izšla knjiga o Križni jami, eni najlepših jam na svetu. Knjiga je nastajala dolgih 9 let, nam je povedal mednarodno uveljavljeni jamarski fotograf Peter Gedej. S sogovornikom sem se sešla v Postojni na osončenem Titovem trgu pred Inštitutom za raziskovanje krasa. Gedej je najprej odgovoril na vprašanje, kaj je storil, ko je v roke dobil svež izvod svoje knjige.
3: Križna jama je bil en tak dolgotrajen projekt, nastajal precej časa, no, lahko rečem, da prve ideje so bile leta 2017 in potem po nekih letih preizkušanj in testiranj, kako se sploh fotografira v taki jami, smo spet potrebovali naslednja leta, no, da smo sestavili res tak fotografski pregled celotne jame in ta je zdaj zaživela kot knjiga. Tako da lahko rečem, da je vsak vesel, ne, kakšne izdaje knjige, taki pa še posebej, če je veliko truda vložil in če bi minil pač toliko let. Ne,
0: kaj ste vi storili ob tem, ko ste jo prijeli v roke?
3: Ja, prelistil predvsem, ne, absolutno.
0: Povonjal?
3: Ja, naprimer, tako je.
0: V Križni jami ste bili prvič že leta 91, morda še prej.
3: Res je, takrat sem v bistvu šele bil začetnik v jamski fotografiji. Tako, resneje sem začel fotografirati v jamah v začetku 90-ih in seveda sem bil to pač fotograf z majhnimi, kratkimi izkušnjami. No. Tako da sem se čist pravilno odločil, da ne bi že takrat forsiral tega projekta. Tako da je pač minil precej časa. No. In se mi zdi, da čist z razlogom. No.
0: Ja, v tem času ste pridobili mnoge fotografske izkušnje. Kaj ti fotografirati v jami je posebno delo. Kako bova razložila poslušalcem?
3: Ja, ponovite tako, da fotografija, jamska fotografija predstavlja pač en moment, ki se je zgodil v jami. Ljudje, ki vidijo tak posnetek, si mislijo, oh, kako je lepa jama, vse so krasni kapniki, ja, tudi jamari so v jamah, lepo, krasno. Ampak noben ne vidi seveda tega ozadja, koliko truda je bilo vloženega, da je sploh nastal tak posnetek. Kot prvo se moramo zavedati, da je v jami je tema, kot drugo je treba vso, rečemo, fotografsko opremo prinesti s seboj, torej nobena te ne čaka v jami. Moraš imeti seveda pomočnike, ki te spremljajo, pač mine cel dan za to, da narediš nekaj posnetkov. Ne? Tako da to ozadje je seveda kle najbolj problematično. Ljudje ga ne vidijo. Ne? Kako predstaviti ljudem ta trud? Ja, to je pa zdaj pač vprašanje recimo za $1 milijon.
0: Nastala je knjiga, ki ima 6 poglavij. Kdo je soavtor?
3: Besedilo smo na začetku poskušali sestaviti sami, potem pa sem ugotovil, da bi bilo to precej dolgotrajno delo in tudi mogoče ne na najbolj kakovostnem nivoju, tako da sem poklical prijatelja Marjana Žiberno in smo se dogovorila, da bo sestavil on besedilo, kar je seveda pripomoglo k temu, da je dvignil nivo kvalitete same knjige. Tako da jaz mislim, da je zdaj sestavljena knjiga res iz 2 vrhunskih elementov, vrhunskega besedila in fotografije.
0: Kako ste začeli z delom, Peter? A ste začeli na vstopu, v hodu v jamo in prišli do prvega jezera mimo ostankov medveda? Ali ste začeli na koncu in se vračali proti izhodu?
3: Ja, zanimivo je pri tem jami, da nismo začeli ravno tako, kot hodijo turisti, ampak smo najprej obdelali en rov, potem drug rov, vmes smo ugotovili, da bi lahko še nek stranski rov, tako da je bilo malo mešano, recimo temu. Ne? Prvotna zasnova te knjige je bila v bistvu celotna ponazoritev jame. Torej ne samo tega turističnega dela, kot smo ga zdaj pokazali, ampak dejansko celotne jame. Vendar bi bilo to precej časovno še potratno. No? Zato smo se raje odločili, da bomo naredili to prvo knjigo in če se bo dobro prijela, izdamo še naslednjo knjigo, ki bo pa povzela še vse ostale rove in morda še novo križno.
0: Lahko nekaj tehničnih podatkov v tem smislu, ne? Kolikokrat ste zabeležili, da ste bili v Križni jami?
3: Na žalost, ta trenutek ne moram povedati, no, ampak več kot 10 pa definitivno. No? Uh-huh. Tako da je bilo kar veliko obiskov, namreč niso bili vsi obiski seveda tako plodni, ja, absolutno.
0: Zaradi?
3: Na kakšnih akcijah smo naredili samo en posnetek, dober ali pa 2, naprimer. Ne? Bile so tudi akcije, ki so bile namenjene samo določeni dvorani, kjer smo pač res uporabili vse možno ljudstvo, ki je prišlo z nami
0: Le priznajte, da se jim reče sužnji.
3: Ja, no, zdaj sem že slišal parkrat, tako da to ljudje lih ne razumejo, kaj to pomeni sužnji, ne? Ker sliši se res precej nerodno, no, predvsem za ta čas. Ampak sužnji so predvsem zaradi tega je bolj iz fotografskega pogleda. Namreč včasih smo imeli senzorje, optične senzorje, ki so sprožili dodatne fleše. In tem optičnim senzorjem, ne, ki so prožili fleše, smo rekli sužnji. Torej sužnji, bili so elektronski sužnji, tako rečen. Potem pa smo pač to prenesli še na ljudi in smo rekli pač tudi jamarskim pomočnikom, ki pomagajo fotografu, ja, sužnji. Ne.
0: Katera fotografija je po vaše najlepša? Je to tista, ki jo vidimo tudi na National Geographic in ki je zaokrožila svet?
3: Ja, mogoče je tista tako najbolj znana, recimo, ki je pač bila tudi v uvodnem delu tega članka. Ne?
0: Nam jo lahko opišete, gre za katero
3: jezero? Ja, to gre za, v bistvu, za motiv iz Kalvarije, pač pogled iz nekega višjega gledišča proti celotni dvorani. Vid se vse ta razkošje, kapniško razkošje te dvorane, vid se čoven, vid se voda. Tako res en tak...
0: Kristalno zelena.
3: Tako bi... ja, smaragno, ja, smaragno čiste. Tako da se mi zdi ti posnetek tak ikoničen, no, ja, ker pač toliko prepotoval vse posod, se ga dalo videti, ne. Drugače pa seveda še drugi posnetki, ne, v knjigi je še par takih, ki meni dosti bolj ljubših, ne,
0: ja?
3: Definitivno. En pogled nekega rova, ki je res čudovito oblikovan s kapnikom, dva jamare v čovnu, ali pa posnetek otoka, ki se pač en del v križnji, tisti tudi čudovit posnetek in tako naprej, sej. Nisem samo en dober.
0: Jaz se kot obiskovalka križne jame spomnim, da sploh nismo smeli stopiti ne levo, ne desno. Ves čas smo se morali držati neke poti, uhojene poti, da ne bi puščali človeških sledi, seveda zato, da ohranimo jamo tudi za zanamce. Zato je zdaj to moje vprašanje, kako so vam dovolili, Peter, da ste šli nekam plezati pa slikali z neke točke?
3: Ja, v bistvu to je bil kar precejšen izziv, ne? Fotografiranje križne jame ni ravno enostavno fotografiranje, no, jamsko, poleg vsega še. Ampak je res bil izziv, kako pustiti praktično nobenih sledi in hkrati narediti take fotografije, ki bojo zanimive, ki ne bodo ravno iz čovna, ampak pač iz obale. Ne? V križni jami je namreč tako, da prekrivajo, velik teh skal prekrivajo tak mikrofilm, blatni mikrofilm, na katerega, če stopiš, se takoj pozna v ti škorna. Torej, morali smo zelo paziti, da nismo stopili na ta nanos blata, ki se pač pojavlja posod po križni jami. In seveda, stopil sem takrat pač na skalo, ki tega nanosa ne imela. Se potem nekako poplezal, naprimer, do nekega drugega gledišča, ki bi mi bil bolj primeren za fotografijo. Pred tem seveda še postavljal moje pomočnike, fleše in vse to. Tako da je bil to kar časovno potraten potek. Zdaj, včasih je to šlo lažje, včasih težje. Predvsem smo imeli pa več čas pred očmi to skrb, no, da pač se ne sme nič poznati, ne? Jasno, ne?
0: Ves čas govorite o tej fascinantni turkizni barvi vode, lahko pa se zgodi, da prideš v jamo in je voda rjava. Kaj pa takrat stori fotograf ali posname tudi kakšno fotografijo ali gre ven?
3: Ja, parkrat smo seveda tudi naleteli na take razmere. Zdaj, iskali smo seveda lepo čisto vodo. Zdaj, težko se je dogovoriti za samo obisk jame, seveda. Treba je dobiti vodiča. Torej, z nami je bil ta glavni vodič Gašper Modic. Z njim smo pač prekrižali celo jamo od začetka do konca. In pač dogovor je bil seveda tako, je prostor, čas, časovni prostor, da dejansko gremo lahko v jamo, smo šli v jamo. In če je takrat bila pač umazana voda, smo izkoristili te trenutke za kakšno drugo fotografiranje v jami. Seveda niso samo tam rovi z vodo, ne, ampak so tudi neki suhi rovi in takrat smo pač namenili obisk tem rovom.
0: Kako bi vi opisali križno jamo? Kaj je za vas križna jama?
3: Ja, lahko rečem, da je križna jama pač ena izmed najlepših jam v Sloveniji. Lahko tudi rečem na evropskem nivoju, definitivno. In združuje praktično vse, kar bi neka lepa jama morala imeti. Torej, lepo, čisto vodo, ogromno kapniškega okrasja, podorne dvorane, velike dvorane, tudi blatne nanose, tudi užine, posebnosti, kar se tiče sigastih tvorb in še in še. Tako da res praktično v tej jami vidimo praktično vse, kar si lahko zaželimo v slovenskih jamah in le brezen ima. Torej, edina stvar, ki pa lahko pogrešamo, so pa pač brezna.
0: Katera jama si pa zdaj zasluži, recimo zdaj po tolikšnem delu s križno jamo, a imamo kakšno, ki si zasluži spet eno tako publikacijo?
3: Jaz mislim, da vsaka jama bi lahko imela praktično dobro, če je malo daljša saj. No.
0: Ampak vas fascinirajo tiste z vodo?
3: Ne, ni nujno, sploh ne. Ne, mene vedno fascinira, me vedno v jamah prostor, torej prostor kot tak. In ta izziv, kako to, ta prostor osvetliti. Torej, vedno sem nekako imel to, recimo, zmožnost, no, da sem prebral prostor zelo hitro, hkrati sem zelo hitro vedel, kam postaviti kakšne luči, kam postaviti ljudi, kako osvetliti ta prostor in stisniti iz tega prostora maksimum, ki ga, na kakšnega, pač jaz vidim seveda. Ne.
0: Knjiga o križni jami ima kar 104 strani. Kje jo lahko dobimo?
3: Ja, nismo prisotni v kakšnih trgovinah, v knjigarnah, ampak so se odločili z Gašperjem, da bo kar samo prek spletne strani ali pa pri vhodu v samo jamo. Tako da spletna stran je pač moja, najlažje prek moje spletne strani, petergede.com. Pred vhodom po jamo pa pač tam, kjer je vhod v jamo. Ne.
2: Ja, kje je to vhod v jamo? Križna jama leži na Bloški planoti med krajema Bloška Polica in Stari trg pri Ložu. Tam boste torej našli svoj izvod knjige o križni jami. Peter Gedej je eden največjih mojstrov jamske fotografije na svetu. Tej izjemno zahtevni izvrsti fotografije se posveča že več kot 30 let. Sodeloval je pri številnih mednarodnih jamarskih odpravah, njegovi posnetki pa so bili objavljeni v prestižnih revijah in knjigah po vsem svetu. No, poleg knjige o križni jami, ki smo jo predstavili tokrat, je, ne boste verjeli, prav na dan snemanja pogovora iz tiskarne prišla še knjiga Slovenija pod površjem. Nekakšen povzetek vsega Gedejevega dela v jamah in vseh lepot slovenskega podzemlja. Tudi to knjigo krasijo osupljive fotografije Petra Gedeja.

Kje so pa ta hip zastoji? Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Bertoki in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Vozite previdno in po predpisih.

Tinkara Kovač in skladba Predzadnja laž. Je pa resnično to, da je spet izginila slavna Katelanova banana. V soboto okrog 2:30 je eden od paznikov v muzeju Pompidou v Metzu opazil, da je banana izginila, spet izginila. Storilca pri dejanju niso zasačili, za zdaj pa še ni znano, ali so incident ujele varnostne kamere. Vodstvo muzeja je poklicalo policijo, vložena je bila tudi prijava, no potem so umetnino preprosto restaurirali. Kuratorji so poiskali novo banano in jo nalepili na mesto ukradene predhodnice. Tako da ni bilo nobene nepovratne škode, so v izjavi za javnost zapisali v muzeju. Umetnina je sicer vredna 5,3 milijona evrov.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Voda v vodarni Vipava, ki napaja celoten vodovodni sistem v občini, je občasno motna, zato morajo zaposleni pri upravljavcu Ajdovske komunali o pojavu motne vode ustrezno filtracijo vzpostaviti ročno. Rešitev bi bila dober milijon evrov vredna investicija v sodoben sistem ultrafiltracije. Župan občine Vipava Anton Lavrenčič.
2: Ni tista nevarnost vode, ampak je treba stremeti boljšemu in tudi bomo. In ja, bomo šli v tem, da bo to čiščenje boljše. Težko rečem, kdaj bo, investicija bo dober milijon.
1: Župan računa, da bi se s projektom, ki je v pripravi, občina prijavila na ustrezne razpise, s katerimi bi pridobili okoli 80% financiranje. Občina Tolmin je kot lastnica objekta začela sanacijo vhodnega dela cerkvice Svetega Duha v Javorci. Letos mineva 110 let, odkar so jo med Prvo svetovno vojno postavili vojaki. Že pred časom so opazili zamakanje vode, ki je povzročilo rast lesene gobe na tramovih ostrešja. Zadnja večja obnova je bila leta 2019. Ocenjena vrednost del je 50 tisoč evrov. Pri tem občina upa na sredstva Ministrstva za kulturo, saj je objekt razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Več v opodnevniku ob 12.30. V središču Nove Gorice poteka festival obrti in podjetništva, s katerim želijo v teh panogah v svoje vrste privabiti čim več mladih. Na dogodku, ki poteka desetič, se bodo obiskovalcem in mimoidočim predstavile vse sekcije, ki delujejo v območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica. Med njimi so najštevilčnejši gradbinci. Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina sicer v okviru goriškega poletja za 24. junij napoveduje še zabavo za osnovnošolce in dijake. 3. julija pa tradicionalni koncert Goriškega pihalnega orkestra. Direktorica zavoda Erika Lojk je napovedala, da se bodo občani letos lahko znova družili tudi na ploščadi Silvana Furlana.
3: Namreč od 1. do 16. avgusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade, oziroma manj mlade, ampak perspektivne ansamble, da se lahko na Goriškem poletju predstavijo. In vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil tovrstni ansambl oziroma bend.
1: Tudi v Ilirski Bistrici si želijo popestritve in oživitve vročih poletnih dni in večerov, zato se zagnano pripravljajo na prvi poletni festival. Prvi dogodek nova VD direktorice turistično-informacijskega centra Sara Brožič napoveduje že za zadnji šolski dan 24. junija.
4: Začnemo z koncertom in otroško zabavo, nadaljujemo z nizom različnih dogodkov za različne ciljne skupine, kot izdelovanje igrač, vključili bomo čebelarski dom, šport, kino pod zvezdami, vključili bomo tabornike, ustvarjanje, risanje, kolesarjenje. Zaključili bomo festival z 21. avgustom, tudi z koncertom, tako da upam, da bo letošnje poletje zabavno, pestro.
1: Program še dopolnjujejo, podrobnosti pa bodo znane prav kmalu. Sicer pa lepo urejene kolesarske in pohodniške poti, spiščaki, snežnik in mašun, svojo prijetno klimo in ne nazadnje tudi prem, na Ilirsko-Bistriško privabljajo številne obiskovalce od blizu in daleč. Pred nami je obdobje nekoliko bolj spremenljivega vremena, napoveduje vremenoslovec Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
5: Z dvema izrazitejšima vremenskima frontama, prva jutri, naslednja v petek, vmes dva sončna dneva, današnji in pa četrtek. Po tem nadaljevanju pa nekoliko bolj umireno vreme, zlasti ob morju suho, v notranjosti pa verjetno nekaj dnevne nestabilnosti s kakšno ploh ali nevihto, to bomo še videli, kako bo s tem. Danes pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, proti večeru ali pa bolj zvečer pa na zahodu že lahko kakšna ploha in potem v noči postopno vse pogostejše plohe nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11. Bregin, Idrija in Ilirska Bistrica 21. Park Škocijanske jame 22. Izola 24, Bilje pa 25 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Bertoki in predorom Dekani proti Ljubljani ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 11 in 36 minut.
6: Radio Koper. Primorski radio.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Kuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Ste danes že obiskali pomoč na recimo ChatGPT-ju? Berem sedaj, da naj bi ChatGPT spodbujal storilce strelskih napadov, kar je zelo hudo. No, Florida je prva zvezna država v Združenih državah Amerike, ki je že vložila tožbo proti podjetju OpenAI zaradi zasnove klepetalnega bota z umetno inteligenco imenovanega ChatGPT. V tej obsežni tožbi piše, da OpenAI in njegov direktor Sam Altman ogrožata otroke in povzročata zasvojenost, pomagata in spodbujata storilce množičnih strelskih napadov ter uporabnike nagovarjata k samomoru. Podjetje pa ob tem, ja, posluje z dobičkom. Na Floridi torej že poteka kazenska preiskava. Še več si preberite na spletni strani multimedijskega centra RTV Slovenija.

0: Ura je 12 in minuta čez, ko na valovih Radia Koper napovedujemo opoldnevnik skupaj z Matejo Brežan, ki je danes zadolžena za urejanje poročil. Mateja, dobrodošla v studiju.
1: Hvala lepa, lep pozdrav. Ja, tudi danes se je nabralo kar nekaj tem za naš opoldnevnik. Seveda še naprej sledimo predstavitvam kandidatk in kandidatov za ministre. Iz Ankarana smo dobili informacijo, da nasprotujejo razvojnim načrtom Luke Koper. Ogorčeni so nad tožbo mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med občinama. Sicer pa se bomo ozrli tudi proti Javorci. Občina Tolmin je kot lastnica objekta začela sanacijo vhodnega dela tamkajšnje cerkvice Svetega Duha. Še pred časom so opazili zamakanje vode, ki je povzročilo rast lesene gobe na tramovih osrešja. Treba je poudariti, da gre za objekt, ki je seveda kulturno zaščiten in zato še posebej torej za skrbeti občutljiv takole. Zavod GO 2025 pa je te dni izdal publikacijo Mesto na meji Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovan katalog, ki so imenski stalni razstavi, ki je bila lani decembra odprta v novogoriškem epiku. Minute za šport pa tokrat namenjamo košarki.
0: Hvala lepa, Mateja. Podrobnosti torej ob 12.30, torej že čez 28 minut.

Danes pišemo 2. juni. Ali ste vedeli, da je 2. juni tudi mednarodni dan prostitutk? Obeležuje se v spomin na dogodek, ki se je leta 1975 zgodil v Franciji, ko je več 100 spolnih delavk in njihovih zaveznikov zavzelo cerkev Saint-Nizier v Lyonu. Francoski organi pregona so namreč vse bolj pritiskali na prostitutke v Franciji. Policijska represija je ženske prisilila, da so vse bolj delale na skrivaji in to je pomenilo, da niso imele več javne zaščite, kar je vodilo do povečanega nasilja nad njimi. Prišlo je tudi do 2 umorov prodajalk ljubezni. In tako so prostitutke sklenile, zavzele so cerkev v Lyonu in šele po 8 dneh jih je policija iz cerkve izgnala. Ta dogodek pa velja za začetek gibanja za ureditev družbenega položaja prostitutk. Gremo naprej z glasbo. Tudi Gino Paoli je obiskal eno izmed deklet v bordelu v Genovi in nastala je ta nepozabna pesem.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

Poglejmo, kje vse so zastoji. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, ter med Bertoki in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Potem pa še na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan ter Šmarje Koper.

0: domenica.
1: Kmalo bomo morali studio prepustiti kolegom iz dnevno informativnega uredništva, zato hvala, če ste bili v torkovem dopoldnevu z nami. Dopoldani pa je namreč pri koncu. Zanimivo bo z nami ob Radio Koper. Tudi popoldne, popoldanski program bo povezala Anita Urbančič. Hvala lepa Goranu Gregoriču za glasbeni izbor in pa Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim, Mojca Klarič.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. V državnem zboru se odvija drugi dan predstavitev ministerskih kandidatov. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer in kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs sta zaslišanje pred pristojnima odboroma državnega zbora prestala uspešno. Ob 12. sta pred pristojne odbore stopila ministerska kandidata za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos ter za okolje in prostor Polona Rifl. V oddaji tudi o tem.
2: V Ankaranu ostro protigradni terminala Luke za tankarje. Na spominski cerkvici Svetega Duha v Jaborci sanacija zaradi lesne gobe. Razstava Mesto na meji v novogoriškem epiku dobila tudi publikacijo. Košarkarji Olimpije zmago na tretji tekmi finala državnega prvenstva do novega naslova. Še vreme, danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Nadaljujejo se torej predstavitve kandidatov za ministre 16. vlade v samostojni Sloveniji. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora za zunanjo politiko, nihče ni bil proti. V odboru za zadeve Evropske unije je njegovo predstavitev kot ustrezno ocenilo 7 članov, eden je bil proti. Kajzer je med drugim poudaril, da mora zunanja politika temeljiti na strateški presoji in ne na ideoloških preferencah. Med drugim je napovedal krepitev gospodarske diplomacije in sodelovanja z državami Zahodnega Balkana. Poudaril je tudi pomen usklajenega sodelovanja s predsednico države in njenim uradom.
3: Želim posebej poudariti tudi, da si bom prizadeval za usklajeno delovanje s predsednico Republike Slovenije in njenim uradom. Predsednica države ima na področju zunanje politike izjemno pomembno vlogo, zato je skupno delovanje ključnega pomena za uspešno zunanjo politiko.
1: Uspešno se je zagovarjala tudi kandidatka za ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojc. Matični odbor državnega zbora jo je podprl z 9 glasovi za in nobenim proti. Napovedala je zauzemanje za uveljavitev pokrajin, decentralizacijo države s selitvijo ministrstva v Maribor in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Prepričana je, da bi prav z uvedbo pokrajin lažje črpali evropska sredstva.
4: Kar se tiče izplačil, smo trenutno na 14 odstotkih pravic porabe ali 446 milijonov evrov. Najmanj ponovno Ministrstvo za solidarno prihodnost, 3 odstotke, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za kulturo, 4 odstotke. Ta ministrstva pač naštevam, ker to so tisti resori, ker bojo ministri morali stvari vzeti v roke in jih pospešiti.
2: Pred pol ure sta svojo predstavitev začela kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos ter kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifl. Od načrtovane ministerske ekipe 4. vlade Janeza Janše bodo popovdne še predstavitve kandidatov Mihaela Zupančiča za pravosodje, Suzane Lep Šimenko za ministrico brez resorja za Slovence po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Zvečer se bo nadaljevalo še včeraj začeto zaslišanje kandidata za vodenje resorja izobraževanja Boruta Rončeviča.
1: Zeleno luč odbora je včeraj dobil kandidat za ministra za zdravje Tadej Osterc iz z demokratov. Kot najpomembnejšo nalogo ministrovanja je navedel umestitev pacienta v središče zdravstvenega sistema. Več pa Katja Arhar.
5: Tadej Osterc je kot glavne stebre svojega mandata navedel dostopnost zdravstva, njegovo finančno vzdržnost in operativno odpornost sistema na krize.
6: Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
5: Čeprav v konkretnih načinih dodatnega financiranja Osterc ni govoril, je poudaril, da tudi dodatni denar ne bo skrajšal čakalnih dob, če sistem ne bo izkoristil vseh razpoložljivih sredstev in povečal produkcije storitev.
6: Zato bomo digitalno spremljali izrabo magnetne resonance in pa CT diagnostike v realnem času, vzpostavili centralni operativni dashboard za spremljanje kapacitet, digitalno spremljali operacijske termine, analizirali popoldanske in vikend termine.
5: Osterc je napovedal tudi zmanjšanje kadrovske izčrpanosti in končanje vojne z zdravniki. Opozicijski poslanci so bili kritični do predstavljenega. Tamara Kozlovič, Svoboda.
7: Moram povedati, da sem malo razočarana, ker nisem slišala v bistvu nič novega. Kar sem slišala to, kar že 20 let poslušamo v Sloveniji.
5: Tina Brecelj, Levica in Vesna, je bila kritična do poskusa privatizacije zdravstva nastajajoče vlade.
8: Ki javne sisteme vidi v prvi vrsti kot priložnost in prostor reorganizacije in ki socialne pravice obravnava kot strošek.
5: Osterc je odgovoril.
9: Privatizacija zdravstva je takrat, ko imamo predolge čakalne vrste in si človek zaradi tega, ker predolgo čaka in ga boli, mora plačati poseg iz lastnega žepa.
5: Cilj Osterčeve ekipe na Ministrstvu za zdravje, ki sicer še ni znana, je tudi reorganizirati Zavod za zdravstveno zavarovanje, poenotiti informatizacijo sistema, reformirati upravljanje javnih zavodov in zmanjšati administrativne obremenitve.
2: Poglejmo druge vesti. Medletna inflacija v območju evra se je z aprilskih 3% maja okrepila na 3,2%, ocenjuje Evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo je poganjalo predvsem zviševanje cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Cene v tej skupini so se maja medletno zvišale za več kot desetino. Porasti so sledile storitve, hrana, alkoholne pijače in tobak. Z nekaj več kot 6% inflacijo je prejšnji mesec izstopala Bolgarija. Najnižji dvig je zabeležila Malta. Slovenska 3,8% inflacija je bila nad povprečjem evrskega območja. Trgovinski odbor Evropskega parlamenta je danes veliko večino izglasoval odpravo uvoznih dajatev Evropske unije na številne ameriške izdelke, kar je eden od korakov na poti k uresničevanju lani dogovorjenega trgovinskega sporazuma z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je Bruslju zagrozil, da bo proti njemu uvedel više carine, če do 4. julija ne uresniči svojih zavez. Zakonodajo mora potrditi še Evropski parlament. Svetovna meteorološka organizacija je danes napovedala zmiren, lahko pa tudi močan El Niño, ki bi v prihodnjih mesecih lahko zvišal temperature po svetu in povečal tveganje za ekstremne vremenske razmere. Zaradi toplih oceanskih voda je v večjem delu sveta od junija do avgusta pričakovati nadpovprečne temperature, ter večje tveganje za sušo in močne padavine, pa tudi bolezni povezane z vročino.
1: Nadaljujemo na Primorskem. V Ankaranu nameravajo odločno nastopiti proti nameri Luke Koper, ki naj bi v načrtu podaljšanja drugega pomola snovala tankerski in plinski terminal. Gradnja teh terminalov je sicer predvidena v državnem prostorskem načrtu za koprsko pristanišče iz leta 2011, a so v občini Ankaran zanjo izvedeli po neuradnih poteh. Niti Luka, niti ministrstvo za infrastrukturo jim namreč ni želelo posredovati programa razvoja koprskega pristanišča, češ da gre za poslovno skrivnost. Presenečeni so tudi nad odločitvijo mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med obema občinama tako, da bi pristanišče v celoti sodilo v občino Koper. Ankaran bi bil tako izločen iz vseh postopkov odločanja o nadaljnih načrtih Luke.
2: Letos mineva 110 let, odkar so med prvo svetovno vojno vojaki postavili cerkvico Svetega Duha v Javorci. Zadnja večja obnova je bila leta 2019. Že pred časom so opazili zamakanje vode, ki je povzročilo rast lesene gobe na tramovih ostrešja. Te dni je zato občina Tolmin kot lastnica objekta začela sanacijo vhodnega dela. Dela bodo stala približno 50 tisoč evrov. Ker je Javorca že od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, upajo tudi na sredstva Ministrstva za kulturo. Prispevek Mariše Bizjak.
10: Poškodbe so si pred kakšnim letom ogledali z oddelka za lesarstvo biotehniške fakultete, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter restauratorji in konzervatorji. Ugotovili so, da se je lesna goba s tramov nad vhodom že začela širiti v notranjost cerkve.
11: Namreč sončna ura na fasadi je na žalost spustila vodo v samo notranjost.
10: Kot pojasnjuje Matej Kavčič z občine Tolmin, bodo najbolj poškodovane tramove zamenjali, ostale pa...
11: sanirani z eno tako borovo učinkovino, ki bo vlita vanje tako, da jih bo nekako okrepila, prav tako pa bo te tramove potem potrebno tudi znova poslikati.
10: V značilno modro-zlato barvo gre namreč za secesijsko cerkev, ki so jo med prvo svetovno vojno v dolini Tolminke postavili vojaki v le 184 dneh. Zasnoval jo je dunajski umetnik in arhitekt Remigius Gejling, pojasnjuje Damjana Fortuna Černilogar iz Tolminskega muzeja.
12: Remigius Gejling je bil scenograf v gledališču in mislim, da se to tudi v tem primeru pozna. Dejansko je nekako res umeščena v ta gorski svet, v ta prostor, kot neko sceno v ozadju. Dejansko tudi to, ta posebnost te spominske cerkve v Javorci, da so jo gradili pripadniki različnih narodnosti, različnih veroizpovedi v času, ki jim je bil sicer namenjen za počitek.
10: Prvič so cerkev obnovili že leta 1934, nato v začetku 80-ih, leta 2019, tokrat pa je na vrsti vhodni del. Kljub obnovi bo sicer cerkev odprta za obiskovalce. 110. obletnico bo občina Tolmin v sodelovanju s Tolminskim muzejem, upravljavcem, turizmom Dolina Soče in našim radijem obeležila s koncertom ob sončnem vzhodu 8. avgusta.
2: Od 1. junija pa do 11. oktobra bo spominska cerkvica Svetega Duha v Javorci odprta vsak dan. Od 25. junija je organiziran tudi javni prevoz iz Tolmina, saj bo takrat cesta v Polog za promet zaprta.
1: Zavod GO 2025 je te dni izdal publikacijo Mesto na meji, Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovan katalog k istoimenski stalni razstavi, ki je bila lanskega decembra odprta v novogoriškem Epiku. To sicer ni klasičen razstavni katalog, temveč serija člankov izpod peres različnih avtorjev, ki se posvečajo premisleku, izmenjavi idej in interpretaciji zgodovine čezmejnega prostora, pravi avtorica razstavi. Stave Mesto na meji Goriška v 20. stoletju in urednica istoimenske publikacije Kaja Širok. Več v prispevku Katje Munih.
13: Osrednji del publikacije Mesto na meji Goriška v 20. stoletju je razdeljen na tri poglavja, ki poglabljajo vsebino razstave. Prvo je posvečeno Evropski prestolnici kulture, opisuje Kaja Širok.
14: In potem je poglavje, ki smo ga imenovali Somestje. Mislim, da je tudi to eden najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval.
13: Da se čezmejno sodelovanje ni začelo leta 2025, temveč takoj po letu 1945, poudarja ravnatelj Kulturnega doma Gorica Igor Komel, eden od sodelujočih avtorjev v poglavju Somestje.
15: Leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, so kar je bila prisiljena sodelovati.
13: Publikacija Mesto na meji ponuja eno od mnogih rdečih niti, kako razumeti zgodovino goriškega čezmejnega prostora, pa razmišlja zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrielčič. Njegov tekst Gorica utopije sobivanja je del tretjega poglavja poimenovanega Mesto na meji.
16: In zato, ker se je skozi zgodovino, zlasti v tragični zgodovini 20. stoletja, so se ti poskusi preko ne izjalovili, so to bile nekaj način utopije. In skozi smo pokazali, da te pravzaprav utopije sobivanja lahko iščemo še globoko nazaj v zgodovino, gredoč v 19. stoletje in poskušam prikazati, da mogoče pa to je rdeča nit tega prostora.
13: Publikacijo je izdal Zavod GO 2025, posvetili so jo spominu na nedavno preminulega zgodovinarja Branka Marušiča.
2: Košarkarji Olimpije so zmagali tudi na tretji tekmi finala državnega prvenstva in osvojili nov naslov. V Novem mestu so Krko premagali z rezultatom 87-71. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
17: Ljubljančani so osvojili šesti zaporedni naslov državnih prvakov, skupno pa že 23. Na tretji tekmi so se ključno prednost priigrali v drugi četrtini, ki so jo dobili 24-11. Najboljši strelec je bil Umoja Gibson z 20 točkami, zadel je 4 trojke iz 5 poizkusov. Naziv najkoristnejšega igralca finala je osvojil DJ Stewart, ki je tokrat prispeval 19 točk, 5 skokov in 3 podaje. 16 točk je dodal Aleksej Nikolič, ki se poslavlja od ljubljanskega dresa.
18: Spet napovedovali smo težko serijo. Treba je zmagati, treba odigrati, ne glede na to, kdo je nasproti. Ampak vedno smo bili osredotočeni na sami sebi in vedeli smo, da je večino dela odvisno od nas samih. In to nam je tudi prineslo rezultat na koncu.
17: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi premagala Srbijo s 3-1. V pripravah na svetovno nogometno prvenstvo včeraj Norveška premagala Švedsko, Avstrija pa Tunizijo. Danes bodo prijateljsko tekmo odigrali Hrvaška in Belgija, Gruzija in Romunija ter Wales in Ghana.
2: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Popoldne bodilno jasno z občasno zmerno oblačnostjo zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj. Zračni tlak 1013 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 51%, ne bo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 22 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna in Ljubljana 22, Koper 23, v Novi Gorici pa 27 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Ure točno 12 in 47 minut.

O smrtnici. V 72. letu je umrl Stojan Petaros iz Petrin. Umrl je Stojan Petaros iz Petrin. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 15. uri na pokopališču v Klancu pri Kozini. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 71. letu je umrla Ada Kovačič, rojena Hrvatič, iz Komna 128. Umrla je Ada Kovačič iz Komna. Pogreb bo v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro in pol pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

Lepo pozdravljeni. Kakšen dan je dober dan? To je vprašanje, ki sem si ga zastavila danes in seveda je odgovorov na to vprašanje verjetno toliko, kot je nas, ljudi. No, zagotovo pa jim je skupno, če bi recimo odgovarjali, da se v tistem dnevu počutimo dobro. In da bi tak bil današnji torek, vam želim za uvod v tale popoldan na valu Radia Koper. Ura je minuta in pol čez 13. Pa začnimo.

Jure Lesar nam je za uvod zapel Dokler ne pride noč, no priznam, da tale popoldan se bo zaključil malce prej, kajti kot vemo se dnevi še vedno daljšajo, tako da takrat, ko bo noč, boste lahko prisluhnili večernemu programu na našem valu. No, vse do radijskega dnevnika ob 18.30 pa bomo z vami Mateja Rolih-Maglica, ki je trenutno dežurna v informativnem uredništvu, branec je Boštjan Simčič, za ton skrbi Jadranko Oblak, Goran Gregorič je tisti, ki nam izbira glasbo. Prvo prometno obvestilo v tem popoldnevu pa imam za vas Anita Urbančič. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Previdno in potrpežljivo ter varno do cilja.

No, pa naj z vami 9 minut, skoraj da že 10 čez 13, delim nekaj podarkov današnjega popoldneva. V kratkem bo čas za oddajo Epur si muove, tokrat s Heleno Milinkovič obiščemo Portugalsko oziroma tamkajšnji rudnik Litija Barroso. Ob 12, ob 13.30 bomo to storili. Današnja oddaja pa ure kulture pa vas bo popeljala na otok, tisti filmski. V Izoli se bo namreč prihodnji teden začel 22. festival Kino Otok. Ali vi še kaj pišete, je naslov knjige dopisovan med fanico Obit Mirjam in Srečkom Kosovelom, ki jo bomo predstavili. In potem gremo na morje, natančneje na razstavo v Mestni muzej Ljubljana. Vse to med 17. in 17.30. Še pred tem pa, po dogodkih in odmevih, seveda obvezen dnevni sprehod po naši ljubi Primorski. Seveda boste slišali, če boste ostali z nami, še marsikaj drugega, med drugim tudi skrbno izbrano glasbo, kot sedaj.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa, glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Tako pa je prišel čas za oddajo Epur Simuove. Na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaven način, tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijejo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Rudnik litija Barroso je test za meddržavno sodišče v Hagu in druge strateške rudarske projekte na tleh Evropske unije. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barroso zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Portugalsko je obiskala novinarka televizije Slovenija Helena Milinković in pripravila oddajo Epur Simuove in vendar se vrti.
1: Epur Simuove. Vendar se vrti.

0: Februarja letos se je na meddržavnem sodišču v Hagu začelo novo poglavje dolgoletnega spora med prebivalci Severne Portugalske in institucijami, ki podpirajo razvoj največjega odprtega rudnika litija v državi. Civilna inicijativa iz vasi Kovaš do Borozo je skupaj z okoljsko organizacijo Client Earth vložila tožbo proti Evropski komisiji. Trdijo, da je Brusel projekt uvrstil med strateške projekte Evropske unije, ne da bi ustrezno upošteval opozorila o vplivih na okolje, vodne vire in lokalne skupnosti. Odvetnica Client Eartha Ilze Tralmaka.
1: Velika skrb je objekt iz jalovine za skladiščenje odpadkov, ki je v trenutni zasnovi popolnoma neprimeren za podnebne razmere v regiji. Z drugimi besedami, obstaja nevarnost, da bi se zrušil o poplavnih vodah ali nalivih, in če bi se to zgodilo, bi se lahko strupeni rudarski odpadki stekli v reko in od tam bi se, v primeru deževnega vremena, onesnažena voda lahko stekla v Atlantski ocean. Torej so lahko posledice res hude.
0: Spor, ki traja že skoraj desetletje, daleč presega meje Portugalske. V ospredju ni več le vprašanje enega rudnika ali pa litija. Gre za temeljno dilemo evropskega energetskega prehoda. Ali je mogoče graditi prihodnost na obnovljivih virih energije, ne da bi pri tem žrtvovali območja naravne in kulturne dediščine? Litij velja za eno ključnih surovin prihodnosti. Brez njega ni baterij za električna vozila, sistemov za shranjevanje energije in številnih tehnologij, na katerih temelji razogličenje evropskega gospodarstva. Evropska unija ga je zato že pred leti uvrstila med kritične surovine, saj želi do leta 2030 zmanjšati odvisnost od uvoza iz Kitajske. Blokada Hormuške ožine in nestabilne geopolitične razmere samozadostnost v oskrbovalnih poteh postavljajo više med prioritete. Eden izmed 47 prioritetnih strateških projektov Unije je tudi odprti rudnik litija Barroso. Carlos Leal Gomes, upokojeni profesor geologije na Univerzi Minho v Bragi.
2: Trenutno imamo akt Evropske komisije o kritičnih materialih, ki daje prednost proizvodnji litija. Ker litij prihaja predvsem iz problematičnih držav, je njegova dobava za Evropo visoko tvegana, zato daje prednost notranjim virom in raziskovanjem. A imeli bomo težavo in ne bomo mogli pridobiti zadosti litija, če minerali ne bodo v dobrem stanju za njihovo ekstrakcijo. Zato je veliko tehnoloških težav pri pridobivanju litija, zato bi morali več vlagati v tehnologijo.
0: Regija Barroso leži na severu Portugalske, v hribovitem svetu občine Botikaš. Pokrajina je odmaknjena od večjih mestnih središč in na prvi pogled deluje kot muzej na prostem. Kamnite hiše, stoletne poti, pašniki, gozdovi, umetna jezera in terasasta polja pričajo o načinu življenja, ki se je skozi generacije spreminjal zelo počasi. Tu živi približno 1200 ljudi, razpršenih po 12 vaseh. Večina se še vedno preživlja s kmetijstvom in živinorejo, tudi Nelson in Aida Gomes.
2: Sami proizvedemo zelo velik del hrane, ki jo zaužijemo. Večinoma pridelamo zase, gojimo krompir in čebulo. Samo skrbni smo s pridelavo zelenjave. Edino, kar proizvajamo za prodajo, je meso. Trenutno imamo tukaj 36 živali in to je naš način življenja. Z živalmi vsak dan zjutraj odidemo na pašnike, na polja. Vsak dan prihajajo in odhajajo, se pasejo na travnikih, ki jih vidite okoli.
0: Ko se zjutraj po dolinah razlega zvonenje kravjih zvoncev, je težko verjeti, da je to območje postalo eno od bojišč evropske energetske politike. Aida Gomes je aktivna v lokalni politiki.
1: Vas Kovaš je kraj, kjer lahko vsakdo uporablja skupnostno zemljo in kjer ima vsakdo v vasi besedo pri upravljanju te zemlje. Vse odločitve v zvezi s skupnostnimi zemljišči se sprejemajo na skupščini, ki pa jo sestavljajo prebivalci vasi. Tako se vse, kar se dogaja na skupnem zemljišču, dogaja z vednostjo in odobritvijo solastnikov.
0: Barroso ni običajna podeželska regija. Leta 2018 jo je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo uvrstila med območja svetovne kmetijske dediščine. Gre za priznanje več tisoč let starega sistema sobivanja človeka z naravo. Skupnostni pašniki, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in tradicionalna živinoreja so ustvarjajo kulturno krajino, ki je redkost v Evropi. Antropolog Diogo Sobral.
2: Kmetijske prakse so tukaj kot ekološke mreže. Kmetje z gore prinesejo grmičevje in steljo za živali, posledično tako dobijo naravno gnojilo. To pa se vrača v zemljo, kjer vzgojijo koruzo in z njo nahranijo krave. To je celoten ekosistem, ne le ekološki, ampak ekosistem praks, ki jih ljudje vzdržujejo ter s tem ohranjajo svoj način življenja in rodovitnost zemlje. Zato je to območje, ki bi ga morali vzeti kot primer trajnosti na nacionalni in globalni ravni.
0: Ob prihodu v Kovaš do Barroso obiskovalca najprej pozdravi velik napis Ne rudniku, da življenju. Transparent visi na vhodu v vas in povzema razpoloženje večine prebivalcev. Nekaj 100 metrov od vasice britansko podjetje Savannah Resources od leta 2017 raziskuje in razvija odprti kop litija. Po ocenah podjetja bi lahko rudnik vsako leto zagotovil dovolj litija za proizvodnjo več 100 000 baterij za električne avtomobile. Domačine pa predvsem skrbi morebitno onesnaženje vode in vodnih virov. Nasprotovanje projektu tu ni novo. Protesti, peticije, javne razprave, sodni postopki in opozorila strokovnjakov trajajo že od začetka raziskovalnih del. Leta 2019 je več 1000 državljanov podpisalo peticijo proti projektu. Od takrat se je spor le še okrepil, pravi vodja lokalnega združenja Združeni za obrambo Barroso Nelson Gomes.
2: Nas ne skrbi le morebitno onesnaženje vode, ki jo uporabljamo za kmetijstvo, temveč za vse vodne izvire tu na okoli. Živimo namreč v ključnem trenutku, ko se veliko govori o ohranjanju vode, ki postaja redka surovina in brez vode ni življenja. Zdaj gradijo svoj rudnik prav tam nad glavno rečno žilo, kamor bodo ostanki iz rudnika završeni.
0: Litij je mogoče pridobivati iz granitnih kamnin le z velikimi posegi v prostor, kot so premiki zemlje, uporaba velikih količin vode in skladiščenje rudniških odpadkov. Na območju Barroso se nahajajo najpomembnejši vodni viri, ki ob vznožju toka zagotavljajo vodo za kraje do obale. Ameriški strokovnjak za rudniške odpadke Steven Emmerman je načrte za Barroso pred leti označil za izjemno tvegane. Po njegovem mnenju predvidena rešitev temelji na tehnologijah in dimenzijah, ki v podobni obliki še niso bile preizkušene. Opozoril je, da bi morebitne napake lahko imele dolgoročne in nepopravljive posledice za okolje. Geolog Carlos Leal Gomes meni, da imamo v Evropi vse mehanizme za varno rudarjenje.
3: Os nossos minérios não são os minérios mais fáceis que existem.
2: V Evropi imamo ukrepe za omilitev okoljskega vpliva rudarjanja, kar pa drugje ni tako razvito. Rešitve obstajajo, če bi med prebivalci Barroso in lastnikom rudnika obstajalo soglasje. Tega pa tu ni. Poglejte severnoevropske države, kjer je veliko večje soodločanje med prebivalstvom in rudarskimi podjetji. Rudarstvo tam nima negativnega prizvoka kot pri nas, a zame je še vedno težava v rudarski tehnologiji, s katero naj bi pridobivali litij.
0: Domačini so bili iz postopkov odločanja izključeni. Opozarjajo na omejen dostop do informacij in na dejstvo, da so bile številne ključne odločitve sprejete, še preden je javnost sploh dobila možnost učinkovitega sodelovanja. To je tudi eden od razlogov, zaradi katerih je Portugalska pristala pod drobnogledom mednarodnih institucij. Okoljska odvetnica Ilze Tralmaka.
4: Mislim, da je to zelo dolgotrajen in ponavljajoč se problem, da lokalne skupnosti niso obravnavane kot enakovredni deležniki, kot enakopravni partnerji v teh projektih. To je njihovo ozemlje. Včasih prav dobesedno njihovo zemljišče, ne le njihova regija, kjer živijo, ali sosedna skupnost blizu območja, kjer bi bil izveden rudarski projekt.
0: Odbor Združenih narodov za skladnost z Aarhuško konvencijo je leta 2021 ugotovil kršitve obveznosti glede dostopa do okoljskih informacij in sodelovanja javnosti. Aarhuška konvencija temelji na prepričanju, da morajo imeti državljani pravico vedeti, kaj se dogaja v njihovem okolju, sodelovati pri odločanju in po potrebi poiskati pravno zaščito. Prebivalci Baroza menijo, da so bile te pravice v njihovem primeru omejene. Ajda Gomeš.
4: V okolici vasi nameravajo odpreti več odprtih rudnikov, kar bo vplivalo na kakovost zraka, vode, raven hrupa, rabo zemljišč, na vse, kar imamo. Raba zemljišč in uživanje skupne zemlje se bodo popolnoma spremenili in to brez našega soglasja. Živimo pa v kmetijski regiji, ki je zaradi načina obdelave tal in prehranske samozadostnosti uvrščena na seznam svetovne kmetijske dediščine.
0: Med najbolj izpostavljenimi nasprotniki rudnika sta zakonca Ajda in Nelson Gomeš. Njun vsakdan je tesno povezan s pašniki in govedorejo. Novico o načrtovanem rudniku sta paradoksalno izvedela od sorodnikov v tujini. Od takrat sta ena najglasnejših zagovornikov lokalne skupnosti bila sta v prvi vrsti blokadi skopavanj, protestov in tudi tožb.
2: Ker vedo, da sem v tem boju zelo vpliven, me skušajo zastraševati s tožbami. Zdaj me tožijo že drugič, ampak to je smešno. Tožijo me zaradi javnih medijskih izjav. Zdaj mi skušajo še omejiti svobodo izražanja in me utišati s tožbami. Ampak niso me zlomili.
4: To so bili zelo težki dnevi, ker so to zelo boleči procesi. Tudi zaradi načina, kako se podjetje poskuša dokopati do pogodbe in zemljišča.
0: Po njunih besedah projekt ni prinesel razvoja, ki je bil obljubljen. Namesto tega je v vas prinesel delitve, negotovost in občutek, da v prihodnosti domačinov odločajo drugi. Podobno razmišlja tudi čebelar in glasbenik Carlo Slibo. Njegova pesem o obrambi Baroza je postala simbol lokalnega odpora. V njej poje o zemlji, ki jo prebivalci razumejo kot del svoje identitete, ne zgolj kot gospodarski vir. Podjetje Savanah pa ga toži, češ da s to pesmijo poziva k nasilju. Barozo, v povu vaj razištir. Prav identiteta je beseda, ki se v pogovorih z domačini pojavlja znova in znova. To območje ima zgodovino razseljevanja po Evropi in Ameriki, mladi že tako odhajajo v velika mesta. Doktorski študent antropologije Diogo Sobral opaža, da nastajajoči rudnik litija vpliva tudi na vsakdanje odločitve ljudi. Negotovost je postala stalnica.
5: Fazer obraz in casa i arranjar casas tem por arranjar.
2: Ljudje ne obnavljajo svojih domov zaradi negotovosti, bojijo se, da bo investicija zgrešena, ne gradijo hiš za svoje otroke ali začenjajo novih poslov, celo na dopust si marsikdo ne upa oditi daleč, ker se vsak hip lahko kaj zgodi, ves čas so v pripravljenosti, najbolj pa je opazno, da je ta projekt unesel razdor v skupnost.
0: Medtem evropske institucije ustrajajo, da bo o skladnosti projekta zakonodajo odločila predvsem portugalska nacionalna vlada. Ta je v začetku maja letos podjetju Savanah izdala dovoljenje za raziskovanje litija na skupnostnih ozemljih in ne več samo na zasebnih zemljiščih. Marca pa je podjetju odobrila več kot 100 milijonov evrov financiranja. Nelson Gomeš meni, da bi morali razmišljati o trajnostnih alternativah.
2: Če želimo še naprej živeti na tem planetu, ga moramo ohraniti. To lahko storimo le na en način, z manjšo porabo, več recikliranja. Ljudje pa bi morali dvakrat premisliti, odkot pridejo surovine in kako njihovo pridobivanje vpliva na druge kraje in ljudi. Vsak posameznik bi se moral tega zavedati.
0: Raziskovalci in pravniki ob tem opozarjajo, da oznaka strateški projekt prinaša hitrejše postopke pridobivanja dovoljenj in licenc ter dodatne možnosti financiranja. Zato bi po mnenju organizacije Client Earth, ki skupaj z lokalnim združenjem za obrambo Baroza toži Evropsko komisijo, morala komisija skrbneje preveriti okoljska in druga tveganja. The main question asked in that
4: Glavno vprašanje v tem primeru je, ali se je Evropska komisija zavezala, da bo določene projekte razglasila za strateške, jih financirala in jim olajšala pot do pridobitve dovoljenja. Unija trdi, da bo ta status podelila projektom, ki so okoljsko in družbeno trajnostni. Želimo dejansko videti, da je ta zaveza izpolnjena in da komisija to dejansko jemlje resno.
0: Barroso je tako postal simbol širšega evropskega vprašanja. Koliko smo pripravljeni poseči v pokrajino? Kdo nosi breme zelenega prehoda? In ali lahko energetski prehod uspe, če so prebivalci območij, kjer pridobivamo ključne surovine, oškodovani? Odgovore bo deloma iskalo tudi meddržavno sodišče. Toda ne glede na sodni razplet je že zdaj jasno, da usoda Barrosa ni le portugalska zgodba. Je zgodba o Evropi, ki išče uskladitev podnebnih ciljev, gospodarskih interesov, demokratičnih pravic in varovanja okolja. Med pašniki, kamnitimi vasmi in gorskimi potoki na severu Portugalske se zato odloča o mnogo več kot le o enem rudniku litija.
4: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravila jo je Helena Milinkovič, zvokovna obdelava Timon Geržel. Prevode sva brala Igor Velše in Maja Mol. Urednik uredništva je Luka Rubida. Oddaje najdete tudi na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Ura je 5 minut čez drugo popoldan, vi poslušate Radio Koper, kjer pa se bomo sedaj dotaknili El Niño. Svetovna meteorološka organizacija je namreč sporočila, da se bo El Niño v preostanku letošnjega leta verjetno še okrepil, kar bo povzročilo več ekstremnih vremenskih pojavov po večjem delu sveta. Več napovedi nacionalnih vremenskih agencij namreč nakazuje, da bi se ta pojav lahko razvil v enega najmočnejših doslej v tako imenovani Super El Niño. Napovedovanje natančno časa in njegove moči je sicer lahko velik izziv, zato znanstveniki za morebitne namige podrobno opazujejo razmere v ključni regiji, to je osrednji Pacifik. No, mi El Niño nimamo, imamo burjo. Najvišja izmerjena hitrost v zadnji uri je bila v Ajdovščini, kjer so izmerili 23 km na uro. In ko smo že pri kilometrih, če se morda odpravljate na pot, zastoji ustrajajo na primorski avtocesti predpostojno v smeri proti Kopru, gneča precejšnja pa je tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan ter Šmarje Koper.

0: Nefa o sanjah in nostalgiji, mi pa o tem, kaj se dogaja na Primorskem. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je, kot poroča STA, ki ga povzema Dnevnik oziroma KIO, agencijo, je medijem danes razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koprske občine, da bi s tožbo spremenila meje, Ankaranu pa s tem oduzela ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča, še dodaja župan Ankarana. O čem vse pa v naših poročilih, ki sledijo ob 14.30, o vsem svežem, kar se dogaja seveda pri nas in po svetu, zatorej vabljeni k poslušanju. Zdaj pa si bomo privoščili počitnice, seveda samo v glasbi, Slon in Sadež bosta z nami, mi pa gremo na Krk.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v

0: Državni zbor bo o Janševi ministerski ekipi odločal v četrtek. Evropska komisija članice pozvala k opustitvi nadzora na notranjih šengenskih mejah.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kandidatka za ministrico za okolje in prostor, Polona Rifl, je na zaslišanju, ki poteka pred pristojnim parlamentarnim odborom, med drugim napovedala debirokratizacijo postopkov in pregled nasprotujočih si predpisov. Poplavna varnost, ki je močno zaznamovala delo resorja v preteklih letih, bo tudi njena prednostna naloga, pravi.
2: Povišali bomo obseg vlaganj urejanja vodotokov, pristojnosti države pa naj se izvajajo prek posebnih organov na ravni vseh statističnih regij. Nameravamo vzpostaviti poseben sklad za takojšnje ukrepanje o poplavah in drugih naravnih nesrečah z neposredno podporo občinam. Zagotovili bomo celovito sanacijo po poplavah in plazovih z ustreznimi spremembami področne zakonodaje ter pomoč pri pridobivanju novega doma za prizadete.
0: Pred pristojnim parlamentarnim odborom se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Zavzel se je za vitko organizirano ministrstvo.
3: Takoj ob nastopu kot minister bom poskrbel, da se pri novi organizaciji enega ministrstva preveri potrebnost posameznih služb in delovnih mest. Menim, da mora biti državna uprava bolj vitka in učinkovita.
0: Kot kaže, bo konec tudi enotnega plačnega sistema. Zdaj je sicer tudi uradno, da bo državni zbor o imenovanju ministerske ekipe 16. slovenske vlade odločal v četrtek. Drugi dan zaslišan kandidatov za ministre je prinesel potrditvi Toneta Kajzerja, ki je predviden za resor zunanjih zadev, ter Monike Kirbiš-Rojs za kohezijo. Kajzer je napovedal pragmatično zunanjo politiko, med drugim spremembo politike do Izraela. Kirbiš-Rojs pa je na zaslišanju med drugim izpostavila selitev sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor ter ukrepe za izboljšanje črpanja evropskih sredstev. Evropska komisija je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja pozvala naj postopno odpravijo začasni nadzor na notranjih mejah. Po mnenju Bruslja države že uporabljajo nesistematične nadzore, ki jih je mogoče razmeroma enostavno nadomestiti z alternativnimi rešitvami. V Italiji so danes z veliko parado obeležili 80. obletnico ustanovitve republike 2. junija leta 1946. Ob državnem prazniku se zahodni sosedi spominjajo zgodovinskega referenduma, na katerem so se Italijani odločili za odpravo monarhije. Slovesnosti v Rimu sta se udeležila predsednik Sergio Mattarella in premierka Giorgia Meloni. Policija opozarja na večjo varnost voznikov ob povečani gostoti prometa na cestah v vročih mesecih leta. Kot pojasnjujejo, se na slovenskih cestah v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki z različnimi vozniškimi izkušnjami in znanjem, ki so lahko zaradi daljše vožnje tudi bolj utrujeni. Posebej so poudarili še ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, kolesari ter vozniki mopedov in eskirojev. Popoldne bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Bovec 19, Ilirska Bistrica in Postojna 23, Reka in Trst 24, Bilje 25, Koper 26, Dolenje pa 27 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Ura je 14 in 34 minut.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Radio Live. V sredo, 3. junija ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. junij ob 20. uri. Pridi tudi ti.

Pa dajmo še eno o vremenu. Po ponedeljkovi vremenski fronti burnega vremenskega dogajanja pri nas še ni konec. Nad Zahodno Evropo se namreč poglablja obsežna višinska dolina, ki bo jutri vplivala tudi na vreme pri nas. Z njo povezana hladna fronta se bo od zahoda pomikala prek Slovenije in prinesla bolj nestanovitno vreme z nevihtami ter krajevno obilnejšimi padavinami. No, že danes se Slovenija nahaja pred fronto v območju jugozahodnega višinskega toka, ki nad naše kraje prinaša topel in postopoma vse bolj vlažen zrak. Ozračje tako čez dan postaja vse bolj nestabilno, predvsem v zahodni polovici države. Prve plohe bodo možne že v večernih urah in v noči na jutrišnjo sredo, predvsem na zahodu. Jutri bo od zahoda proti vzhodu hladna fronta prešla naše kraje. Pred prehodom bo sprva prisoten topel in vlažen zrak, nato pa bo začela dotekati hladnejša zračna masa. Nastajali bodo pasovi padavin in neviht, ki se bodo pomikali od zahoda proti vzhodu države. In kje bo najhuje? Največ padavin lahko pričakujemo prav v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Najizrazitejše padavine trenutno nakazujejo modeli na območju Goriške, Notranjske, Idrijsko-Cerkljanskega hribovja ter ponekod v osrednji Sloveniji. Nevihte pa bodo spremljali predvsem močni nalivi, pogosti udari strel in lokalno okrepljeni sunki vetra. Pa še to, Arso je za jutrišnji dan za zahod države izdal oranžno opozorilo pred močnimi padavinami in nevihtami. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. No, na srečo pa se bo v drugi polovici jutrišnjega dne vreme od zahoda postopoma umirjalo. Mi vam do 15. ure, ko bo čas za pesem in pol, z nami bo Darek Avrič, privoščimo sedaj nekaj glasbe.

0: Tako so Primorci, Pol Grem odpeli skladbo z naslovom O mama in nas pripeljali točno do 15. Če se odpravljate domov, lepo, lepo se imejte. Seveda pa ste vabljeni, da ostanete v naši družbi. Danes smo v dopodnevu in pol gostili Dareta Kavriča, sicer žal samo prek telefona. Namreč Dare Kavrič je zmagal v naši rubriki Pesem in pol, njegova nova skladba Bedak pa skozi humor in samo ironijo pripoveduje zgodbo o človeku, ki kljub opozorilom ustraja pri svojih odločitvah. Z njim smo se pogovarjali o sodelovanju z Dragom Mislejem Mefom, o tem, kako se je, če se je njegovo življenje spremenilo po zmagi na lanskem festivalu Melodije Morja in Sonca, ko je zmagal skladbo Kristalno jasno, pa tudi o tem, zakaj nas po njegovem mnenju prav sposobnost, da se znamo pošaliti na svoj račun, pogosto ohranja najbolj normalne. Pogovor je vodil Iztok Novak.
1: Pesem govori o človeku, ki kljub opozorilom ustraja pri svojih odločitvah. Ne? Če se malce odmakne, me zanima tvoje razmišljanje, a se ti zdi, da so največji bedaki v resnici pogosto tudi največji romantiki?
2: Ja, s tem bi se pa kar strinjal. Ker recimo živiš v nekem svojem svetu, nekaj vse idealiziraš in pol verjetno tudi pogruntaš, da ni vse tako, kot si imaš v svoji glavi in tudi z tega lahko pol priješ do tega zaključka, da si malo bedaka. Ne?
1: Uh-huh. In še nečesa se bom dotaknul, tudi samo ironije. Ne? A je samo ironija danes ena od redkih stvari, ki človeku še omogoča, da ostane normalen?
2: Dobro vprašanje. Jaz zase večkrat vem, mislim, priznam, da oziroma se rad poigram s tem, da vem, da se delaš včasih tudi na svoj račun malo norca ali pa kakorkoli že. Uh-huh. Ampak mislim, da to je nekaj, ja, kar te ohranja normalnega in da imaš en zdrav pogled na svet, tako da v končni fazi ne smeš vsega imati preveč resno.
1: Glej, še zadnja istočnica, Dare, lanska zmagovalna, Kristalno jasno in letošnji Bedak. Ne? Če primerjava oba naslovna junaka, ne? Kdo bi po tvojem v življenju prišel dlje? Človek, ki vidi kristalno jasno ali človek, ki si upa biti bedak?
2: To, da bo nekdo videl čist kristalno jasno naprej, je mogoče malo težko napovedati. Da jaz mislim, da tist, ki si sam prizna, da je občasno bedak, mogoče pride lažje skozi in mu je vse, nam rekel, lepše, ampak boljše, no, tako, na kratko.
1: To je Dare, avtor pesmi in pol tega tedna. Dare, uživaj v zmagi, skladba se je in se bo ves teden vrtela pri nas dvakrat na dan. Lepo poletje ti želim.
2: Super, hvala. Hvala tudi tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Koper. Živete.
0: Tako, poslušali ste del pogovora z Daretom Kavričem, ki je v pogovoru za rubriko Pesem in pol torej razkril, zakaj je samoironija pomembna življenjska veščina, kako je nastajalo Mefovo besedilo in zakaj so največji romantiki včasih videti kot največji bedaki. Celotnemu klepetu lahko prisluhnete na naši spletni strani in na platformi RTV 365. No, njegovo aktualno skladbo Bedak boste tudi slišali v nadaljevanju. Še pred tem pa bomo osvežili spomin na sveže predloge v naši tedenski rubriki.
3: Poletna pesem in pol. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja.

0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Zasedba Kokosi v podlagi skladbo Ljudje. Ja, ljudje so tisti, ki ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov ali pa je dovolj trenutek nepozornosti, da pride do česar je prišlo. Pozor, pozor, primorska avtocesta je pred Postojno proti Kopru zaprta, nastaja zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Seveda bomo spremljanje na tej avtocesti in seveda tudi na vseh ostalih cestah spremljali še naprej, sicer pa je sedaj nastopil čas, da napovemo oddajo, ki sledi čez 16 minut. Tole so današnji poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Državni zbor bo četrto Janševo vlado potrjeval v četrtek. V današnjem nadaljevanju potrjevanja ministerskih kandidatov na delovnih telesih se je Franci Matos, ki bi vodil notranje zadeve, zavzel za ločene plačne sisteme v javnem sektorju. Obsežni napadi po Ukrajini zahtevali več kot 10 življenj, številni ujeti pod ruševinami. Rusija trdi, da je ciljala vojaško industrijo. Ameriški kongres predlaga širjenje in utrjevanje vojaškega sodelovanja z Izraelom. Ljubljanski referendum o prometu po prepričanju župana Jankoviča ne bo spremenil ničesar, češ da je bil odlok že umaknjen.
0: Vabljeni k poslušanju oddaje Dogodki in odmevi točno čez 14 minut in pol. Še enkrat naj opozorimo, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoj je že, obvoz pa možen po regionalni cesti Unec Razdrto.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Državni zbor bo o četrti Janševi vladi odločal v četrtek. Medtem se na delovnih telesih nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre in njihovo potrjevanje. Kandidat za vodenje resorja za notranje zadeve Franci Matos je napovedal ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, socialno-varstvene storitve ter izobraževanje in kulturo.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
1: Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, ki je prav tako uspešno prestal zaslišanje, se ni želel izreči o tem, ali bo naša država umaknila priznanje Palestine. Med drugim se je zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami.
3: Na področju gospodarstva, tehnologije, energetike in posebej kibernetske varnosti. Slovenija mora biti verodostojen partner, ki izpolnjuje zaveze in prispeva k skupni obrambi.
1: Čeprav naj bi ameriški predsednik Donald Trump okrcal izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi napadov na Libanon, se ti nadaljujejo. Ob tem bi Združene države lahko izgubile velik del vpliva, ki ga imajo na judovsko državo glede njene uporabe ameriškega orožja. Kongres je namreč predlagal občutno razširitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Nočna vožnja v napačno smer po štajerski avtocesti je zahtevala že sedmo letošnjo smrtno žrtev prometnih nesreč na območju mariborske policijske uprave. Lani so bile v enakem obdobju tri. Vodja tamkajšnjih prometnih policistov Boris Veberič o tem, kako ukrepati, ko izvemo, da nekdo vozi v napačno smer.
4: Kolikor prejme obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zaperejo skrajno desno na odstavni pas.
1: Na veliko verjetnost nastanka pojava El Niño, ki prinaša skrajne vremenske razmere, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Z njim seveda še niso povezani krajevni nalivi, ki bodo predvsem na zahodu Slovenije mogoči od poznega večera do jutrišnjega poldneva. Nevihte, ki bodo v tem času zajele vso državo, bodo ponehale jutri popoldne, od zahoda se bo začelo jasniti. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Ob predstavitvi je napovedal temeljito reorganizacijo javne uprave, ob kateri ne izključuje niti ukinitve nekaterih delovnih mest. Ukvarjal se bo tudi z vrnitvijo avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Napovedal je še ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Notranjemu ministrstvu bo vključeno tudi področje dosedanjega ministrstva za javno upravo in del ministrstva za digitalizacijo. Matos pa je napovedal, da bo takoj ob nastopu funkcije opravil temeljit pregled vseh organizacijskih enot, pri čemer ne izključuje.
2: Bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja.
5: Ukinil bo uradniški svet, pri tem bo stavil na višje strokovne standarde. Glede policije in varnosti pa Matos pravi, da je varnost ena od najpomembnejših dobrin sodobne družbe, ki pa je policija glede na kadrovske težave težko zagotavlja tako, kot bi si želeli. Rešitev za večjo kadrovsko popolnjenost vidi v pospeševanju projektov izobraževanja, uvedbo štipendij in promocije poklica, predvsem pa bi bilo potrebno preprečiti,
2: ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
5: Rešitev vidi tudi v vlaganju pogoje dela in opremo ter v izločitvi policije iz enotnega plačnega sistema, pa ne samo policije.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
5: Glede odnosa do policije kot organov sestavi pa napoveduje.
2: Razmerja so jasno, zakonsko, strogo definirana, kar bom v času svojega mandata strogo spoštoval in izvajal.
5: Kritičen je še do obstoječe organiziranosti na področju preiskovanja kriminalitete, zato napoveduje spremembe na področju uprave kriminalistične policije in nacionalnega preiskovalnega urada. Napovedal je tudi ponovno vzpostavitev avtocestne policije. Osredotočil pa se je tudi na področje migracij, kjer je opozoril na nujnost takojšnjega izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu, ter ob tem izpostavil upravljanje nezakonitih migracij.
2: Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav.
5: Med vprašanji poslancev pa predvsem, kako bo ravnal glede afere Black Cube in ali se mu ne zdi, glede na to, da je dolgoletni Janšov odvetnik, sporno, da zdaj postaja minister. Matos je odgovoril, da se v preiskavo ne bo vtikal, glede zastopanja Janše in zdaj kandidiranje za ministra, pa da ne vidi nikakršnega konflikta interesov.
1: Kandidat za zunanjega ministra, dolgoletni diplomat Tone Kajzer, je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnemu odborom državnega zbora za zunanjo politiko ter zadeve Evropske unije. Na prvo mesto bo vedno najprej postavil interese Slovenije, pri mednarodnih vprašanjih pa je poudaril predvsem vlogo tihe diplomacije. Opozicija je bila najbolj kritična glede morebitnega zasuka odnosa do Izraela. Na koncu ga je odbor za zunanjo politiko podprl brez glasu proti, poslanci Svobode in SD so se vzdržali, v odboru za evropske zadeve pa je proti glasovala Levica. Več Sandra Krišelj.
6: Karierni diplomat 59-letni Tone Kajzer je v spremenjenih geopolitičnih razmerah v svetu napovedal krepitev sodelovanja Slovenije z njenimi sosedami in državami v regiji, predvsem Srednjo Evropo, transatlantskih odnosov ter spoštovanje mednarodnega prava. V koalicijski pogodbi je zapisano, da bo nova vlada vodila interesno zunanjo politiko. Mejra Hot, SD.
7: Predvsem me zanima, ali interesno usmerjena zunanja politika pomeni odmik od načelno usmerjene zunanje politike, ki jo je do sedaj Slovenija vodila v odnosu do kršitev mednarodnega prava in groženj mednarodni varnosti.
6: Kajzer odgovarja, da zagovarja načelno in tiho diplomacijo. Pot za doseganje ciljev vidi v iskanju konsenza v krogu držav, ki mu pripadamo.
3: Moramo biti seveda principielni, to se strinjam. To je gospa Grgorjevič, pa mislim, da ostali ste ponavljali in s tem se strinjamo. Ampak kako ta naša principielnost v mednarodnem prostoru lahko prinese konkretne rezultate, je pa stvar diplomacije in zunanje politike. In zunanja politika in diplomacija mora delovati bolj tiho kot glasno.
6: Glede mednarodnega prava je po njegovem treba izhajati realistično. Na večkrat ponovljeno vprašanje, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine, kar je označil za politični akt, ni bil jasen. Primerov od priznanja ne pozna. Glede odnosa do izraelske vlade pa...
3: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
6: Razprava se je vnela pri vprašanju Alenke Bratušek Svoboda, kaj bi kot minister storil v primeru zlorabe zaupnega depešnega sistema. Obtožbe, da je zlorabil sistem kot veleposlanik v Washingtonu, je odločno zavrnil kot lažnive in zatrdil, da sam ne bi dopustil, da se informacija javnega značaja zapakira v depešni sistem.
1: Odprava nerazumnih prepovedi in omejitev, ki jih ne zahteva Evropska unija, ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor bosta, po besedah Polone Rifel, med prednostnimi nalogami Ministrstva za okolje in prostor. Pristojni odbor je njeni ministerski kandidaturi pred slabo uro prikimal z 10 glasovi za in enim proti. Večjih pripomb niso imeli niti poslanci opozicije. Polona Rifel je bila sicer v času tretje Janševe vlade državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo. Predtem je 9 let vodila celjsko knjižnico, zadnja leta je službovala na vodstvenih mestih v gospodarstvu. Njeno predstavitev je spremljala Erna Strniša.
8: Ministrstvo vnovič združuje okolje in prostor, ki sta bila pod prejšnjo vlado ločena, vključno s stanovansko problematiko. Njeno reševanje je zanimalo tudi člane odbora. Polona Rifel pravi, da bodo skušali aktivirati obstoječi stavbni fond, več mladih bi radi zadržali v lokalnih okoljih.
9: Zagotovili bomo hitro pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo lastne hiše s poenostavljenim postopkom in jasnimi roki.
8: Predolgi in nerazumljivi postopki ne bi bili po novem hitri in do strank prijazni, in sicer kar zadeva pridobivanje gradbenih, okoljevarstvenih in vodnih dovoljenj ter presoje vplivov na okolje. In še?
9: Uvedli bomo zavezujoče in ne zgolj instrukcijske roke za odločanje v upravnih postopkih. Govorimo o 30, 45, 60 in 90 dni.
8: Kjer je mogoče se bo štelo, da je organ, ki ni odločil v roku, odločil pozitivno. Strateški projekti državnega pomena bodo opredeljeni v omnibus zakonu o razvoju Slovenije, ki bo pravna podlaga za posege v prostor. Na vprašanje o sežigalnicah je Polona Rifel dejala, da jih bomo potrebovali, bodo pa pregledali, v kateri fazi so postopki, napovedala je dialog z lokalnimi skupnostmi, glede Ljubljane pa.
9: Tukaj bodo verjetno pač na referendumu ljudje odločili, mislim pa, da je potrebno izpeljati korektno kampanjo z dejstvi, kar se tiče sežigalnic, ker moramo povedati, da ne moremo obremeniti samo eno mesto kot Celje.
8: Prednostna naloga bo tudi zmanjševanje poplavne ogroženosti. Poseben sklad bi bil namenjen hitremu ukrepanju ob nesrečah. Glede upravljanja voda bodo proučili, ali bi bilo smiselno ukiniti koncesije in ga prenesti na državno podjetje, kar je nameravala že Golobova vlada.
1: Nižja davčna obremenitev dela, višja splošna olajšava, revizija plač v javnem sektorju ter zavora na javnofinančnih izdatkih. To je le nekaj izmed napovedi delovanja kandidata za novega finančnega ministra Andreja Širclja. Ekonomisti večino izmed njih pozdravljajo, v zvezi z napovedanim rebalansom pa opozarjajo, da ta, glede na zahtevne geopolitične razmere v svetu, najverjetneje ne bo zadnji v mandatu nove vlade. Urška Subotič je rep.
10: Po oceni ekonomista Mateja Lahovnika se bo moral novi finančni minister pred kakršnimi koli rezi za znižanje primankljaja pod dovoljene 3% BDP-ja najprej seznaniti z realno porabo v letošnjem proračunu.
11: Fiskalni svet je namreč zadnja leta prav na to opozarjal, da ministrstva načrtujejo izdatke preveč obilno, kasnejša realizacija pa nižja.
10: Načrt rebalansa proračuna za letos je zato tudi po besedah ekonomista Roka Spruka nujen.
12: Če bo vlada uspela priti do te točke, da bo imela seveda kredibilni načrt znižanja izdatkov, potem bo to seveda imelo dober blagodejen učinek ne samo na mednarodne finančne trge, tudi seveda na javno finančno stabilnost.
10: Sproke glede davčnih sprememb, kot so razbremenitev dela, višja splošna olajšava, omejevanje plačevanja prispevkov ter nižji pavšalni davki po dejavnostih za manjša podjetja, razmeroma optimističen.
12: Razbremenitev plač ima lahko na davčne prihodke, ukolikor se seveda razširi davčna osnova, z zmanjšano pač davčno obremenitvijo, predvsem seveda plač visoko kvalificiranih kadrov, dober multiplikativen učinek.
10: In ideja novega finančnega ministra o štiriletnih proračunskih ciklih, ki predvideva, da se nedokončani projekt prestavlja v naslednjo leto, po besedah Lahovnika bodo bolj kot to na kondicijo javnih financ vplivale geostrateške razmere v svetu.
11: Tako da mislim, da bomo v naslednjih letih, če se mednarodne razmere ne bodo stabilizirale, videli kar precej rebalansov.
10: Obstaja seveda tudi druga možnost, ustavitev vojnih žarišč, kar bi na slovensko gospodarstvo, ki je majhno in odprto, nemudoma vplivalo zelo spodbudno, sklene Lahovnik.
1: V državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, je v sedmih dneh podprlo 13.369 državljank in državljanov. Predstavniki civilne družbe noveli zakona med drugim nasprotujejo, saj so prepričani, da nova koalicija z njo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je bila po noči tarča novega obsežnega napada. V Kijevu, Dnipru, Harkovu in drugih mestih je bilo po dozdajšnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Po navedbah ukrajinskega letalstva je Rusija izstrelila 73 raket in 656 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinska zračna obramba pa naj bi se strelila 40 raket in 602 drona. Zadetke so zaznali na najmanj 38 lokacijah, dodajajo ukrajinske oblasti. Moskva medtem trdi, da je napadla le objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja, poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske protizračne obrambe, ki naj bi napade prestrezala nad njimi. Ob tem Kremelj napoveduje, da so se sistematični napadi na Ukrajino šele začeli. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ukrajinsko vojaško letalstvo napad opisuje kot enega najhujših doslej. Rusija naj bi uporabila kar 8 hipersoničnih raket Cirkon z 9-kratno hitrostjo zvoka, več kot kadarkoli prej. Med najhuje prizadetimi sta bila Kijev in Dnipro, kjer so bili poškodovani številni stanovanjski bloki, avtomobili, energetska in druga civilna infrastruktura. Brez elektrike je po napadu ostalo okoli 140 tisoč ljudi.
14: Poškodene budinke, postraždali ljudi.
13: Poškodovane so stavbe, ljudje so ranjeni. Na območjih, kjer so poškodovane hiše, smo vzpostavili točke za pomoč, pravi župan Kijeva Vitalij Kličko. Mednarodni in ukrajinski vojaški strokovnjaki, tudi sogovorniki The Economista, ocenjujejo, da Rusija na bojišču izgublja prednost, zato stopnjuje napade na civilno infrastrukturo. V Moskvi napade na njo zanikajo in trdijo, da je ruska vojska v zadnjih 10 dneh zavzela 11 naselij, med njimi je včeraj tihonivko v Doneški regiji, danes pa napadla še sosednjo Malinovko v smeri ključno za ruski cilj zauzetja Donbasa. Ruski predsednik Vladimir Putin ustraja, da so novi obsežni ruski napadi odgovor na ukrajinske, med njimi na dijaški dom v Starobelsku pod ruskim nadzorom. Kijevsko vodstvo se je odločilo odpreti novo poglavje v nizu svojih zločinov in samemu konfliktu dodati novo razsežnost. Zdaj vidite sistematične napade na vojaško infrastrukturo v Kijevu in drugih mestih. Ta praksa se bo pospešeno nadaljevala, pa dodaja tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki zatrjuje, da bi se lahko vojna končala do današnjega večera, če bo Ukrajina iz vseh štirih leta 2022 Rusiji priključenih regij odpeljala svoje čete. Ukrajina je sicer možnost predaje ozemelj že večkrat izključila.
1: Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojne napade, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je sprti strani prepričal k njihovi ustavitvi. Libanon je včeraj sporočil, da je Hezbolah sprejel ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da judovska država preneha napadati južna območja libanonske prestolnice Bejrut. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju po poročanju portala Axios med drugim očital, da je nehvaležen. Ameriški kongres je predlagal občutno razširitev in uzakonitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Tako to v veliki meri ne bi bilo več odvisno od politične stranke na oblasti, temveč globoko vpeto v ameriško nacionalno varnost. To se že dolgo prizadeva doseči eden največjih in najvplivnejših proizraelskih lobijev v Združenih državah. Rajka Pervanje.
15: Kongres v predlogu najnovejšega zakona o nacionalni obrambni odobritvi predlaga zasuk od zdajšnje ameriške vojaške pomoči Izraelu k dolgoročnemu povezovanju na skoraj vseh pomembnejših vojaških področjih, kot so zračna obramba, nove tehnologije, kibernetska obramba in biotehnologija. Predvideva tudi skupen razvoj, izdelavo in nabavo orožja ter obveščevalno sodelovanje. Zakon v zdajšnji obliki bi močno poslabšal položaj Palestincev in Libanoncev. Izrael bi lahko še bolj izboljšal nadzorne sisteme, avtonomna vozila, orožje z umetno inteligenco in podobno. Ameriško-izraelska vojaška integracija pa bi lahko pomenila tudi poskus nadgradnje Abrahamovih sporazumov z arabskimi partnericami in oblikovanje regionalnega varnostnega režima s ciljem zajezitve Irana in omejitve regionalnega vpliva Turčije. Kritiki opozarjajo, da bi tako ameriška politika izgubila velik del vpliva na to, kako Izrael uporabi orožje in ustvarilo dodatno odvisnost od te države. Kongres predlaga to zakonodajo v trenutku, ko se zaradi izraelskega genocida nad Palestinci v Gazi strmo povečuje zaskrbljenost Američanov glede uporabe ameriškega orožja. Anketa javnega mnenja Inštituta za globalne zadeve iz prejšnjega tedna kaže, da le še 16% Američanov podpira nadaljne brezpogojne dobave ameriškega orožja Izraelu, medtem ko 38% meni, da bi morale ZDA v celoti prenehati dobavljati orožje tej državi. Zakon je sicer šele v zgodni fazi razprav in usklajevan med predstavniškim domom in senatom, kar lahko v prihodnih tednih in mesecih prinese še številne spremembe in amandmaje, preden bo kongres o njem dejansko glasoval.
1: Ljubljanski mestni svetniki so na sinočni seji soglasno potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem parkirnem odloku. Predtem so na ločeni seji sicer izglasovali umik omenjenega odloka. Zapletlo se je, ko so izvedeli, da je pobudnica referenduma, civilna inicijativa za Ljubljano, zahteva za razpis že vložila. V cilju, kakor se krajše glasi imen inicijative, trdijo, da je umik odloka pravno sporen in ustrajajo pri izvedbi referenduma. Podrobneje Žiga Fabjan.
16: 12:50. Toliko je bila ura, ko so po navedbah Barbare Ravšek v cilju včeraj vložili zahtevo za razpis referenduma o parkirnem odloku, ki jo je s podpisi podprlo 14.051 Ljubljančanov.
17: Župan pa se je 7 ur kasneje na seji mestnega sveta sprenevedal, da zahteve ni in izsilil glasovanje o odmiku odloka. Ta umik je pravno sporen, ker ne moreš umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu.
16: Župan Zoran Janković je podporo mestnih svetnikov razpisu referenduma, za datum njegove izvedbe so določili 12. julij, na današnji novinarski konferenci komentiral z naslednjimi besedami.
18: Je bila moja odločitev, da se ne grem pravdati, ampak da prepustim to odločitev civilni inicijativi Štepansko naselje s svojim vprašanjem, da se oni odločijo, a bo ustrajal na referendum. Mi smo ga odobrili.
16: To pa je privedlo do nenavadne situacije.
18: Razpravljali bomo o odloku, ki ga ni več.
16: Za pravno tolmačenje referendumske zmešnjave smo se obrnili na strokovnjaka za javno upravo in lokalno samoupravo, odvetnika Aleksija Možino.
19: Glede na to, da je bil na vrsti najprej umik odloka in potem razpis referenduma, si ne predstavljam, da bi bil položaj drugačen kot to, da referendum, ki je razpisan, da bo tudi izveden, pri čemer svetujem, da se referendumsko vprašanje čim prej popravi.
16: Vprašanje se namreč nanaša le na en člen odloka, ne pa na odlok v celoti, kar pa je neustrezno, pojasnjuje Možina. Janković medtem ustraja, da se stanje s parkiranjem v prestolnici, ne glede na izid referenduma, ne bo izboljšalo, saj da parkirnih mest ne bo več, kot jih je sedaj. V cilju pa ljubljanskega župana pozivajo, naj razpiše referendume tudi o drugih perečih vprašanjih, kot so graditev sežigalnice, garažne hiše pod tržnico in kanala C0.
1: V hudi prometni nesreči, ki se je po noči zaradi vožnje v napačno smer zgodila na Štajerski avtocesti med Spodnjim Dobrenjem in Šentiljem, je umrl 86-letni povzročitelj. Letos so ceste na območju policijske uprave Maribor zahtevale že 7 življenj, v enakem obdobju lani pa 3. Alex Horvat.
20: Nekaj po pol tretji uri zjutraj je pri Šentilju prišlo do čelnega trčenja med osebnima avtomobiloma. 86-letni hrvaški državljan z nemškimi registrskimi oznakami je po Štajerski avtocesti vozil v napačno smer in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega trčenja je na kraju nesreče umrl. Vodja oddelka za cestni promet na PU Maribor Boris Veberič.
21: Trčenje je bilo čelno in silovito. Zaradi česar je voznik, ki je bil povzročitelj prometne nesreče na kraju prometne nesreče umrl. Drugi udeleženec cestnega prometa pa je zadobil lažjo telesno poškodbo.
20: Vožnje v napačno smer na avtocestah pa so kljub zelo nazorni prometni signalizaciji še vedno zelo pogoste.
21: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ostaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas.
20: Sicer pa policija opozarja, da je v poletnem času v prometu udeleženih več vozil kot običajno, zato naj bodo vozniki še posebej previdni.
21: Zato je ključnega pomena, da vsi udeleženci v cestnem prometu dosledno upoštevajo omejitve hitrosti, da hitrost vožnje prilagodijo svojim sposobnosti, predvsem pa razmeram in pa stanju na cestah in da vozijo ustrezne psihofizične stanje.
20: Policisti napovedujejo, da bodo v poletnih mesecih še okrepili aktivnosti za večjo prometno varnost. Že zdaj poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirove in mopedov, v prihodnjih tednih pa bodo na cestah izvajali tudi dodatne nadzore in druge preventivne ukrepe.
1: Poleti je pričakovati nadpovprečne temperature ter večje tveganje za sušo in močne padavine, pa tudi bolezni povezane z vročino, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Do avgusta je namreč 80% verjetnost, da se bo razvil pojav El Niño, ki poveča tveganje za skrajne vremenske pojave. Medtem je Slovenska agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za zahod države zaradi mogočih močnejših nalivov. Pričakujejo od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Nevihte se bodo do jutra razširile povsod. Podrobneje po športu, v katerem med drugim o novem državnem naslovu košarkarje Olimpije in koncu priprav odbojkarske reprezentance. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten preostanek popodneva želim.
22: V domačem košarkarskem prvenstvu se nadaljuje prevlada Olimpije, ki je v finalni seriji s 3-0 v zmagah ugnala Krko. Olimpija 6. leto zapored ostaja na košarkarskem prestolu, ki ga je sicer zasedla že 23-tič. Komentar po koncu sezone je pripravil Marko Polak.
23: Olimpija je vrsto let edina slovenska predstavnica v evropskih tekmovanjih, s svojimi kakovostnimi posamezniki, ki so prevesili jeziček na tehnici, pa je bila vnovič pretrd oreh za sicer borbeno in nepopustljivo novomeško zasedbo. Ta je bila po dolgi sezoni tudi zdravstveno bolj načeta od ljubljanske. Olimpija ostaja zasidrana na slovenskem košarkarskem prestolu, 5. leto zapored je osvojila vsa domača tekmovanja. Poleti se obeta nova prevetritev ekipe, saj zmajevo gnezdo zapuščajo nosilci Stewart, Kennedy in Nikolič. Vodstvo kluba bo skušalo obdržati Gibsona in preostali del jedra ekipe. V klubu ostaja tudi trener Mitrovič, ki je tvorec zadnjih uspehov zmajev. Sezono so lahko zadovoljni tudi v Novem mestu, s trenerjem Jakaro je Krka zgradila prepoznavno podobo, predstave novomeščanov so borbene in stanovitne. V vrhu se je utrdila še Ilirija, medtem ko Stik izgubljajo v Domžalah, kjer je nekdani dvakratni prvak v finančnih težavah. Izločilne boje je zaznamoval še slab obisk. Nič kaj večjega ni pričakovati v prihodnje ob resnih izzivih, ki so se pojavili za evropsko in slovensko klubsko košarko. Ti so povezani z odhodom mladih onkraj Atlantika, kjer so zaslužki neprimerno večji. Vrzeli bodo zapolnili manj izkušeni ali odsluženi domači in poceni tuji košarkari, kar bo še znižalo kakovost domačega tekmovanja.
22: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo čez dober teden odigrala prvi turnir Lige narodov na Kitajskem. Izbranci selektorja Solija so v teh dneh odigrali pripravljalni tekmi s Srbi, sinočnjo v sklopu dobrodelnega projekta in tudi nedelsko so v Tivoliju dobili 3-1. O popotnici pred sezono Anja Hlača Ferjančič.
2: Dve dokaj prepričljivi zmagi Srbijo sta dobra motivacija za zadnji teden zahtevnih treningov, v ekipo pa sta prinesli tudi nekaj dodatne samozavesti. Selektor Fabio Soli je že na pripravljalnih tekmah uresničil svoje napovedi, da želi v tej sezoni čim večkrat zmagati in ob tem smotrno razporediti moči. Na obeh tekmah sta izstopala 20-letni organizator igre Nejc Najdič in 21-letni Nik Mujanovič, ki je svoje napadalne sposobnosti unovčil tako na položaju korektorja kot sprejemalca. Sinoči je navdušil tudi Rok Bračko, njegov soimenjak Možič pa se je po osvojeni azijski ligi prvakov v reprezentanco vrnil zelo motiviran. Veseli tudi tradicionalno dobra pripravljenost Tončka Šterna. Slovenska igra sicer še ni tako povezana in hitra, kot bi si želeli, a osnove so zelo dobre. Če v naslednjih tednih ne bo poškodb, bo to prva sezona med elito, ko bo v širšem naboru igralcev tudi dejansko nekaj posameznikov, ki lahko igrajo na najvišji ravni.
22: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu smo dobili prvi polfinalistki. Mira Andrejeva je s 6-0 in 6-3 premagala Sorano Kirstea. V ukrajinskem dvoboju je bila Marta Kostjuk po treh nizih boljša od Eline Svitoline. V konkurenci dvojic je izpadla Andreja Klepač v paru z Magali Kempen. Z 2-0 v nizih sta bili boljši prvi nosilki, Sinjakova Townsend. Na mladinskem turnirju pa se je v osmino finala prebil Žiga Šeško, ki je z 2-0 premagal Latvica Neymanisa. V Parizu danes tudi prva dva četrtfinalna obračuna med posamezniki, prav zdaj se merita Zverev in Hodar, zvečer še dvoboj Fonseca Menšik.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
10: Dokaj sončno bo v zahodnih krajih, pa se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutra se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo. Od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Podatki o prometu. Primorska avtocesta je proti Kopru spet prevozna med Uncem in Postojno, vendar poteka promet le po prehitevalnem pasu. Še vedno je tam zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zdaj oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Regionalna cesta Velenje-Šmartno ob Paki je zaradi nesreče zaprta pri Skornem.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Tudi Lejla, če je sedaj tam, kjer je zastoj, lepo čaka, namreč zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, promet sedaj poteka po enem pasu. Zaradi zastoja se bo vaša pot podaljšala za 25 minut. Ne pozabite, obvoz za osebna vozila je možen in sicer po regionalni cesti Unec Razdrto. Sicer pa na valu Radia Koper z vami ostajava Jadranko Oblak in Anita Urbančič, zamenjal pa se je glasbeni opremljevalec, za glasbo namreč sedaj po dogodkih in odmevih skrbi Tadej Gorup. Dobrodošli torej na našem valu, že čez nekaj minut bomo začeli s prehodom po Primorski, če sem bolj natančna, začeli ga bomo v Postojni.

0: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Po uradnih podatkih boste sedaj 18 minut čez četrto za pot iz Ljubljane do Kopra potrebovali uro in 28 minut zaradi zastoja, ki je posledica prometne nesreče na relaciji Ravbar-Komanda Postojna. Zastoj je dolg 1,3 km. Se pa bomo v Postojni ustavili tudi v sklopu našega vsakodnevnega sprehoda po Primorski.
1: Po Primorski.
0: Pred kratkim se je namreč upokojila ena od zdravnic družinske medicine v Postojnskem zdravstvenem domu. Njeno ordinacijo pa prevzema zdravnica, ki je zaenkrat še na specializaciji. In zato bo paciente sprejemala le dvakrat tedensko. To je povzročilo preplah, tako da so vsa prosta mesta v ambulanti zapolnili že v nekaj dneh prejšnji teden. Sprožilo pa je tudi val nezadovoljstva oziroma negotovost med tistimi, ki so ostali pred zaprtimi vrati. V Postojnskem zdravstvenem domu mirijo, da bodo poskrbeli za vse, tudi za neopredeljene bolnike in da bodo situacijo v doglednem času uredili. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Sabrina Mulec.
2: Pred Postojnskim zdravstvenim domom ob upokojitvi zdravnice Tanje Čehovin ni vrst, kakršni smo bili priče v bolnici Sežani na Vrhniki. Vendar so pacienti v strahu zaradi informacij v medijih vseeno pohiteli z opredeljevanjem pri novi zdravnici Sabini Trpin. Neposreden prenos pacientov med ordinacijami v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje namreč ni mogoč in morajo pacienti opredelitev podpisati lastnoročno. Direktorica Ana Marinčič-Boštjančič.
3: V parih dneh smo pri dr. Trpin dosegli 100% glavarino, se pravi opredelili število zavarovancev, ki jih po normativih ZZZS predvideva. Ambulanta dr. Čehovin pa moramo vedeti, da je bila zelo velika, v njej je bilo opredeljenih skoraj 140% glavarine, se pravi 40% več ljudi, kot bi jih bila dolžna sprejeti.
2: Kljub temu, da lahko specializanti opredelijo manj pacientov, pa je doktorica Trpin, ki bo specializacijo opravila v letu dni, pristala. Pristala in opredelila 100% glavarine.

0: brez izbranega osebnega zdravnika. Vsi bolniki, ki še niste uspeli podpisati izjave o opredelitvi, ostanete v ambulanti dr. Čehovin in zanje bo poskrbljeno tako kot do sedaj.
1: Dodatne skrbi porajajo tudi nova pravila ZZZS, ki narekujejo, da morajo pacienti bolniški stalež odpreti isti dan, ko zbolijo. Do sedaj so lahko to storili za nazaj. Če pa stalež traja več kot 4 dni, jih mora pregledati izbrani zdravnik. Doktorica Marinčič Boštjančič zagotavlja, da bo vse v redu.
0: Poklicali bodo v ambulanto, smatrajo se kot pacienti te ambulante in zanje bo poskrbljeno kot za vse tiste, ki so izjavo že podpisali.
1: Ne nazadnje, morajo v skladu s pravili za ZZS zanje poskrbeti še 2 leti.
2: Iz Postojne pa se bomo po 3 skladbah odpravili v Novo Gorico. V ospredju bo festival obrti in podjetništva. Ostanite z nami.

0: Bleachers v skladbi You and Forever, mimo grede, če vas kdaj morda zanima, kaj predvajamo, pa bi si radi zapomnili ali preverili www.radiokoper.si in tam kliknite na glasbeni SOS. In ja, poslušate Radio Koper, v naslednjih minutah bomo obiskali festival obrti in podjetništva v Novi Gorici, ki je razkril paradoks današnjega časa. Dela je veliko, mojstrov pa vse manj.
1: Po primorski.
0: Središče Nove Gorice je danes v znamenju obrti in podjetništva. Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se predstavlja več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki obiskovalcem od blizu prikazujejo svoje delo, znanje in poklice. Festival ni namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb lokalnega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice, med katerimi nekateri počasi izginjajo. Med njimi je tudi poklic zidarja, je Nataši Uršič povedal predsednik sekcije gradbincev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar.
2: Gradbeni poklic postal deficitarni oziroma poklic prihodnosti. Nimamo več niti šolskega programa, ki smo ga imeli v Ajdovščini. Sam poklic zidar, to pomenimo triletne šole, so dejansko izumrle zaradi zakonodaje, ker delavec mora biti minimalno gradbeni tehnik. Delovna sila nam primankuje, kar fejst se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, se ga ni imelo za neko pomembno zadevo in zdaj se ta zadeva močno pozna, ker podjetja se zapirajo, obrtniki, ki so pač gre v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka, težko je odprt na novo firmo, ker je potrebno precej izkušen za gradbeništvo.
0: Nekoliko bolje kaže kovinarski stroki. Tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
3: Mi se ukvarjamo s kovinarstvom, izdelujemo ograje, nadstreške za avto, stopnišča, lažje konstrukcije. Popraševanje je veliko, zelo veliko. Ponudbo, zmeraj manj se kovinarjev, v bistvu dobro, zdaj se že pozna, šole dajo dosti poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence, jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici in vmesen čas je bil problem kader. Zdaj kot kaže, se kader kar kaže, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
0: Poklic kovača v tradicionalni obliki umira, pa je povedal Slavko Lazar.
4: Ima kovačijo, pa se skvarja tudi s takimi manjšimi izdelki, kovanimi, bolj za vzorec, bolj za tako. Prav kovanja, kot je včasih, tega danes žal ni več.
5: No, omenili ste, da se mlajša generacija, da ni toliko zanimanja, najbrž je to težak poklic. Bo kdo od vas prevzel vse to znanje?
4: Ja, kaže slabo, ampak se trudimo, da bi vsaj kdo dobil tudi iz šole nekatere učence, ki prijo na prakso, na katerih zanima, enih malo manj, pa mislimo, da in vseh, ki pridejo, da nekdo pa bo primil to. No.
0: Na vprašanje, zakaj bi se mladi odločili za poklic kovača, je Lazar povedal.
4: Ker je lep poklic.
5: No, zakaj je lep?
4: Lep, zanimiv, ker človek, ko nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po Tojini, ali pa greš po naši državi, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
0: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji. 16:37 je torkov popoldan, nadaljujemo z glasbo, ne s katero koli, ampak slovensko glasbo. Martin and Thomas March Collective bomo sedaj slišali v skladbi Moje napake na skrivaj.

Čeprav je marsikdo prepričan drugače, imamo mediji zelo radi pozitivne vesti. Na območju Škocjanskih jam so tako pred dnevi opazili dva gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. Prvi je v fazi valjenja, drugi pa gradi gnezdo. In da boste vedeli, zakaj je to tako posebna vest, v Sloveniji živi okoli 35 parov planinskih orlov, a jih večina domuje v alpskem svetu. Sicer pa smo tudi danes kulturi odmerili prostor v našem programu, to bomo pravzaprav šele storili ob 17. ko bo tudi danes čas za oddajo Pol ure kulture, ki jo danes pripravlja in ureja Mateja Rolih Maglica. Bodite z nami čez 14 minut.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Obvestilo oljkarjem. Da vam oljčni molj ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: pol ure kulture.
1: Točno ob 17. lepo pozdravljeni v oddaji Pol ure kulture. Začeli jo bomo v Izoli, ki se bo prihodnji teden obarvala filmsko. Program 22. festivala Kino Otok prinaša 143 filmov iz 45 držav. Direktorica festivala Tanja Hladnik.
2: Kino Otok resnično živi to svoje življenje mednarodnega dogodka, ki je enkratna posebna priložnost, ob kateri lahko spremljamo različne jezike, kulture in se srečujemo z vsem tistim, kar se nam mogoče na prvi pogled zdi drugačno, a je obenem občečloveško in v vsake drugačnosti nazadnje najdemo tudi nekaj sebe.
1: V nadaljevanju predstavimo knjigo Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922-1926 med Fanico Obid Mirjam in Srečkom Kosovelom, ki je ob letu posvečenem pesniku Krasa izšla pri Mladinski knjigi. Tretja zgodba današnje oddaje pa nas bo popeljala na morje v Ljubljano. V tamkajšnjem mestnem muzeju namreč prav danes odpirajo razstavo Gremo na morje, s katero osvetljujejo zgodovino ideje o poletnem oddihu na morski obali. Vse to ob spremljavi glasbene ogrlice, ki jo je danes stkala Simona Moličnik in bo zasijala Zvezdano Novaković in zasedbo Čaralice. Zvezdana Novaković Zven je vsestranska umetnica, ki jo navdihuje starosvetna dediščina slovenskega, balkanskega in evropskega prostora. Prejšnji teden je skupaj s ustvarjavkami v Ljubljani izvedla vokalno-gibalni performans z naslovom Tkali z vokali. Glasbeno-scenski projekt Čaralice pa je leta 2021 posvetila Pavlu Medveščku in vsem starovercem, ki so in še negujejo prvo vero, vero v naravo.

0: Izolan se bo kmalu spet oddelal filmsko podobo. Prihaja namreč mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki v 22. izdaji prinaša skoraj 150 filmov, strokovna srečanja, glasbene dogodke in druženje vseh, ki imajo radi film. Andrej Šavko.
1: Letošnji Kino Otok bo v Izoli potekal med 10. in 14. junijem, ko si bomo lahko na različnih prizoriščih ogledali kar 143 filmov, od tega 58 celovečernih in 85 kratkih filmov, nam je povedala direktorica festivala Tanja Hladnik.
2: Letošnji program zaokrožajo projekcije iz kar 45 različnih držav, praktično iz vsega sveta. Kino Otok resnično živi to svoje življenje mednarodnega dogodka, ki je enkratna posebna priložnost, ob kateri lahko spremljamo različne jezike, kulture in se srečujemo z vsem tistim, kar se nam mogoče na prvi pogled zdi drugačno, a je obenem občečloveško in v vsake drugačnosti nazadnje najdemo tudi nekaj sebe.
1: Odprtje festivala v Izoli bo na Manciolevem trgu z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Huga Salvaterre, ki bo tudi obiskal festival, pravi glavna selektorica filmskega programa Kino Otok, Varja Močnik.
3: Moja Semba govori na en prav poseben način o življenju v Luandi, kjer večina ljudi, delavcev, živi pod enim nenehnim nadzorom in težkim, težko preživi, no? Težkim načinom eksistence. Glavni junak filma pa je pesnik in zato je film podan ne samo v nekih rimah, ampak prav zarepan. Tako da se tudi oblika filma nekako zgleduje po tem ritmu, nenehnem ritmu, ne, glasbe. Hkrati je film ene vrste musical, ni pa prav nič spotovski. Je zelo sodoben afriški film.
1: Med poudarki filmskega programa je pogled skozi mlade oči, poudarja Lorena Pavlič. Mladi selektori so letos izbrali dva filma.
4: Tukaj želimo dati glas mladim, pa tudi spoznati njihov okus, njihove poglede na svet in se z njimi o tem pogovarjati. Izbrali so dva filma, Moj dom je ocean, film o posebnem, drugačnem načinu življenja družine na Jadrnici. Mladi dijaki in dijakinje srednjih šol so izbrali kultni film Marjetice, ki ga bomo na festivalu predstavili skupaj z kratkim filmom Karpa godine, ki bo tudi naš gost festivala, s katerim se bodo tudi mladi pogovarjali o novem valu, avantgardni drznosti in podobnih zadevah in ni boljšega režiserja, primernejšega, bom rekla, kot je za to kar po godina.
1: Kino Otok pa prinaša tudi pester glasbeni program. Predstavlja ga Gabriele Stefe.
5: Glasbeni večeri se tradicionalno imenujejo Noči luči in se z malo sreče in sodelovanja strani lepega vremena ponovadi odvijajo na eni od najlepših točk naše Izole, to je seveda plaža Svetilnik na zelenici takoj pod Borovci, kjer tudi potekajo večerne projekcije kratkih filmov. Ko se te zaključijo, se od srede do sobote na Svetilniku zbiramo tako obiskovalci festivala kot domačini in spremenimo vsem dobro znano plažo v živahno središče kulture in druženja pozno v noč.
1: Program Kino Otoka bo letos poleg v Izoli potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in v Tolminu.

0: Minulo sredo je minilo 100 let, odkar je v Tomaju umrl Srečko Kosovel, eden naših največjih književnikov. V okviru Kosovelovega leta, ki ga je za letos razglasila vlada Republike Slovenije, se vrstijo številni dogodki povezani s pesnikom Krasa. Pri Mladinski knjigi v Ljubljani je tako izšla knjiga z naslovom Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922-1926 med Fanico Obidmirjam in Srečkom Kosovelom. Urednika knjige sta bila Nela Malečkar in Aleš Berger. Da bi izvedeli kaj več o novi knjigi, ju je Tadeja Krečič povabila pred mikrofon.
1: Nela Malečkar, Aleš Berger, pred nami je nova knjiga z naslovom Ali vi še kaj pišete? To je dopisovanje med Srečkom Kosovelom in Fanico Obidmirjam iz skoraj 4 let, od leta 1922 do 1926 na začetku. Kako je prišlo do te knjige, zakaj sta se odločila, da je to posebej zdaj ob stoletnici smrti Srečka Kosovela primerno, da beremo. To še lahko dodamo, ne, da so oboja pisma so že bila objavljena. Kosovelova v zbranih delih, pri Goriški Mohorjevi so izšla njena, vendar veliko pozneje, zdaj pa so pač v enih platnicah.
2: Meni se je zdelo ravno ob času bližajoče se te stoletnice smrti Srečka Kosovela pa intrigantno, da bi njuna pisma objavili v neki sinhroni, v zajemni obliki, se pravi tako, kot se si sledila v nekem dramatičnem ali pa manj dramatičnem zaporedju, no, in pri založbi so bili hitro nad mojim predlogom skoraj da navdušeni. Organizirali smo še dva pisca spremnih besed, Dušana Jelinčiča in Tatjano Rojc, našli nekaj dokumentarnih posnetkov iz tistega časa do fotografij in tako je zdaj nastala ta knjiga, nekih lepih, zanimivih, globokih pisem, ki je že čudež že sama po sebi, da so se ta pisma sploh ohranila, če mislimo, da so nastajala pred stoleti, skozi kolikšne preizkušnje, recimo, jih je Fanica vodila, kako so po njeni smrti se bile pri njenih sorodnikih in dedičih. In še, če upoštevamo, da se je vse to dogajalo na Primorskem pod Italijo, ko je bil fašizem tako močan, da so se bali in so marsikatero korespondenco sproti sežigali. To je pa, sam še to povem, najobsežnejša Srečkova korespondenca, mislim, da obsega 36 pisem. On je pisal mnogim naslovnikom, ampak nekomor toliko, kot prav Fanice Obid.
1: Usoda pisem Fanice Obid je pravzaprav tudi zanimiva. Mogoče Nela samo nekaj besed o tem in tisti znameniti torbi.
3: Ja, o tem piše Tatjana Rojc v knjigi. Anton Ocvirka predvideval, da so pisma izgubljena, da jih je najbrž Srečko Kosovel vrgel stran ob selitvi družine iz Tomajske šole, tudi zaradi nevarnih časov. Ampak pisma so ostala v stari rjavi potovalki, ki jih je imela sestra Tončka Kosovel in ona jih je potem z oporoko prepustila kulturnemu delavcu, znanemu pevovodi na Krasu in potem so pripotovale po ovinkih do Tatjane Rojc, ki jih je potem uredila in poskrbela za izdajo v knjigi.
1: Tudi o tem beremo v knjigi, kot ste rekli. Ko sem sama prebirala pisma, sem ob koncu, se pravi januarja, 30. januarja, ko je pač objavljeno zadnje njegovo pismo, pomislila, da mi nekaj manjka. Kljub temu, da veliko o pesniku vemo, o Fanici seveda ne, ampak te tri spremne besede, tudi Zorka Jelinčiča, ne, zelo dobro dopolnjujejo vedenje o tem, kako sta pisala, kako sta se počutila. Zorko Jelinčič namreč je bil Faničin soprog. Tako da to res bistveno dopolnjuje celotno korespondenco, ne?
3: Ja, pa iz korespondence je razvidno tudi, kako sta bila zelo globoko prijateljsko povezana, kako velika zaupljivost se je med njima spostavila. Sicer sta se vikala ves čas, kar je zanimivo, Srečko jo vedno naslavlja gospodična Mirjam, medtem kot ga ona vedno naslavlja gospod Srečko v naslovu v pismih in potem dragi Srečko. Se pravi, veliko krat seveda se pojavlja vprašanje, ali se je tukaj tudi zgodilo kakšno ljubezensko čustvo, glede na to, da sta se dopisovala moški in ženska. Ampak Fanica pravi sama, da je ona podrla staro pravilo, po katerem ni možno prijateljstvo med moškim in žensko. Sem pofantena in to pravi zato, ker ona takrat na nek način živela na tak način, kot je bilo dovoljeno moškim, ne pa ženskam. Se pravi, delovala je javno, borila se je proti fašizmu, vzgajala v smislu feminističnih pravic, da so ženske enakopravne moškim. Skratka, in tudi v tem sta si bila enotna in marsičem podobna. Ne? Oba kot aktivista, kot mentorja drugim, kot človeka, pri katerih sta razpoloženja nihala in sta o tem odkrito pisala o pač radostih, o depresijah. Predvsem pa sta si res veliko zaupala, tudi zato so ta pisma dragocena, ker izvemo veliko o načinu razmišljanja enega in drugega, ampak tudi o tem, kako dramatično je bilo življenje takrat na Primorski pod Italijo. Ne?

0: muze.
1: Muzealki Mestnega muzeja Ljubljana Ana Pokrajec Iskra in Barbara Savenc sta prikaz značilnih izkazov poletnih selitev z celine na morsko obalo poskusili prikazati z napodobe morja in obale vezanimi predmeti iz hišnih muzejskih zbirk. Barbara Savenc je povedala, kako sta s kolegico prišli do naslova razstave in kakšna so bila izhodišča.
2: Pravzaprav izhodišča so bile za obe. Ne? Obe sva umetnosti zgodovinarki in tudi, ko sva predlagala, to je bilo splet okoličin na hitro. Se spomniš, gremo na morje. To poleti, ne, ko je ta termin, vsi gremo na morje, kam greš na morje? Ampak, ko vidiš prve slike, ki si jih zapomniš še iz depoja, ki si jih večkrat vzel v roke, pa ni bilo priložnosti pokazati, zdaj ob 90-letnici, ki smo jo lansko leto praznovali, pa je se dejansko pokazala priložnost, da pokažemo tudi te slike. Ampak, ko začneš pa brskati, kot smo zgodovinari, a ne, tudi umetnosti zgodovinari smo zgodovinari, iščeš neke zakulisne, neke zgodbe v ozadju in potem odkriješ, da pravzaprav res iz Ljubljane, ni bilo tako enostavno priti na morje in kaj sploh pomeni?
1: Zgodovinsko naj bi se fenomen prostega časa na morju začel na britanskem otočju, kjer so ga nekateri aristokrati začeli preživljati ob morski obali. Konec 19. stoletja pa se je ob zdravniških nasvetih o koristnosti morske vode in zraka razširjal tudi na delavske množice. Pri nas se je vse skupaj začelo s prihodom južne železnice v Trst leta 1857, ki je glavno mesto Kranjske povezala s tedanjim drugim najpomembnejšim cesarskim mestom v monarhiji.
2: Vlak je tisti, ki odpre vrata morju, ki se približa tako v Angliji, tako v Franciji in tudi na Slovenskem. Torej v 19. stoletju lahko rečemo, da se začne razcvetati Portorož. Tako ni presenetljivo, da tudi po drugi svetovni vojni, ko govorimo o tako imenovanem sindikalnem turizmu, ki omogoči splošni množici, večini, oditi vsaj za kratek čas ali seveda hotelu ali penzionu, bungalovu, da pravzaprav s tem konceptom dela prostega časa se odpre tudi priložnost za morje.
1: V večji sobani pravokotne oblike v drugem nadstropju muzeja lahko na eni stranici vidimo izobešene slike s podobami obmorskih naselij z obdobja po vojni. Vmes in pa v vitrinah pa so stari predmeti od kovinske škatlice kreme za porjavelo kožo do fotografij nove povojne slovenske obale, plakatov in turističnih prospektov iz zadnjega desetletja skupne države. Ne manjkajo starinske kopalke, posebna brisača na steni, levo od okna in tako naprej. Niso pa pozabili prikazati tudi slike morja s plovilom našega edinega starejšega akvarista iz 20. stoletja, Alberta Serka iz Križa pri Trstu.
2: Imamo srečo, da je njegova slika tudi v naši zbirki.
1: Razstava bo odprta do 20. septembra letos. Na strani muzeja so na voljo tudi datumi in ure javnih vodenj po razstavi Gremo na morje.

0: V današnji oddaji smo prisluhnili skladbam iz albuma Čaralice projekta Zvezdane Novaković, ki temelji na starodavnih slovenskih poganskih obrednih pesmih in zaklinjanjih. Pred odjavno siglo vas v tem duhu povabimo še na jutrišnji pogovor Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, ki bo ob 19. potekal v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici.
1: Pol ure kulture.
0: Srčno hvala, da ste se nam pridružili v torkovi oddaji Pol ure kulture. Uredila jo je Mateja Rolih-Maglica, glasbeno opremila Simona Moličnik. Tehnična izvedba Jadranko Oblak, brala sem Anita Urbančič. Na novo druženje s kulturo vas vabimo že jutri ob 17. Lahko pa pokukate tudi na našo spletno stran ali v arhiv RTV 365.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

trgovino po mlek pa košto, a zvečer pa še v kino. Ja, fino, fino, ko lepa se mi zdiš.

0: O lepi in jezni, tokrat pesem tedna Radia Koper v izvedbi zasedbe The Doctors in Goits.
1: Tako in ura je skoraj dan že 18, samo še 10 sekund manjka do takrat in mi bomo malce obujali spomin na današnji radijski kviz, v katerem smo merili posebno vrsto moči. Ne tiste v njutnih, konjih ali kilovatih, ampak moč idej, vpliva in zgodb, ki včasih premaknejo svet bolj kot največji stroji. Ob knjigi Kremeljski mag smo se sprehodili skozi propagando, sive eminence, spin doktorje in večno vprašanje, zakaj ljudje včasih bolj verjamemo dobrim zgodbam kot golim dejstvom. Poslušalec Darko, kot boste slišali, ni veliko govoril, kar je pri temah moči pogosto pametna strategija. Spregovoril je takrat, ko je bilo treba, pravilno odgovoril na vseh pet vprašanj in si priigral današnjo nagrado. Izkazalo se je, da pravi vzvodi moči res niso iz jekla. Včasih zadošča pet pravilnih odgovorov v 60 sekundah.
2: Darko.
3: Darko, odkot kličete, Darko?
2: Iz Kopra.
3: Darko, zdravo. Poslušajte dobro, Darko.
2: Poslušam.
3: Vaši predhodniki so bili zelo blizu. Na dveh točkah se lomi tale jutranji kviz. Pri spin doktorjih se lomi in pri eminencah. Zdaj, če ste poslušali, vam bo jasno, o čem govorim. Bomo preverili. Darko je z nami.
2: Poskušal.
3: Darko je z nami, tole je radijski kviz. Gremo, teza številka ena, beseda propaganda je bila prvotno mišljena negativno.
2: Ne.
3: Izraz spin doktor izvira iz medicine.
2: Ne.
3: Prve lažne novice so se pojavile z internetom.
2: Ne.
3: Izraz siva eminenca izvira iz šahovske terminologije.
2: Ne.
3: Večina ljudi sprejema odločitve izključno na podlagi dejstev.
2: Ne.
3: Darko?
2: Prosim.
3: Prišli ste zelo potiho, ampak odhajate z dvignjenimi rokami in v eni držite knjigo Kremeljski mag. To bo prijetno poletno branje, zdaj pa še razložimo kviz. Torej, propaganda. Izraz izvira iz katoliške ustanove Congregatio de Propaganda Fide iz 17. stoletja in prvotno ni imela današnjega negativnega pomena. Spin doktor je politični izraz za ljudi, ki skušajo dogodke predstaviti v čim bolj ugodni luči za naročnika, ne prihajajo iz medicinskih krogov, jasno. Lažne novice, ponarejeni dokumenti in politične manipulacije so stare že tisočletja. Zdaj pa ključna točka tokratnega kviza, siva eminenca, izraz izvira iz Francije iz 17. stoletja. Takrat je bil eden najvplivnejših ljudi v državi kardinal Richelieu, ki so ga zaradi njegovega položaja imenovali rdeča eminenca. Njegov tesni sodelavec, kapucin François Leclerc du Tremblay, pa je nosil sivo meniško oblačilo, čeprav ni imel uradne politične funkcije, je iz ozadja močno vplival na državne odločitve, diplomacijo in politiko, zato so ga imenovali siva eminenca. Zdaj vemo, z vašo pomočjo. Darko, hvala lepa.
2: Hvala lepa vam.
1: In seveda še enkrat tudi v našem imenu čestitke poslušalcu Darku. Če bi morda v kvizu radi sodelovali tudi vi, vabljeni k klicu prihodnji torek ob 7.30. Danes je torej drugi dan v tednu pestro na primorski avtocesti, ki je bila med drugim na srečo krajši čas tudi popolnoma zaprta. No, spet se je nekaj zgodilo, pa pojdimo tja. Na primorski avtocesti je namreč pred razcepom Gabrk v smeri proti Kopru promet oviran. Bodite previdni, predmeti na vozišču.

Tako pa smo prišli do točke slovesa. Zasledila sem, da bo današnji torek dolg 15 ur in 33 minut. Sonce je namreč ušlo 13 minut čez 5 zjutraj. Z nami pa bo vse do 20.46, zatorej za konec naj bo večer prijeten, torej tak, kot si ga želite. Tako smo si v želji za vaše prijetne urice enotna Jadranka Oblak in Anita Urbančič. Hvala, če smo bili vaša družba v tem drugem junijskem popoldnevu. Ob 18.30, torej že v kratkem, sledi radijski dnevnik, kmalu zatem pa ponovitev sicer ponedeljkove oddaje Morje in mi. Lepo, lepo se imejte in se slišimo kaj kmalu.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V poslopju državnega zbora se nadaljujejo zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč pristojnih odborov so doslej dobili vsi zaslišani. Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič je v svoji predstavitvi poudaril, da morajo biti sodniki neodvisni. Sodstvo kot celota pa mora delovati pregledno in učinkovito. Izrazil je dvom, da so sodniki pripravljeni na začetek izvajanja sodne reforme.
2: Nimajo jasnih navodil, ne vejo, kako to zgleda informacijsko, procesno in da se tega bojijo. Ne, da to se bi oni zavračali, ampak se bojijo, kako bo ta reforma potekala.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Napadi med Izraelom in Hezbolahom kljub drugačnim napovedim ne pojenjajo. Bo tudi Slovenija postala članica Višegrajske skupine? V Ankarano prepričani, da jim želijo oduzeti možnost soodločanja glede Luke Koper. Državo bodo zajele padavine, na zahodu tudi močnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič je torej uspešno predstavitev pred parlamentarnim odborom. Podprlo ga je 9 poslancev prihodnje koalicije. 6 poslancev strank prejšnje koalicije je glasovalo proti. Med drugim je dejal, da je učinkovito, strokovno in neodvisno pravosodje eden od ključnih stebrov demokratične države. Med ključnimi ukrepi je poudaril digitalizacijo, boljše upravljanje kadrov in večjo usmirjenost k državljanom. Zavzel se je za izgradnjo sodne palače. Ni pa predstavil nobenih podrobnosti prihodnjega skoka. To je posebne enote za učinkovit boj proti korupciji, poroča Jolanda Lebar.
4: Po izobrazbi pravnik, po poklicu pa diplomat, Mihael Zupančič je zagovornik močne pravne države. K temu po njegovem pripomorejo učinkoviti sodni postopki. Neodvisnost sodnikov mora biti nedotakljiva, pravi. Absolutna prioriteta mora biti učinkovit pregon korupcije, pri čemer izpostavlja.
2: Če pravosodni sistem uspe obsoditi storilca, hkrati pa ne uspe učinkovito identificirati, zavarovati, odzeti in razvršiti odzem nezakonito pridobljenega premoženja, se v resnici bori le proti posledicam, ne proti vzroku problema.
4: Zupančič še ni razkril nobene podrobnosti novega organa, ki naj bi se imenoval Skok. Kot je dejal, je možnih rešitev več.
2: Veliko se govori o združevanju vsega skupaj, KPK in tako naprej. Mislim, da je treba imeti zaupanje, da se bo iskala rešitev, ki je z vidika ustave waterproof oziroma prosim? Ja, tako je.
4: Poslanka Svobode Lena Grgurevič tako še ni dobila odgovora na vprašanje.
5: Kdo bo izbiral te kadre, ne? To me zanima.
4: K učinkovitosti kazenskih postopkov bi pripomogla tudi odprava sodne preiskave, čemu je kandidat naklonjen. V luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati v začetku prihodnjega leta, pa je poslanec SDS Zoran Mojškerc vprašal.
6: Ali je po vašem mnenju treba to pravosodno reformo zamakniti v uveljavitev?
2: Se bojim, zares se bojim, da sodišča niso pripravljena na to reformo. Ne procesno, ne informacijsko, kar zna povečati sodne zaostanke.
4: Tako pa kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič. Ali to pomeni zamik začetka izvajanja reforme, tega Zupančič še ni povedal.
1: Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič je kot najpomembnejše področje iz delokroga ministrstva poudarila dolgotrajno oskrbo. Motijo, da stanovalci domov za starejše plačujejo različno ceno za enake oziroma podobne storitve. Tisti, ki so bili pravočasno prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, plačujejo bistveno nižje zneske na položnicah. Preostali, ki so bili sprejeti v domove na podlagi zakona o socialnem varstvu, pa plačujejo več.
7: Zavedam se, da je to področje, ki ga je potrebno urediti v čim krajšem možnem času in sicer za nazaj. Se pravi vse od 1.12.2025 in potem vse od takrat, ko so bili stanovalci sprejeti.
1: Na področju socialnih transferjev se bo zavzela za učinkovitejše preprečevanje zlorab, njeno vodilo pri tem pa...
7: Zdrav človek rabi delo in ne socialne pomoči. In da je socialna pomoč je v bistvu za tiste, ki niso zmožni delati in ne za tiste, ki nočejo delati.
1: Glede demografske slike, ki ni težava le Slovenije, ampak vse Evrope, je povedala, da gre za sistem vrednot celotne družbe. Demografija pa bo med drugim odvisna od stanovanske politike, šolstva, zdravstva in okolja, v katerem bo živela mlada družina. Zeleno luč za mesto notranjega ministra je na pristojnem odboru dobil Franci Matos. Napovedal je temeljito reorganizacijo javne uprave, ob tem ne izključuje ukinitve nekaterih delovnih mest. Ukvarjal se bo z vrnitvijo avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Napovedal je reorganizacijo kriminalistične policije in nacionalnega preiskovalnega urada. Napovedal je tudi ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Med zaslišanjem je moral Matos kar nekajkrat zavrniti očitke, da minister postaja za to, da bi zaščitil Janeza Janšo v aferi Black Cube.
8: Jasno je, da policija deluje avtonomno, neodvisno in po ustavi in zakonu in mora preiskovati vse sume. To je tudi letelo prej na tisti Black Cube, ki se ne preiskuje po moji oceni dovolj hitro, nisem pa seveda seznanjen z konkretnimi dejstvi, da bi lahko temu strokovno rekel, ali je to res ali ne, ampak samo moj občutek je takšen zaradi tega, ker mislim, da si javnost želi, da bi prej izvedela dejstva in videla dokaze.
1: Zavrnil je tudi očitke o konfliktu interesov, saj minister postaja kot Janšev odvetnik. Kandidiranje se mu tudi ne zdi etično sporno. Kandidat za zunanjega ministra, Tone Kajzer, ki je prav tako uspešno prestal zaslišanje, se je med drugim zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami. Napovedal je proaktivno in pragmatično zunanjo politiko ter spremembo politike do Izraela.
9: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
1: Dodal je, da zagovarja načelno in tiho diplomacijo, pot za doseganje ciljev vidi v iskanju soglasja v krogu držav, ki mu pripadamo. V Libanonu so se danes nadaljevali spopadi med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je sprti strani prepričal o ustavitvi medsebojnih napadov. Nič bolje za zdaj ne kaže niti mirovnemu sporazumu med Združenimi državami in Iranom. Blaž Ermenc.
10: Zdi se, da je treba besede ameriškega predsednika Trumpa glede bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj imati z nekoliko rezerve. Že nekaj časa trdi, da je sporazum z Iranom tik pred sklenitvijo, pa se potem vedno znova izkaže, da je do kakršnega koli dogovora še daleč. Tudi Hormuška ožina ostaja zaprta. Da mirovni sporazum ni tako blizu, kažejo tudi današnje izjave ameriškega zunanjega ministra Marka Rubio v ameriškem kongresu, kjer je nastopil prvič po začetku spopada z Iranom. Glede pogajanj je skušal biti vsaj nekoliko optimističen. Iranski pogajalci so privolili v pogajanja o nekaterih vidikih jedrskega programa, o čemer še pred mesecem dne niso hoteli niti slišati, a tudi to ni zagotovilo, da bomo na koncu prišli do sprejemljivega dogovora, je dodal. Glede ameriških pogojev za mir je izpostavil odprtje Hormuške ožine, predajo visoko obogatenega urana in odpoved jedrskemu programu. Šele potem se lahko pogovarjamo o odpravi sankcij, je še zatrdil Rubio. Napredka ni tudi glede prekinitve sovražnosti med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah. Slednje je prevzelo odgovorno za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu. Rakete še naprej pošilja tudi čez mejo z judovsko državo. Izraelska vojska pa še naprej prodira v globino sosednje države. V Libanonu ni premirja, izraelske sile še naprej delujejo proti Hezbolahu. Naš glavni in dolgoročni cilj pa je razorožitev te organizacije, je danes zatrdil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Za sklenitev bližnjevzhodnega kroga so se vnovič oglasile tudi iranske oblasti in zatrdile, da je premirje v Libanonu eden od ključnih pogojev za kakršenkoli dogovor z Washingtonom. Iranska revolucionarna garda pa je celo zagrozila, da bo zaradi izraelske ofenzive v Libanonu odprla nove fronte.
3: Novi mađarski premier Peter Madjar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na današnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu čez tri tedne v Budimpešti. Po njegovem bi s tem okrepili Srednjo Evropo, razširjeno sodelovanje bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture.
0: Radijski dnevnik.
1: Ankaransko občino želijo izločiti iz odločanja o prihodnjem razvoju koprskega pristanišča, so prepričani v tej najmanjši istrski občini. Razlog za to je dokument, ki naj bi predvideval graditev naftnega in plinskega terminala sredi pristanišča in ki naj bi ga skrivala luka. Drugi razlog je tožba sosednje mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med občinama, tako da bi območje pristanišča v celoti sodilo v Koper. Tako bi Ankaran izgubil tretjino ozemlja, dohodke od koncesije in možnost sodelovanja pri odločanju o razvoju pristanišča. Tako v Luki kot v občini Koper te navedbe zavračajo. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
11: Luka nam je skrivala gradiva, ki predvidevajo gradnjo terminala za tankerje z možnostjo pretovora utekočinjenega naftnega plina, je povedal župan Ankarana Gregor Strmčnik. Gre za podaljšanje drugega pomola, ki bi se z dobrimi 800 metri dolžine globoko zarezal v Koprski zaliv, ob njem bi pristajali tankerji. Ti načrti so sicer vključeni v državni prostorski načrt, a so po mnenju Ankarančanov nevarni in nesprejemljivi. Zato so pozvali tudi tri ostale občine, naj se opredelijo.
12: In se moramo zgolj z enotnim stališčem vseh istrskih občin upreti namerem kapitala, da bi v Koprskem zalivu imeli tankerski in plinski terminal.
11: S tem je po njihovem povezana tudi tožba mestne občine Koper, ki naj bi želela spreminjati meje med občinama tako, da bi jim oduzela območje pristanišča.
12: To v praksi pomeni, da bi pri razvoju pristanišča morebitnemu podaljšanju drugega pomola, kot tudi izgradnji tretjega pomola, v postopkih uradno sodelovala zgolj mestna občina Koper in nič več občina Ankaran.
11: Po mnenju Strmčnika zatem stojijo apetiti države, saj se zaveda, da bi v Ankaranu lahko preprečili uresničitev takih projektov. V Luki zagotavljajo, da omenjeno gradivo ne predstavlja načrtov za privez tankerjev, niti za plinski terminal. DPN pa predvideva nov privez za pretovor goriv, ki ga v pristanišču že izvajajo. Tudi v občini Koper trdijo, da ne želijo spreminjati meje, ampak da se ta določi pravilno. Ustavno sodišče je ob ustanovitvi občine Ankaran namreč določilo, da se iz Kopra izloči naselje Ankaran. Zemljišča, ki so na širšem območju pristanišča, pa nikoli niso bila del naselja.
1: Trboveljski dimnik je najpomembnejši simbol Trbovelj in spomenik industrijske dediščine Zasavja. Najvišjo stavbo v Sloveniji so v uporabo predali pred 50 leti, zadnjih 12 let ne služi več svojemu namenu. Pred Zasavskim muzejem v Trboveljah so pred slabo uro odprli ulično razstavo o še vedno najvišjem dimniku v Evropi, za katerega iščejo nove, predvsem turistične vsebine. Več Jože Žuro.
13: 360 metrov visoki dimnik je bil zgrajen za bolj enakomerno porazdelitev onesnaženosti okolje z žveplovim dioksidom iz termoelektrarne Trbovlje. Po zaprtju rudnikov in likvidaciji termoelektrarne je dimnik prenehal delovati leta 2014, a je ostal spomenik industrijske dediščine Zasavja. Župan Trbovelj Zoran Poznič.
14: Dimnik je nekakšen simbol vsega tistega, kar se je dogajalo v Zasavskih dolinah vsaj zadnjih 100 let.
13: V Zasavskem muzeju Trbovlje so v 50-letnici dimnika pripravili ulično razstavo. Kustos v muzeju Gregor Jerman.
15: Ta razstava je postavljena na štirih obojestranskih panojih, da lahko čim več obiskovalcev, meščanov, občanov Trbovlj, da si tudi sproti lahko gleda, kako, kdaj, zakaj, na kakšen način je bil postavljen ta naš dimnik.
13: Plezanje na dimnik je prepovedano, vendar ostaja magnet za adrenalinske navdušence, zato mu v lokalnem okolju želijo dati nove vsebine, dodaja župan Zoran Poznič.
14: Po vseh predvidevanjih in tudi po študijah, ki so že opravljene, Trbovski dimnik predstavlja eno izmed glavnih turističnih atrakcij v Sloveniji, mogoče celo v Srednji Evropi.
13: V Delovskem domu Trbovlje pa omogoča ogled veličastnega dimnika na tleh in virtualno plezanje nanj preko posebnih očal, ki tudi poustvarjajo sedenje na vrhu dimnika in opazovanje pokrajine daleč na okolje.
1: Radijski dnevnik se je prevešal v športni del. V njem bomo med drugim govorili o dirki po Italiji za kolesarke in odprtem teniškem prvenstvu Francije. Z vami bo Marko Cirman. Ostanite v naši družbi in srečno.
16: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku.
17: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro. Mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenski spodbudnik besed, gremo in res je bilo lepo.
16: Žensko karavano na džiru jutri čaka še zahtevnejša naloga, 5 usponov v Dolomitih. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi danes. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki. To sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svetolino. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2-0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinjakova Townsend. Med posamezniki si je prvi polfinale priigral Nemec Aleksander Zverev, ki je bil s 3-0 boljši od Španca Rafaela Hodarja. Zvečer bosta v drugem četrtfinalu igrala Čeh Menšik in Brazilec Fonseca. V Skopju se nadaljuje svetovna serija v namiznem tenisu, kjer je drugi nosilec ta čas 15. igralec sveta Darko Jorgič. V kvalifikacijah se že merita Deni Kožul in Sara Tokič. Možnosti za preboj na glavni turnir so majhne, saj sta oba že izgubila po en dvoboj. Vsi trije slovenski speedwayisti, ki so nastopili v prvem delu kvalifikacij za preboj v svetovno serijo v naslednjem letu, so obstali že na začetku. Še največ je pokazal 6-kratni državni prvak Matic Ivačič, ki je zbral 5 točk in na dirki v Nemčiji osvojil 11. mesto. Anže Grmek je na Slovaškem prišel do 3 točk, najmlajši v slovenski trojici Sven Cerjak pa je ob prvem soočenju s tako konkurenco na Škotskem osvojil 2 točki. Še 9 dni nas loči od začetka svetovnega prvenstva v nogometu, nekatere reprezentance pa pilijo formo in izboljšujejo pripravljenost na prijateljskih tekmah. Ena takih prav zdaj poteka na Reki, kjer Hrvaška gosti Belgijo. Avstrijska izbrana vrsta je tik pred svetovnim prvenstvom zaradi poškodbe stegenske mišice ostala brez Kristofa Baumgartnerja. Nov trener italijanskega prvoligaša iz Bolonije je postal Domenico Tedesco, londonski Fulham pa je sporočil, da klub zapušča trener Marco Silva, ki naj bi se v prihodnjih dneh vrnil domov k portugalski Benfiki.
18: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad večji del države, ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Dopoldne bo oblačno in deževno z nevihtami, pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Padavine bodo postopno ponehale, veter pa oslabel. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 16 do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, na zahodu oblačno s kakšno ploho, pihal bo jugozahodnik, v petek bodo padavine zajele vso državo in popoldne ponehale. V soboto bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo, do jutri zgodaj dopoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so krajši zastoji od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno. Gost promet je od Lucije proti Izoli ter na cesti Dragonja-Koper od Šmari proti Kopru. 18 in 49 minut.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, začel se je torkov večer na frekvencah Radia Koper. Kmalu vas povabimo na potovanje pod gladino in hkrati daleč onkraj nje. Morje bomo spoznali skozi oči priznane britanske oceanografinje Helen Chersky, avtorice knjige Modri stroj. Pogovor razkriva, da ocean ni zgolj prostrana modrina na obzorju, temveč mogočen sistem, ki povezuje podnebje, vreme in življenje na Zemlji. O skrivnostih tega velikega naravnega mehanizma boste več izvedeli v ponovitvi oddaje Morje in mi. Ob 20. uri pa bo večer dobil džezovski pridih, v oddaji Džez in jaz bomo gostili Bojana Volka, gonilno silo postonskega džez hrama. Predstavil bo poletno sezono koncertov, ki bo tudi letos v središče Postojne pripeljala vrhunske glasbenike in ljubitelje improvizirane glasbe. Pogovor bo prepleten z izbranimi džezovskimi toni in zgodbami za kulisija koncertnega dogajanja. Ob 20. uri v oddaji Džez in jaz. Na to bomo nadaljevali z izbrano glasbo, ki bo pospremila dan proti noči in noč proti novim zgodbam. Vabljeni, da torko večer preživite z nami. Z mislijo na morje in z odprtimi ušesi za glasbo. Naj Radio Koper ostane vaš spremljevalec tudi v tem večeru.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

0: Kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu? In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V tokratni ponovitvi oddaje Morje in mi gostimo znano britansko oceanografinjo Helen Čerski, katere delo o morju, modri stroj, je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, temveč dinamičen, tridimenzionalen sistem, motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem planetu, ter vpliva na vreme, podnebje in naše vsakdanje življenje. Z njo se je pogovarjala Maja Ratej.
1: Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Čerski, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Čeprav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo.
0: Nedavna misija Artemis nam je, podobno kot Apollo pred desetletji, našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Čerski, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščenje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
1: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim. Nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
1: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places, it's not just all the same.
2: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
1: And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
0: Kot dodaja Helen Čerski, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
1: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun. That's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
2: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gosta, postane še toplejša in se še težje meša z globljimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
1: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
0: Helen Črski je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo na univerzi University College London. Navdušujejo fizika vsakdanjega sveta in oceana vključnega dela zemljenega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletja in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
1: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
2: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
0: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
1: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
2: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
1: You know, ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
0: Ljudje globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V treh letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Čerski.
1: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
2: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, nato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
1: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
0: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe, tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa o tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
1: Yeah, the whale earwax is great. The first question is, why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
2: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladi, orožja in eksploziji, ki je močno vplival na živali odvisne od zvoka.
1: It says that we were affecting the ocean a long time before we thought we were. That it's written in the earwax that we were making ocean animals stressed long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
0: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
1: So when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
2: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
1: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
2: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
1: We have the technologies. There's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
0: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Čerski, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku. In mi.
3: S priznano oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Čerski se je pogovarjala Maja Ratej. Brala je Ajda Sokler. Njena knjiga Modri stroj je od nedavnega na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Ne dojamem vseh koncertov in vsakega večera, sam da muzika svira in ta folk da uživa. Iskreno sem na pohu se ganže, napil sem se piva. Stroka je zanimiva, sam je heavy, ves pritisk. Da ljudje prav zaradi njega pozabljamo svoja bistva. Sam ena slikca, noben pa nič ne vpraša res. Jaz nisem

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja.

0: Poletna pesem in pol. Radio Koper. Veter Primorske.
1: Jazz.

Dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. Ja, nocoj se v jazz vode peljemo z glasbo Sonja Rollinsa, ki nas je zapustil minuli teden v 95. letu. Le nekaj let je bil mlajši od Milesa Davisa in vendar se je od tega sveta poslovil natanko 25 let kasneje na 100. obletnico Milesovega rojstva. Tole, kar smo zdaj le slišali, je bila skladba Vals Hot. Skladba, ki jo lahko slišite na albumu Sonja Rollinsa iz leta 1956, Sonja Rollins plus 4, torej gre za kvartet. In poleg Sonja smo zdaj le nazadnje slišali še solo Clifforda Browna, odličnega trobentača, ki se je ponesrečil le nekaj mesecev kasneje v avtomobilski nesreči in to je bil pravzaprav tudi njegov zadnji posnetek, studijski posnetek. Sicer pa bo nocojšnji večer namenjen bližajočemu se dogajanju na Postojnskem. Tamkajšnji jazz hram namreč že pripravlja poletne koncerte in včeraj me je obiskal Bojan Volk, saksofonist in gonilna sila jazz hrama in malce sva poklepetala in razkrivala prihajajoče zgodbe. Bojan je namreč v Postojno povabil izjemna imena domačega in svetovnega jazza, ki bodo odzvanjala v juniju in juliju bolj ali manj na tamkajšnjem Titovem trgu. Ampak tudi najin pogovor se je začel v duhu Sonja Rollinsa. Prisluhnite.

0: Pred dnevi nas je zapustil še en velikan iz dobrih starih časov džeza, ne? Sonny Rollins mu je ime, bilo ime, ampak ostaja zavedno v naših, ne samo srcih in dušah, ampak tudi v tem vesolju džeza, svojo glasbo. Si saksofonist, kako je vplival na te morda?
1: Največji vpliv od vseh saksofonistov. Impresiven je bil poleg igranja tudi njegov življenjepis. Pri njem me je najbolj impresioniralo recimo to, da je na višku svoje kariere se totalno umaknil iz scene za dve leti in šel vaditi po 10 ur pod mosta v New Yorku. Po 2 letih je tudi potem nastal ta dragul The Bridge, recimo. Ne? In tako, jaz recimo imam na polici še vedno enih 10 albumov njegovih albumov in še vedno se vrtijo že enih 20 ali pa več let. Stalno so v playerju. Stalno me vleče nazaj k njemu. No. Sonny Rollins je zame kakor nek izvor.
0: Ja, v bistvu se je tudi sam razvijal skozi vseh 50 let, mislim, da karijere, ne? In razvijal svoj zvok, način igranja, slogovno.
1: Ja, on je razvijal svoj slog igranja. Recimo tudi je z eno nogo bil že malo v tem, recimo temu električnem džezu. Je recimo uporabil električne klavirje ali pa recimo bas kitare in tako naprej, ampak še vedno je ohranil ta svoj prepoznaven zvok. Recimo ni šel toliko radikalno v drugo smer, kot je recimo Miles Davis šel. Ne? Vedno je imel neko rdečo nit njegovo prepoznavno, se mi zdi.
0: Bil je tudi avtor zelo znanih jazz standardov.
1: Ja, ja. Je že kar nekaj jazz standardov prestalo v real bookih, bom rekel, njegovih.
0: St. Thomas.
1: Ja, St. Thomas.
0: Leo.
1: Ja.
0: Ja, in tako naprej. Slišim zvok njegovega saksofona v tvojem igranju.
1: Hvala.
0: Lepo, ne? Dočakal je polnih 95 let. Visoka starost za tako življenje, borno, intenzivno.
1: Ja, on recimo zadnjih 10 ali pa še več let ni igral, ker ni mogel, no, to. Ampak vedno, on je bil tudi, recimo temu, vsaj za moje pojme, neka duhovna avtoriteta, no, ne samo glasbena, ne. Torej, ni samo rasturil saksofona, bomo rekli, ampak je tudi navdihoval je glasbenike in tudi ne glasbenike, ne, tudi poslušalce in druge.
0: Budist je, po prepričanju.
1: Budist, ja. On je prakticiral ta zen budizem, in tako naprej, no. Zanimiv človek in glasbenik.
0: Tako. Sonny Rollins, torej, zavedno z nami.

0: Midva pa nadaljujeva s tvojo zgodbo oziroma zgodbo jazz hrama, ki hiti v poletne mesece in že vabi na naslednje junijsko oziroma prvo junijsko srečanje, ki je pravzaprav zvezdniški koncert. 12. junija gostite Grammyjevega nagrajenca.
1: Tako, gostimo saksofonista iz New Yorka, Wayna Escoferja. Jaz sem izjemno počaščen, da sem ga uspel loviti na turneji. V teh letih, odkar delamo v Postojni, je nekako postala postojanka med Dunajem in Ferraro, recimo temu.
0: Zato je Postojna najbrž, da, postojanka.
1: Mogoče pa res je. Wayne Escoferji, za moje pojme je on v rangu saksofonistov, kot so recimo Joshua Redman in recimo Seamus Blake in tako, čeprav je malo manj znan, no, bom rekel. On je predvsem zaslovel po sodelovanju z Tom Harrellom, sodeloval je pa tudi z drugimi. Recimo, jaz redno spremljam, kaj se dogaja v New Yorku, v teh klubih, pa precej redno nastopa, no, ker je pač tudi njegovo okolje. Zdaj bi pa še to omenil, no, da ima eno zelo dobro spremljevalno sekcijo, v kateri igra rosno mlad pianist iz Bratislave, Alan Bartuš, ki trenutno študira klavir na Berkeleyju v Ameriki. On je sin basista Štefana Bartuša, oziroma mu rečejo Pišta, ki je že igral pri nas s Simonijem Zankinijem. Na bobnih je pa Joris Dudli, je pa bobnar iz Dunaja, ki tudi zelo redno igra s takimi dobrimi glasbeniki, kot je Wayne Escoferji.
0: Uh-huh. Ko pridejo v Evropo, ne, si poiščejo evropsko zasedbo?
1: Ja, to je kar standard, recimo, da pridejo ti glasbeniki v Evropo in si poiščejo dobro spremljevalno zasedbo in potem potujejo, recimo, po Evropi, ne, uh-huh, na turnejah.
0: Torej, Wayne je na turneji in v Postojno bo prišel odkot?
1: 2 dni prej ima koncert v Bratislavi, to sem videl, 10. 11. pa ne vem, no, če ima kaj.
0: Ima kakšen nov projekt, kakšen nov album, ki ga predstavlja?
1: Verjetno bo to zmes njegove glasbe, Wayna Escoferja, ter tudi kakšne skladbe od Alana Bartuša, ki je tudi, zelo močno vpet v kompozicijo. Tudi je zdal že 2 avtorska albuma kljub mladosti. Tako da bo, recimo, no, Wayne Escoferji bo frontman, ampak takoj za njim bo pač Alan Bartuš na klavirju.
0: Mm-hmm. Wayne Escoferji na trgu ali ne. Ostajate v hotelu Kras?
1: Ostajamo še v hotelu Kras. To bo zdaj pač zadnji koncert v hotelu Kras. Potem poleti se pa preselimo ven na trg.

0: čestitam, no, za tak dober ulov, ne? In verjamem, da bo hotel Kras znova poln do zadnjega kotička. Se veselimo tega 12. junija, ampak vroče poletje pa potem, kot sva rekla, na trg prinaša 4 koncerte. In začelo se bo z julijskim, torej 9. julija, slovenskim, kako se reče, tentetom.
1: Ja, če jih je 10, je tentet, tako.
0: Tako.
1: Se pravi, tentet, ja, Towel of Shower.
0: Polna vreča fanka.
1: Tako. To je recimo v pravem pomenu besede tribute band, benda iz Amerike, se pravi Tower of Power. Zdaj, mogoče še malo povem o tem. Jaz sem bil leta 2018 v Nemčiji, pač smo imeli en koncert in sem šel poslušati v prostem času ta band Tower of Power. Nekako sem se zaljubil v to silovitost, bom rekel, te glasbe. Sicer to moram povedati, da ni jazz, ampak je čisto krni funk. Ne? V pravem pomenu besede, to je tisti funk, ki te nekako vrže iz stola, bom rekel. Težko sediš. Se pravi, ima zelo močno brass sekcijo, seveda zelo tight groove, no, če se tako izrazim. In v tem bendu igrajo, recimo temu, nekateri vidni džezeri, ampak se recimo temu, da so naredili korak v funk in pač igrajo funk na visokem nivoju.
0: A sva povedala, da je to Towel of Shower zasedba? Tako so si nadeli ime že pred leti, ne?
1: Ja, mislim, da igrajo enih 10 let ali pa še več skupaj, no, v tej zasedbi.
0: Vodi jih Blaž Trček, saksofonist?
1: Ja, vodi jih Blaž Trček, ki igra bariton saksofon v Big Bandu RTV Slovenija. Bi naštel še druge glasbenike. Mitja Šinkovec na vokalu, Matijas Bistan in Tomaž Gajš na trobenti, Lenart Krečič na tenor saksofonu, Domen Ganter na pozavni, Jani Modr na kitari, Žan Markič na klavirju, Ale Šauber na električnem basu in Vinč Gajner na bobnih.
0: No, se veselimo sami dobri stari mački slovenskega džeza, mnogi tudi člani Big Band RTV Slovenija, ne? Ja. Sicer pa Blaž Trček vodi tudi Big Band v Radovljici.
1: Ja, tako.
0: Super, dober začetek, poln energije, najbrž da na trgu ne bo stolov, ne bodo potrebni.
1: Če bojo odvečih, bomo umaknili stran.
0: Zagotovo.

0: Tako bo torej 9. julija in potem 16. julija prihajajo sosednjega Grožnjana, mojstri, ampak z mednarodnih prizorišč.
1: Tako. Se pravi, v Grožnjanu bo kot vsako leto že, mislim, na 20 let delavnica džeza in bodo seveda tam tudi vrhunski mentori in jih bom kar naštel. Alex Sipijagi na trobenti, Tim Armakos na saksofonu, Luis Bonilla na pozavni, Hector Martignon na klavirju, Boris Kozov na kontrabasu in John Rally na bobnih. Torej, jaz bi temu rekel, mogoče je to najbolj zvezdniška zasedba, kar sem jih jaz gostil, tako da so vsi zvezdniki nekako, no, na kupu. Uh-huh. Nekako vsi izvirajo iz New Yorka, no, ali pa so del življenja preživeli v New Yorku. In sem zelo vesel, da so se odzvali po vabilu, da pač skočijo za en večer šel do Plovesev, da so se odzvali po vabilu, da pač skočijo za en večer šel do Postojne, da pač odigrajo. Uh-huh.

0: avtorske glasbe pač od posameznih članov seksteta. No,
1: Res, odlična imena.
0: Tudi John Reilly, recimo, to mi je Gašper Bertoncu rekel, da je bil on njegov profesor bobnov, ker je bil v New Yorku.
1: Torej, 16. julija pričakujemo povezavo New York City, Grožnjan, Postojna, All Star Sextet.

0: In Julij prinaša še en zanimiv, krasen projekt, ki ga vodi naš saksofonist Blaž Švagan.
1: Tako. Jaz sem rekel, da bom dal tudi priložnost mlajšim zasedbam. Blaž Švagan recimo sodi v ta nabor mlajših glasbenikov, tako kot tudi njegov kvartet. Blaž Švagan recimo je bil pred leti zmagovalec natečaja za džezovsko kompozicijo v Novem mestu na Jazzintiju, oziroma ta nagrada se imenuje
0: Jazzon, oziroma Jazzon.
1: No, poleg njega igrajo pa res odlični mladi džezeri, Matic Štenberger na klavirju, Tijan Šoštrič na kontrabasu ter Gaj Bostič na bobnih.
0: Najmlajša generacija naših vrhunskih glasbenikov pravzaprav.
1: Ja, predstavo glasbo iz albuma Absolut Candor, predstavo to glasbo, tako da se tudi obetam, no, da bomo slišali nekaj svežega in novega, no, bom rekel temu.
0: Kako je s klavirjem Postojni?
1: Od nedavnega, od novega leta imamo nov klavir, oziroma pianino, in je vzdušje, saj po moji oceni, neprimerno drugačno, kot je bilo prej.
0: Uh-huh.
1: Zdaj recimo lahko rečem, da je res pravi jazz klub s klavirjem.
0: Uh-huh.
1: Tako da ta klavir se bo selil tudi ven, seveda, ne?
0: Uh-huh.
1: Sicer se je treba s klavirjem ukvarjati kot z majhnim otrokom, nekaj ga treba oglaševati in tako naprej, ampak ti tudi da nazaj nekaj več, kot ti daje recimo električni klavir.

0: No, torej 23. julija Blaž Švagan kvartet v Postojni in še zadnji sklepni julijski koncert, ime, ki ga sicer nisem poznala do danes.
1: Ja, Borna Pehar je mlad pianist, hrvaški pianist, sicer živi na Dunaju in tam tudi ustvarja in bo predstavil svoj novi album Time Zone. Torej, če so bili prejšnji koncerti recimo temo malo bolj tradicionalno usmerjeni, je pa ta koncert malo bolj vesoljski, recimo temo, da ne rečem malo bolj
0: kozmični.
1: Kozmični, tako. Torej, on živi na Dunaju, kot sem omenil, in je zbral okoli sebe odlične glasbenike. Mihael Marginter, tenor saksofon, Mihael Aker, električni bas, ter Mateus Žardin, bobni.

0: Ja, krasna glasba. Bojan, me zanima, če si morda imel kakšen koncept, ki si se ga držal ob izbiranju teh koncertov?
1: Ja, koncept je, bom rekel, že vsa leta isti ali pa podoben. No? Zelo se trudim, da predstavim novo glasbo, se pravi albume, torej pač, da je glasba vedno sveža. Zelo se trudim, recimo, da povabim bende, ki igrajo redno, recimo, da niso to enkratni projekti. No, to. Pa probamo loviti seveda na turnejah te zvezdniške glasbenike, predvsem no, iz New Yorka ali pa iz Amerike. Uh-huh. To je koncept.
0: Krasno. Koliko časa že potekajo koncerti na prostem, na Titovem trgu?
1: Ja, na Titovem trgu potekajo 5 let že. Od korone, to smo začeli v koroni, ker ni bilo nikjer možno, razen na prostem, in smo začeli zunaj delati koncerte in potem se je to obdržalo do danes. No, in se mi zdi, da je kar se prijelo.
0: Uh-huh. Če se ozreš preteklost in pogledaš, kaj te čaka letos.
1: Sem zelo vesel, no, da gostim glasbenika takega kalibra. Seveda, kako vsak klub ali pa vsako prizorišče raste z leti nekako, ne? To raste organsko, recimo publika, program in tako naprej. Ne? Jaz sem videl eno stvar, no, da glasbeniki cenijo, da so pač sprejeti v redu, ne? Strani organizatorja in tudi publike. Ne? Cenijo, da je pač publika dobro vzgojena in tudi da reagira na to, kar se dogaja na odru.
0: Mhm. Pa ima postojnsko občinstvo, bi rekla, svoj specifičen okus?
1: V bistvu nima, bom rekel po pravici. Jaz sem recimo začel s tem in to je bil nepopisan niz praktično. Ne. Potem so hodili ljudje gledati, kaj je zdaj to, ne, ta čudna glasba. Potem počasi so se navadili, ne, in potem se zapomnijo občutek od prejšnjega koncerta, pridijo še. In tako pač gre to naprej nekako. Potem pokličijo še prijatelje, ne? Pridi pogledati. Sicer je malo čudno, samo je vseeno dobro. Ne? V tem smislu gre. Ne vem, jaz se mislim glede občutkov, no? Ker jih doživljajo ljudje na koncertih. To je težko sploh razlagati, ne vem. To pač človek doživi in mu ostane nekako, ne? In potem pride spet po iste občutke nazaj, no, nekako, ne.
0: Zaupajo organizatorju tebi.
1: Ja, recimo zaupajo izbiri, ampak hkrati imam tudi jaz veliko odgovornost, da pač upravičim to izbiro nekako, no. Mm-hmm. Ker recimo, bom povedal po prvici, jaz sem februarja lani sem gostil Analog AI, se pravi Pukla z ekipo, no, to zvezdniško. Torej igrali so malo težjo, mislim težjo, pač
0: kompleksno,
1: avantgardno ali pa free glasbo in ljudje so to sprejeli res dobro, no, bom rekel.
0: Ja, se morda se ne da vsega razložiti takole na racionalni ravni, ne, ampak je energija izvajalcev tista, ki prinese eno posebno atmosfero med občinstvo.
1: Ja, energija pač ustvari atmosfero. In tudi publika da nazaj in potem se to poveže in to gre naprej samo, ne, nekako. Tako bi moglo biti na idealnem koncertu in tudi marsikdaj se zgodi, no, ali pa da ne, bom rekel vedno. Tako da, ne vem, nekako sem vesel, no, da se je spostavilo to, kar se je in pač upam, da bo še nekaj časa tako ostalo. Uh-huh.
0: To so čarovnije, ki jih prinaša glasba v živo, ne?
1: Ja, jaz mislim, da se to ne da reproducirati z nobenim medijem razen v živo, ne? Ker pač glasba se zgodi v tistem trenutku in namenjena za tisti večer, za tisti trenutek in je to težko, recimo, reproducirati spet
0: na enak način.
1: Na enak način, ja.
0: Uh-huh. Torej, 5 koncertov prihaja na postojnske odre. Imaš morda kakšno finančno podporo?
1: Ja, imam podporo od Ministrstva za kulturo in od lokalne skupnosti, se pravi od občine, za kar sem seveda izjemno hvaležen. Na koncertih tudi pobiramo prostovoljne prispevke, nimamo vstopnine, smo se odločili za ta koncept, da je pač jazz čim bolj dostopen vsem. Tudi za prostovoljne prispevke sem hvaležen vsem. Tako da nekako vse funkcionira tudi s finančne plati za enkrat.
0: Dobro, nekako sva razkrila te prihajajoče zgodbe. Najbližji nam je seveda Wellness Coffee, ki prihaja 12. junija. Torej nas od tega koncerta loči en okrogel teden.
1: Ja, lepo vabljeni tudi poslušalci Radia Koper. Ne bo vam žal.
0: Ne bo nam žal. Bojan, hvala ti za vse, kar pripravljaš in ustvarjaš za nas. Hvala ti za ta obisk.
1: Hvala tebi.

0: Tako v oddaji Jazz in jaz smo slišali pogovor z Bojanom Volkom o poletju, glasbenem poletju v Postojni. Zdaj pa v izteku oddaje predlagam, da te zadnje minute končamo v duhu še ene ikone, ki je zaznamovala 20. stoletje in bi včeraj upihnila 100. svečko. Drage in dragi, Marilyn Monroe, naj te njene glasbene minute začne prav tista, ki je morda najbolj osupla, predvsem moški svet. Pa lep večer.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

Radio Koper.

on to me like I was a crucifix. As we went kneeling

res hočeš, lahko probaj zračunat, kdaj je točno šlo vse v kurac. Večno srečen.

večen, vedno prežvečen. Z dobrami čikumi, večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen.

0: ostalo pokadi.
1: Tako bliv si in iz vseh strani.
0: Dobra volja je najbolja, za ušesom si pusti.
2: Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke. Smejat na glase, držat glasbe. Žonglirat, stavkajte note. Nov do jedra, površnosti dosno. Tihat na rebra, to je prostor, volja vedra. Zvezdan se smer.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Rasto Pahor. V državnem zboru so se končala vsa zaslišanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč so med drugim dobili kandidati za notranjega ministra Franci Matos, za zunanjega ministra Tone Kajzer, za pravosodnega ministra Mihael Zupančič, kot zadnji pa je bil potrjen Borut Rončević za vodenje izobraževalnega resorja. O novi vladi bo državni zbor odločal po jutrišnjem. V parlament je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali Franko Juri, Pavel Gantar in drugi, je v sedmih dneh podprlo več kot 13 tisoč ljudi. Prepričani so, da nova koalicija z novelo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje in za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe. Novi madžarski premier Peter Madžar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez tri tedne v Budimpešti. Po njegovem bi s tem okrepili Srednjo Evropo in sodelovanje na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture. V Libanonu so se nadaljevali spopadi med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je strani prepričal o ustavitvi medsebojnih napadov. V Washingtonu so se medtem zaključili pogovori med libanonsko in izraelsko delegacijo, ki se bodo predvidoma nadaljevali še danes. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu predpogoj za kakršenkoli dogovor z Washingtonom. V obsežnih nočnih napadih ruskih sil na Ukrajino je bilo včeraj ubitih najmanj 22 ljudi, največ v Dnipru. V Kijevu sta bili po navedbah tamkajšnjih oblasti zadeti tudi dve stanovanjski stolpnici. V ukrajinski prestolnici je brez elektrike začasno ostalo več kot 100 tisoč ljudi. Moskva trdi, da je napadala objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja, poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske zračne obrambe. Sedaj pa sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga, 5 vzponov v Dolomitih. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2:0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3:0 ugnal Španca Hodarja in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brzo danega niza izločil Brazilca Fonseko. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2:0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinja Kova Townsend. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3:0 premagal Belgica Martina Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo te postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

Dobro večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja, pedofila, bo opisala v pogovoru s Cirilo Štubar. Slišali boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, najprej pa petkova oddaja Radio Gaga, Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: Ojc, bolj sem stop. Bolj sem... Ne bom mama rekla.
1: Kaj?
0: Da sem te nevarnosti izpostavil. Pricam.
1: Jas. A lahko jaz tole privam? Ne smem, ne?
0: Ne.
1: Imate enega drugega?
0: Ne.
1: Imate enega drugega?
0: Ne, to ne boš ti prijel.
1: Bo nekdo drug, ne?
0: To bo mato sprijel.
1: A ja, sej, so sem mislil zdaj. A lahko jaz tole skersat, lele? A bo matos?
0: Ne, to bo matos.
1: A ja, bo matos, v redu.
0: To bo matos, ti pridi. In tukaj gurtno pazi.
1: Aha. Čaka, tole na vitl, pa ne prpnemo, pa pol.
0: Ne, ne, to bo matos.
1: A to bo matos.
2: Čau. Kaj bi delati tu?
0: Evo zdaj tukaj drevesa.
2: Jaz pišem tu scenarija, lahko greš tu strane.
1: Ja, ja, sej gremo, demo začeti pri vrhu, no. Zato da, a veš, če bomo čisto od spodi začeli, to lahko vse fejs padem, s nekdo poškodne.
3: Ne, ne moramo zdaj kranca odrezati.
1: Ne, čisto na vrhu začnimo rezati, no. Se pravi, začnimo krošno rezati. Oziroma...
3: Dobro se lom tole.
0: To se dobro lom.
1: Je, ne sme se lom, žagat se more, no.
4: Zdravej.
0: To je vse suhože.
4: Do to plačo.
1: A če smo rekli, da mo... Kaj?
4: Kdo je to te žage plačo?
0: No, to je gospodarska zbornica.
1: Gospodarska zbornica. Dobro, samo
4: vas ste na diverziteto, ne?
1: Jo, ne, poslušali, če sindikate se nas mora. V glavnem, lej, takole je...
0: Lejte, inšpekcijski nadzor je pokazal...
1: Ne treba požagat, ne?
0: Da je treba pač
1: požagati.
0: Označena drevesa, ki so bolna, ja. Ali pa so tudi krepko nagnjena v eno smer,
1: gospod predsednik,
0: je treba odžagati.
1: Gospod predsednik vladi, bi sam nekaj povedal.
0: Gospod minister, a ja ne.
1: Ja, ko bi vsaj.
0: Se zmol.
1: Ko bi vsaj. Ja, ko bi vsaj.
0: Sej sem mato za poklicu.
1: Ja, v redu, sve bom prebolil to. Bom prebolil, manjšen časa ravom, a bom prebolil.
0: Mama je rekla, da ne speš biti od doma toliko.
1: Kršen pet si bom odzvrl, ko bo lažil.
2: A zato ste mene posprejali, z belo ste mu označili.
0: Ti si z belo označen?
2: Ja, kaj to pomeni?
3: Ti si označen, ko lobadar te je napadil.
0: Poglej ga, kako je nagnjen.
2: Na moj Adidas pulover, mislim.
0: Ja. Kako je nagnjen.
1: Sam nekaj, ne, ljudje mislijo, da mi žagamo v gozdu. Ljudje mislijo, da mi žagamo v gozdu.
3: Ti gole freške, kje pa?
4: Ja, kaj smo te pa jaz žagala?
1: Ja, pa ne v gozdu, kdo pa je rekel, da bomo zdaj v gozdu žagat? Puste gozd. Mi žagamo. Kje? Na
5: RTV-ju.
1: Tako je, na
0: RTV-ju
1: mi žagamo.
0: Imamo vse označeno.
1: Žagamo.
3: Kranca imamo že, ta je lobader.
1: Ja,
3: je lobader. Sploh ni treba žagati, sem podreč.
1: Zdaj, jaz predlagam, gospod predsednik, da mi gremo najprej žagat Marcela. Marcela pa jemo žagat. Ko je na glasu zade tede? Zdaj, verjetno, ko ni za poslušati. To ni za poslušati.
0: Začni, čakaj.
3: Sko skačeni ekipe.
0: A boš ti označil, kje treba?
1: Čakaj, bom jaz.
0: Na hijab.
1: Tamle pisarna, čakaj, gremo. Aha, tle.
0: Epa.
1: Sam pasne, da se mi Marcel, da se Marcel nov na možino podaril. Celo ja. Pa Merka. Tako pa ne smemo.
4: Čakaj. Bom ga jaz zavarovala.
1: Bom jaz
0: gremo. Ne, stati od spodaj.
1: Daj sran zdaj, Marcela.
0: Čakaj, bo Stevanovič od spod stav.
1: Kje stoji možina? Marcel se vzrušil v levo.
3: Ja, tako. Ja.
1: V levo na desno, ne, možino na desno. Možino ne na desno. Dobre, čakaj, jaz zdaj, a potrkam.
3: Možino zaščitet.
1: Kaj?
3: Zaščitet možino.
0: Možino je
1: treba. Ja, ne v Marcela bomo žaga, no, čakaj.
6: Daj, pogled.
4: Počakaj, da bom jaz preverila v pisarni, če še kdo na leve.
0: A so naši?
4: Rosvita, kak si? Pridi, idi von, greva na špricer, pride.
1: Ja, ven, ne, vsite, ne, ven.
3: Bangladeš jo pel,
4: Te bomo šle do Maribora, pa te bom.
1: Ja, čakaj, mi je še enkrat
0: potrkal. Drugih pa ni naših več tu.
1: Čakaj, dej Marcele klenovcu sobi, no, da ga bomo vam spravili, čakaj. A vi te novo pripravljen?
0: O.
1: Da, dobri.
3: Mamo.
1: Motorko imamo?
3: Mamo.
1: Čaj, ves bo potrkal? Kaj gremo noter? Ja, dobro, smo švarno, smo vse.
0: Hla.
4: Kako
1: nikle? Samomerno.
4: Žagaj.
1: Wow. Daj redakcija, oddaj Marcel, kaj bi radi?
4: Odžagaj.
1: Žaga tebe. Da pomoč.
3: Uško,
1: žagaj me.
0: Samo mirno.
5: Pa kožer to zdravo.
0: Inšpekcijski nadzor je pošal.
5: Lažete.
0: Špelo, požirate. Žagaj, Stevanović.
5: Žagam, ti žagam.
4: Puspe.
5: Puspe.
4: Novinarska kultura.
5: Dega, dega. Zažen, zažen. Do konca, katona do konca, lej.
0: To.
5: Žagaj me. Žagaj me. Žagaj me.
0: Pazi!
1: Čakaj, ne, dosti je! Katola, dosti je pa čakaj z druge strani!
0: Pa z druge strani, da bom...
1: Kajlo noter dej, kajlo noter dej! Zabij noter, no?
0: Zabijam. Daj, Stevanović, ti zabij.
5: Bom jaz purinu, če ni drzga. Ker ima noben moči. Jaz kvihtam tle.
1: Probi zdaj purin, no.
0: Če, no purin ga.
1: Stevo, dej purin, Stevo.
5: A, evo ga. Že pa.
1: Zoran!
5: Timber!
1: Zoran, ti sam poglej po svoje, se bo samo podrlo. Imaš tak prodoren pogled.
5: Grdo pogledu pa se...
1: Tega, sam grdo pogledaš pa se podre.
5: Kaj
1: se
5: pa nisi?
0: Marcela ni več. Marcela
5: je šu.
0: Zdaj pa gremo v informativni program.
1: Marcela ni več. Počel je druga. Pa gospod predsednik. Marcela ni več. Kaj veste, kaj me pa najbolj veseli? Zgabamo,
2: vsega me noče, ne. Zgabamo.
1: Veste, kaj me najbolj veseli?
2: Povej. Zdaj, Natalija, da se narka ga tolerira. Jaz se sam pogovarjam, mi kar fadje.
1: Da vse, da vse delamo.
2: Kaj pa ga rabimo,
1: ne. V skladu s predpisi o varnem varstvu pri delu.
0: Vse je.
1: Vse je
0: v skladu
5: s predpisi.
1: Kam? Čelado je imel.
2: Cene gulica, ali pa kje ta zga?
1: Bo kdo rekel?
0: Tam.
2: Cene gulica, ali gre? Marcel.
0: A ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Pa ne vem.
5: Ček, sem Janez tlele na informativnem, koliko je tlele za požagat?
0: Nekaj pa ogromno.
4: To je tako zaraslo, nič se ne vidi.
5: Največ
2: na informativ se bomo za požagat.
4: Nič se ne vidi.
5: Pa zunanja, pa notranja, pa kultura.
0: Ogromno je plevela tukaj.
4: Tako se je zaraslo.
5: Tudi šport bo treba, tole, fajn.
2: Čaki, zdaj...
4: To dajmo, jaz bom to fara cajk prižgala.
2: Dej, ti pocahnej, dej, ti pocahnej, ti sam pocahnej, mi pa ta cajk gremo še na angledeske, so tole, njo gremo pa požagaj, da gremo gor.
4: Ena cahna, druga cahna, tretja cahna, dej, kje sem zdaj? Kdo bo to plačal zdaj?
5: Več je.
4: Kaj sem
5: zdaj
4: ostala?
1: Čak, zdaj... Ne se šparac, ti samo znač.
4: Dobro.
1: Ne se šparac.
4: Čak. Treba je označiti so drevesa, predvsem ta v gozdu, ne? Kdo bo sprej plačal?
5: Ni problem, čak, sam na tole generalno direktorico moramo pa zunim mogo.
0: Kako imaš zdaj to označeno? 1, 2, 3, 4, pa pa 6. No jaz je še 5.
4: Ah, tak.
5: Čak,
0: povrsti.
5: Čak, sem tole generalno direktor,
4: tako intuitivno šla.
6: Se upravičujem, gospod premier.
0: Gospod minister.
6: Prišel sem samo kot novi minister za notranje zadeve. Sem prišel samo vprašati en nasvet rabim. Ali so boljše telemajčke? Stevanoviću se pa kovca. Ali so boljše telemajčke?
0: Kaj imaš to za ene ruzake?
6: To je za protest, da damo notri potem vse tisto, kar bomo potrebovali v nadaljevanju, seveda pa bomo po zakonu, se pravi zakon nam dovoljuje, oziroma kako bomo izglasovali, da nam zakon dovoljuje.
1: Gospod minister, če se
6: telemajčke? Ali bi imeli po zakonu telemajčke?
1: Jaz bi rad rekel, da ko imate tisto osko slim fit majčko, vam bolj paše kot polo.
6: Se pravi, da imam kot minister, ne pa to sem mislil za policiste, se pravi, da imamo tele majčke, pa imam jaz isto majčko kot policisti, ali imamo drugo majčko.
0: Ne, ti ne
6: moraš
0: majčko. Imeti iste majčko.
6: Sme drugo majčko, se pravi
0: majčko,
6: ne gre pa majčko na kravato, ne?
0: Ne.
6: Po zakonu, se pravi, zakon ne dovoljuje, da damo majčko na kravato, v nasprotnem primeru, se pravi, ne pride poštev po zakonu,
0: tako.
6: Tudi ne metuljček.
0: No. Tako.
6: Čeprav jaz mislim, da metuljček na kravato, pa majčko na kravato, pa če gor zna policija, da pa mogoče bi šlo pa čez.
0: Tako.
6: Pa to sem hotel vprašati.
0: Pa svoj nahrbnik lahko obdržiš.
6: Seveda.
5: Vi boste super minister.
6: Zakon, seveda.
1: Da policaji bojo tudi imeli nahrbnike od Prade.
6: Če zakon dovoljuje, da imajo...
1: Puči.
6: Če zakon dovoljuje, da je Gucci, je potem po zakonu lahko damo tudi Gucci, se pravi postavi Republike Slovenije, damo Gucci in pa potem izglasujemo, da po zakonu damo majčka.
0: Pa vsak policist.
1: Se ti je lepo oblo, če bi bil policaj z Gucci na hrbnikom.
0: Pa pendrek noter.
1: Pa pendrek noter, tak da se vidi, ne bomo.
6: Ja, pa bi dali
0: kaj. No, če pa res ne
5: bomo samo
6: po zakonu, da vsak...
5: Pištola gre not.
6: Pravica ima vsak policist pravica do diamantnih pilinga.
0: Če res ne bomo
6: po zakonu.
7: Tako kot v Monaku, ne, da se vidi nebo, ne? Kaj to do zdaj ni bilo podobno.
0: Ne.
7: Ne.
5: To je pa res. Kaj
0: so, niso vi zdaj policisti.
5: Ne, tako da vidiš, ja. Kako
0: imajo... Tako kot redar je bil skoraj.
5: Italijanski karabinjeri, kaj imajo tudi Armani, ne?
6: Ja. Jaz sem še eno vprašanje, gospod predsednik, a se vam zdi, da sem jaz včeraj na danes zrasel?
0: A si je res?
6: Ja.
5: Ja, pa...
0: Si je res malo zrasel?
6: Malo zrasel, ne.
5: Če ga pogledam, gdje ustanem?
0: Kožo, imaš tudi zelo mlado.
6: Vi boste meni govorili, ne ustanem, ko sem pa vendar le minister za notranje zadeve, po zakonu vi meni ne morate reči, da ne ustanem. Jaz lahko vam rečem, sedi. Ne morate pa vi meni po zakonu reči, ne ustanem, ker lahko jaz vam rečem, sedi. In če tega ne boste naredili, seveda po ukrepih lahko se uklenemo in boste potem... Ampak to po zakonu. V glavnem.
0: Si zaštartal.
6: Večkrat sem se ogrel, gospod predsednik.
0: Pa zelo dobro, zelo dobro. Pa še v Trenti so zmagala.
6: Ja, to je bilo pa tudi.
0: O, čestitke so zmagala.
6: Zadnji
0: dni. Zdaj pa ne rabim več odvetnika.
6: Zadnjih par dni ga haramo, ne. Je pa vse po naše.
0: To so pare, res.
6: Šibamo.
0: Kakšen čas? Ne, verjetno.
6: Pa res.
0: Smo... Kje so bili časi?
6: Ne, v formi smo, Janez, se ti povem, da smo v formi, zadnje dni smo v formi.
0: Kje so bili časi, ko smo spodbijali rezultate volitev? No,
5: ne, pa si doba ene 3 cm.
6: Se pa ni potrebno, ne?
0: Se pa ni potrebe, potem. Si pa ti minister, jaz sem predsednik vlade. Grims je pa tam, kjer je.
5: Ja, jaz sem tam, kjer sem, ampak jaz sem tudi v Bruslju slišal, so me pohvalili, da imamo našega Matoza, da imamo ga za notranjega ministra. In to
6: danes
5: je
6: sem pa imel eno zanimive sanje. Ha? Janez, danes sem pa sanje prav zanimiva in kup parcele enih sem bil pred seboj. In so bile vse nezazidljive in kar naenkrat so pa začele predstajati zazidljive, nekaj take zanimive sanje.
0: Res, kje pa?
6: Ja, na Primorskem.
0: Aha.
6: Ja.
0: Dobro.
6: Pa čutel na pelu.
0: Aha.
6: Je ena je v Ljubljani.
0: Aha.
6: V obalih je bilo pa kar veliko.
0: Aha, pa to niso tiste od Mandariča.
6: Ne, mogoče to so bile sanje, kaj vem. Se vemo, da sanje prihajajo iz podzavesti, nezavesti in vendar le tukaj pač nimamo nobenega vpliva, tudi zakon v sanjah ne deluje. Ne, tudi ustava Republike Slovenije pač v sanjah ne more narekovati nekaj. Ne. Pač po zakonu lahko v sanjah ni zakona in lahko pač sanjaš, karkoli že sanjaš. Ne. Tukaj ni nobenega problema. Ampak jaz sem res malo zrastil včeraj, no danes, ko sem postal minister za notranje zadeve.
0: Si bil presenečen?
6: A mi daš en robček sam, da sem mečkal ufrišan po obrazu, ki sem zdi, sem se malo...
0: A boš tega vlažil
6: nekaj? Glej, sej tega sem mislil, Janez. Drugače, gospod predsednik, samo zanima me, če ste zadovoljni z mojim delom, se pravi, na položaju sem že več kot 12 ur, pa mi zanima, če bi takole nek prelet mojega dela, preplet,
0: zdaj, če pogledamo,
6: ste zadovoljni, to, kar smo do zdaj naredili.
0: Kako smo začela prvo uro?
6: Ja. Tista prva ura me najbolj zanima, ne? Takrat sem se še malo nervozen, zdaj sem se pa že vnesel.
0: Izjemno.
6: Se pa vnesel.
0: Izjemno.
6: Ja.
0: Tudi pomirili smo Hojsa.
6: Ja. Kaj zdaj z Jenulom?
0: Tako kot so zmenje.
7: Na prostosti, je.
6: Da. No, se to me zanima.
7: To je vse, kaj vem. Ne, in meni se zdi, da vem čist dost.
6: Čist dost. To se je hotel reči, to je edino, kar nas še zanima. Ja. Kaj smo zdaj tist ketno z bicikla dol dali, ali imamo še, ali smo mu gume že priluknili?
0: Da, nekaj boš mogel narediti.
6: Da tega malo spremljati, kaj s tem kolesom njegovim, ne?
0: To boš zdaj ti spremljal.
6: Ne, seveda bom, ne, jaz kot minister ne bom tega direktno spremljal, jaz bom pa se mu rekel, naj se to spremlja, ne.
0: Ne, direktno.
6: Ja.
0: Dobro.
6: Kaj pa tu žagate? A ja? Dobro.
0: Kaj žagamo? Vse, ki so označeni?
6: A to ste pa že zakurili?
0: Ne, to je pa že po tleh.
6: A ja?
0: To je pa informativni program.
6: Sedaj ne.
4: To sem jaz.
0: Plevel.
4: To je gor začelo goreti, ko sem jaz prišla, drugoče vas pa nič nisem razumela, gospod Matos, kak je tebe prespodobe, jaz sem bil tak preprosta ženska.
6: Ja.
4: Mi pridemo pa kurimo.
6: Ja.
0: Zato ste?
4: Ja.
0: Zato vas imamo.
4: Pa vseeno mi je, vse imam rada, leve in desne, vete.
6: Mirja se pa dan že ene parkrat ne zdravlja, ne?
4: Tak ja, sem špricer.
6: Deva še enkrat. Na zdravje.
8: Na zdravje.
6: Kot ministra, še nam si se nazdravil.
8: No, date, nagni. Jaz sem že konec.
6: No, sem to sem hotel vprašati.
0: Zavol sem
6: pridem potem še kaj pogledat. Seveda, če bo to zakon dovoljil.
0: Če bo za, tako, vse.
6: Po zakonu,
0: pridem,
6: po zakonu pripravim še pogledat potem.
0: Pa gremo še na preuzet radio Gaga.
8: Dobro, mislim pa pripravljam.
6: Potem pa ne da srečo in avizo, če gremo odrezat še radio Gaga. Tukaj bom pa mogoče zraven. Ker to je pa po zakonu je treba narediti tako, kot je potrebno.
9: Radio Gaga nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
10: Radio Gaga. Nova generacija.
0: A kaj je bilo pa to? Kaj je bilo pa to? Kakšen je to džingl? Na mesto. Se treba zamenjati džingle. S tem bomo najprej začeli. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. To je džingl. To je nekaj, kar je dobrega. Slovenija je domovina tvoja. Tega nikoli ne pozabi, sinko moj. To. Pa prebudi se. Prebudi se Slovenija. To so džingli.
1: Čakaj, dajmo še en džingl, da vidimo mogoče. Čakaj.
11: Radio Haha, nova generacija.
0: Daj Goloba
11: stran. To je oddaja, ko jo prebavijo tudi vehadi.
0: Se Katona je tudi iz unega časa.
6: Katono smo pa delali, to je pa zrelo za uvadbo.
0: Na Katono uvadbo.
6: To je pa Janez zrelo za uvadbo. Povadil Katono.
0: Kakšne provokacije. Človeka, ki je leta in leta na tej instituciji.
1: Dobar, pustim, Zoran, kaj si zgagajem?
5: Ja, neč. Gremo, režemo vse.
1: Ja.
5: Režemo vse, čisto vse.
1: Ja,
5: Tača, Godarja, Marinčevo, Matnaka, odreka vse.
7: Tako.
5: Ja. Marinčevo, Matnaka, odreka vse.
7: Tako.
5: Ja.
8: Te bom vse označila.
1: In za

0: Ne bi bilo slabo, da bi tudi ime spremenil.
1: Jaz predlagam radio ga.ga.
0: Dobro, to je tako, kaj Eva Irgal, pač kozmetični popravek. Mi pa rabimo neko vsebino. Ne? Rabimo neko vsebino. Nove formate rabimo, fantje.
2: Kaj pa če imeli svoj podcast? Pa da unga poklišemo, kaj da un? Selaković.
0: Aha.
2: Da bi Selakovića poklicali, pa imeli podcast.
0: Da, kako bi to zdaj izgledalo? Jaz sem bil pri Selakoviću, pa ni bilo slabo. Kako bi to izgledalo?
3: Čeprav glede na slova bi bilo to treba premisliti, ne? Kaj dobro, lepotn, ja. Bi dal, ne vem, če bi se pogovarjali s kakim prijateljem vašim, ne vem. Radio Netanjuhu.
1: Ja, ta ni slaba.
3: Prvet.
1: Ja. Netanjuhuhu. Ja.
0: Mogoče.
3: Recebo.
0: Ja. Mogoče.
1: Brez pike. Radio Gagada.
3: To bi šlo.
1: Ja, Radio Gagada.
2: Čak, zdaj kde gremo poslušati najprej, kako bi to, če bi Selaković vodil, no? Mogoče bi bilo to najbolj...
0: Bi, jaz bom pa gost,
2: ja.
0: Ker sem bil že pri njem.
2: Čak, zdaj smo zdaj čisto tišino, pa bom jaz Selaković. Bom jaz Selaković povod zdaj biti.
0: Ja, ker minister nisi, ne? Si lahko Selaković. Ja,
2: minister se vlaga Selaković.
0: Ako?
2: Minister za podcast, to se lahko. No. Kaj pa če bi to naredil? Krčmo ministrstva, krčmo, ampak nemo.
0: Ampak enega.
2: Enega pa.
0: Mogoče, brez listnice.
2: Ja, ne, za prijatelje, no. Za prijatelje.
0: Daj zdaj glumi Selakovića.
2: Dobro, Selakovića.
0: Da vidimo.
4: Hvala, ki si čas vzel. Ful lepo.
0: Ja, hvala lepa za povabilo.
4: Zakaj si vzel čas?
0: No. Cenim intervjuje. Kakšno je pa tvoje mnenje?
4: Sem mislil, da bi vprašal, kakšno je pa tvoja voda?
0: Ne.
4: Dobre. Imaš rad vodo?
0: Ženo.
4: Zakaj?
0: Spotam v Trenti. Zelo čista, bistra. Zdaj še moja. Tako da.
4: A imaš občutek, da te voda ceni? Dovolj.
0: No. Polejte, zdaj so časi, ko me je tudi voda končno začela ceniti. Vemo pa, kaj je bilo. 45 let. Točno vemo. Ja, zelo dober intervju, mi je všeč.
4: H2U.
0: Tako.
4: Kukor vem, pa ne vem veliko o tem, ampak jaz tem nisem dost bral, no.
0: Ja, to je zelo dobro.
4: Kje pa je tvoj element?
0: Ja. Ja, to mora biti radio Gaga. Podcast mora biti takšen.
2: Ja, to se meni zdi fajn,
0: Janos.
2: To
0: je v redu, ne? To si ga pa dobro.
2: No, mi nisem za podcast, mislim, da sem lahko
0: ne. Izjemno je bilo to. Kako bi bil pa, kde narečen intervju s Kokoto, ko ne zanima Kokoto. Samo na hitrc.
2: A s Kokoto bo zanaredim še? I sem podcast s Kokoto
0: Selaković. Kot Selaković.
2: S Kokoto bo naredil?
0: Daj, na hitrc.
4: Hvala, da ste se čas vzeli.
5: Pozdravljeni, kak ste?
4: Hvala, v redu. Pa vi?
5: Dobro. Te kdo pa tudi to vodo plača? A ste to vi sam plačal?
4: Zdaj mi povedati, levi, desni. Te delitve.
5: Jaz imam rado vse ljudi, vete. A. Še posebej leve in desne.
4: Kaj pa živali?
5: Tudi.
4: Kjer?
5: Močke, kure, pse. Peseke, male peseke, gujdeke, koze, krove, koče, to te slovenske živali.
4: Ja.
5: Te imam rada vrabce,
4: ker govorite, siničke. Ja, vas poslušam.
5: Imam rada bike, imam rada ovce. Tako imam rada ovce.
4: Pa se reče v politiki bik, ali se reče bk?
5: Jaz bi rekla bik.
4: Bik.
5: Tako bi jaz rekla.
4: Ampak zakaj bik?
5: Te imam rada ješ.

0: Že imam rada zajce, krte. Krte imam tak rada.
1: Kašate.
0: Se opravičujem.
1: Ste prezajeni?
0: Nekaj sem se od Zorana navadila. Teko se vozim z Maribora v Ljubljano, te me pa prepiha.
1: Klima, ja.
0: Tak ja.
1: Lepo.
2: To je...
1: Fulno.
0: Te imam rada...
3: To odlično.
0: Imam rada čebele.
1: Koliko časa imate? Mislim, jaz ga imam... Samo mudikam.
3: Meni... Zdaj morate to 4 ure snemati.
1: Odprl bi še eno temo.
0: Kako 3 ali 4... Teme.
1: Eno.
0: Samo eno.
1: Ja. Kaj pa odnosi?
0: Jaz imam dobro...
1: V politiki so dobri odnosi. Se mi zdi to najbolj pomembno. No. Enkrat sem bral knjigi, da...
0: Jaz imam dobre odnose z vsemi.
1: Ampak se odnosi stvar podzavesti.
0: Samo z onimi...
1: Zavesti. Meni se zdi, da so odnosi bolj stvar podzavesti.
0: Tega vam ne bi znala odgovoriti. Sem bila pa kar razočarana.
1: Neč hudga. Neč hudga, če ne znate, sej. Itek.
4: Ja, meni se zdi to v redu, Janas. Dobro. Ne vem, no.
3: To je vedno odgovor, če zmanjka kvalitetnega programa.
4: Ja, no. Mamo šofa, mamo šofa.
3: Veš, ti kaj pa za ženske?
4: Kaj?
3: A imamo kaj za njih?
4: Kaj?
3: Ne? A imamo kaj?
4: Be, nekaj mogo imeti, ne? Ali je, ne, Branko, ti kaj delal?
5: Ja, jaz bi...
4: Kaj bi?
5: Jaz lahko, čak, jaz bi...
4: No, povej.
5: Jaz lahko vodim tele male sive celice, bi jaz vodil.
4: Male sive celice?
5: Ja, male sive celice, ja.
4: Ja,
5: me imam tle že... Jaz imam tle scenarij že napisan.
3: Na prosojnici imaš scenarij.
5: Na prosojnicah, ja, na A2 formatu imam tukaj, ne?
4: Da.
5: Evo, lej, pa imam že, recimo, se pripravljam, evo, imam tukaj par primerov, recimo, ne? Dragi otroci, ne? Jaz imam idejo, da bi se ta oddaja snemala na lokaciji novega zapora v Dobrunjah. Veš, tle pa Robozenc, ne? V nebo je pa tako malo zaprti otroci levičarjev, teh zaprtih levičarjev, ne? Ja. No. Dragi otroci, čas je za prvo vprašanje. Katera je edina prava avtohtona slovenska barva?
4: Ne, dej, kaj v rodnosti raj začeli govoriti.
5: A v rodnosti?
4: Se vleče se. Dej, v rodnosti kaj povej, no, v rodnosti, to moš kaj povejati.
5: Koliko trok mora imeti prava slovenska družina?
4: Resimo.
5: A1?
4: Ja.
5: A B2?
4: Da, B2.
5: C3?
4: C3.
5: D8?
4: 8.
5: 8. Je seveda 8, kaj pa drugega?
4: D, sveja, D. Kaj pa gledaj, o živalih, daj pa o živalih, jel pošal o živalih, daj o živalih, povej.
5: Kateri panter je izumrl? A črni, B beli, C oranžen, D črni.
4: Se pravi, oranžen, črni, beli, rdeči.
5: Črni je dvakrat je caka. Pazi.
4: Kaj?
5: Tle je caka, A pa D sta oba črni.
4: A cako si dal?
5: Ja, ja, ja, caka, a, vidiš,
4: ti si.
5: Ja,
4: ja. Veča, da si evropski poznan.
5: A, ja, da se pa poznan.
4: Ja, da si, ja, da si, a veš.
5: Ja, ja. Me še Marjan naučil.
4: Ja, ja. Nizka furmanski kojn.
5: Ja, ja, ne. Gledam, včas sem bil kaun na bledu.
4: Včas sem bil furmanski kojn.
5: Jaz sem bil včas... Jaz, ko sem bil v Ljubljani na Šubički, sem bil... Ja. Pa sem šel, ne?
4: Zdaj si pa?
5: Zdaj sem pa...
4: Široko.
5: Angliško se reče stallion.
4: A ja,
5: žrebec.
3: Urejo je Branko.
5: Lej.
3: To bomo dali na trojko. To bo na trojki.
5: Evo, pa še eno vprašanje. Kako pravilno pozdraviš človeka? A. Pomahaš. B. Dvigneš desnico. C. Ne narediš nič. Pa D. Ne vem, pač nekaj pokažeš, kar mogoče ni prav lepo.
4: Kaj, ne razumem, kaj pokažeš?
5: Ja, pokažeš recimo, kaj, da sredinec, pozdraviš desno. Ne, lahko je sredinc, ajde, D sredinc, no, ja.
3: Dobro. In pravilen odgovor je?
5: B.
3: B, z desnico.
5: Z desnico pozdraviš, ja, seveda, ne, ja.
4: Okay.
5: Ne, pusmo.
3: Kako visoko z desnico pozdraviš?
5: Ja, pa čisto...
3: Od kakšnim kotom?
5: Ja, zdaj kot je pa, zdaj pa, to je pa matematično vprašanje, to je pa naprej. V bistvu
4: zdaj
5: pa
4: matematika, ja,
5: ja, ja, to je pa matematika tukaj. Pravi kot, zdaj je v bistvu ostri kot, ali je to široki kot, ali je to polni kot, ali je to 180 stopin, ali je to 360 in v teh 360, ja, urbano kot, ali pa mogoče kot pravokotnega trikotnika. Evo, ja,
3: o, o tem kotu. To tvojo oddajo, male si je celice.
1: Supravičujem, Janeš.
3: Povej, gospod minister.
1: Supravičujem. V Franciji Matos sem spet nazaj. Minister za notranje zadeve.
3: Si poslušal Hojsa, kako Salakoviča skine?
1: Ne, nisem ga poslušal, zato ker ne moram, nimam časa, ker sem minister za notranje zadeve in me seveda čaka veliko dela, da popravimo vse napake in pa vse tiste pomogljivosti, ki so jih pustili za seboj.
3: Da.
1: Jih je zapustila za seboj leva vlada, jaz mislim, da bi tukaj gospod predsednik ne moral nazaj aktivirati tudi eno odlično voditeljico. Sicer za mene je bila prvi obraz nacionalni na televizije, to je gospa Vesna Milek. Ja, in predlagam, da greste za začetek Vesni Milek v oddajo.
3: A je ta intervju dogovorjen?
1: Ja, je dogovorjen, ampak oddaja bi mogla iti dva, ki sta čustveno nekako, bi rekel, v zadnjem času tudi eden od njih razočaran, to je gospod Aleš Hojs. Ne, in pa seveda en od tistih, ki je pač gospa Milek bi rekla, to je pa gospod Zoran Stevanovič. Ne, tako da mogoče bi tole zdaj poslušali.
3: To imamo v koalicijski pogodbi.
1: Ne? Ja, tudi v zakonu, zakon nam ne prepoveduje, nam ne prepoveduje, nam ne. Da tega ne bi zdaj le poslušali.
3: Potem ne, pa, po zakonu, po zakonu,
1: po zakonu, po zakonu lahko. Tako da zakon tudi tukaj, v zakonu piše, da je treba odspoti klavir. Da to. Naš srečo, ko to nadela po zakonu. Brez himno.

0: kakšna radost me navzema zdaj, ko sem spet nazaj na RTV-ju. Imam spet priložnost, da z vami delim nekaj lepega.
1: Se pravi, čujem, gospa Vesomiljak, samo po zakonu smo se tukaj dogovorili, da ne bomo pogrevali zgodovine in spet, tako da morate, ker sem zdaj le tukaj v tem trenutku, ne. Pozabimo na preteklost, prihodnost, ja, kar bo, ampak sedanjost sem vesela, ker sem tukaj. Tako da brez spet, pač po zakonu. Hvala, Franci Matos, minister za notranje zadeve, zdaj 12 ur. Ker pa imamo še enkrat, mogoče dajmo fade out, po zakonu ste šli pa prehitro, kot to na tole mečko bolj počas, dajte tale fade out, ker zakon nam prepoveduje, da je fade out res tisnik, ne, preveč. Preveč za ušesa naših voljivk in voljivcev. Tako je, to pa je po zakonu. Hvala.
0: Kako vesela in radostna sem, da sem tukaj, zdaj, na RTV-ju. Je bilo to v redu, gospod Matos?
1: Po zakonu. Se ni važno, je v redu, ali ni važno, da po zakonu. Tako da tukaj mislim, da v tem trenutku je vse kupo, kar je treba.
0: In da z vami delim nekaj lepega. Najprej velikega, ampak močnega, trdega.
2: Aj, z lahko mečkom me gledam, oziroma solzivca, ali nekaj sada.
0: Ali mehkega.
2: Spasla mi glida, da le ta tole atmosferu še dodatno prečaramo, no.
0: Imam namreč.
1: Dejte se, spoda veliko, gospod Hojs, nehten.
0: Pa dobro, fanta, no, pa a se lahko jaz ufuram v to svojo oddajo,
1: točno,
0: mislim.
1: Točno, ufurajte
0: se. Jaz moram začutati.
1: Lahko se ufurate, ampak se ufurite po zakonu, gospod Milak, prosim, nadaljujte.
0: To je tako boleče. Dobro, se bom ufurala po zakonu. Kje sem ostala, pretrdem ali mehkem? Čakaj, sem malo... Aha, tukaj. Trdega ali mehkega. Imam namreč obe vezavi. Dragi moji, čas je za odlomek iz moje knjige, ki na nek način napoveduje tudi moja današnja gosta. Še prej pa dovolite, da vam preberem odlomek iz mojega novega romana Trojček. Paris je tistega oktobra dišal po mokrem kamnu, cigaretah in po ceni parfumih. Lara je sedela med njima v majhnem baru blizu Saint-Germaina in opazovala odsev svojih ustnic v kozarcu rdečega vina. Alek je bil dovolj star, da je govoril počasi, Viktor pa dovolj samozavesten, da je govoril bolj malo. Oba sta jo gledala, kot da sta prepričana, da bo na koncu izbrala ravno njega. In zdaj, je vprašal Viktor, bo še en mesec izginjala vsakemu posebej. Lara se je nasmehnila. Oh, to sem tako slabo prebrala. Dobro, grem naprej. Malo sem samo utrujena od odločanja. Alek je odložil cigareto. To običajno pomeni, da človek že pozna odgovor. No, dobro, jaz ne vem, jaz sem se malo zgubila. Koga imam danes, Zorana Stevan?
1: Gospa Vesna Miljak, naše gledalke, gledalci so preprosti, tako da mislim, da tole neko, kako bi rekel, tale vaša retorika je mogoče mečko prezahtevna. Tako da dajte pete še enkrat, pa bolj preprosto začnite. Vsi plačujemo RTV naročnino, tudi naše gledalke in gledalci, ki so bolj preprosti, tako da te prosim, da bolj preprosto začnete, ali ne vem, začnete vriskati ali karkoli, pa povejte bolj preprosto, ker vse enostavno.
0: No dober, pa že oni so bili trije, ona ni vedela, koga ne izbere, levega ali desnega,
1: ja.
0: In potem so na koncu vsi trije pristali skupaj v postli in je bilo noro. A ste to hoteli?
1: To sem hotel slišati, ja, bolj preprosto. Ja.
0: Dobro, koga imam danes v gostih? Zoran? Kaj Zoran nekaj piše? Zoran ne vidi vas.
3: Ja, pač ne vidi. Ja vem, sej doskrat se tako malo tudi zgodi, ampak pač...
0: No, lepo pozdravljeni.
3: Oje, hvala Bogu, da je on. Ja, živjo.
0: Živjo. Kako ste kaj?
3: Zelo lepo, da sem več naredil, velik. Kako spil že to, da mi je skoraj slabo.
0: Zoran, a ste vi alfa samec?
3: Ma, jaz sem alfa in omega.
0: A ste volk, samotar?
3: Volk, samotar, kar koli hočeš sem, lahko sem bel morski pes.
1: Se pravičujem, gospod Vesno Milek, moja stranka, gospod Zoran Stevanović, v tem trenutku ima občutek ne, da je na vdaji na televiziji, ampak da je na psihoterapiji, tako da prosim, če začnete z nekimi vprašanji, ki so pač del, ne, vaša vdaja, ne pa, ne, ne, preveč poglobljeno se mi zdi, da ste štartali vse skupaj in ima občutek to, da ni na vdaji, ampak je, da je na psihoterapiji, tako da prosim, če tukaj malo spremenite vašo retoriko. To sem vam pač povedal kot Franci Matos, kot...
3: Notranji
1: minister, ker gospod kolega je bil tudi seveda policaj v svojem...
3: Policist.
1: Pred nekaj prečleti, ne?
3: Pa. Ja, tu smo zdaj pač moje. Tudi jaz nisem bil sam pika polonca.
1: Tudi vi niste bili, no, ampak ja, pač...
3: Pika polonca.
1: Zato, ker sem novi gospod minister za notranje zadeve, se počutim pač, da je moja dožnost, da vas branem tukaj, gospod
3: Stevanović. Hvala lepa, hvala lepa.
0: Okej, okay, dobro.
1: Prav niste v vladi, ampak ste v opoziciji, ne?
3: Ja, sem pa nisem, ne.
1: Bistu, kao.
3: Ja.
0: Dobro, vi ste zdaj...
3: A se lahko tikava? A ne morava?
0: Ja.
3: Čistko, čist.
0: Mislim, daj pa provat.
3: Dobro, ja.
0: A si ti predsednik državnega zbora?
3: Jaz sem Alfa Romeo.
0: A ni to?
3: Alfa Romeo. A ja, ne, omega sem hotel reči. Državnega zbora, oziroma Slovenije. Alfa Romeo.
0: Alfa Romeo.
3: Quadrifoglio. Štirpeletna deteljca. In je. Najbolj mi je pomembna ustava po poslovnih državnega zbora. Da ne bo pomoti.
0: Gospod Hojs, kaj pa je vam najbolj pomembno?
2: Ja, ne vem, jaz sem znam pomembno, ali... pač, jaz mečkaj sem zdaj čustven, ne, v teh dneh, zato, ker mene je bilo... Mislim, ne bom rekel, zdaj bi bilo obljubljeno, ne, ampak bilo je tako... Logično, a ne?
0: Ja.
2: Logično. Da bi pa jaz bil vsem minister, a ne?
0: Ja.
2: Vsi so nekaj dobri. Lejte, lejte tega, da ne rečem kaj. Lejte tega, predsedež na vas mora na tu.
3: Ja.
2: Što sem rekel?
3: Zvolen. Jaz sem bil dovolen.
2: Pagat. Pagat te vlade. Pagat.
3: Kdo?
2: Pagat.
3: Jaz. Pagat, a jaz sem pagat?
2: Pagat ultimo, ja.
3: Jaz sem škis. Jaz sem škis.
2: Ne, nisi pagat, si no.
3: Ne, jaz sem škis.
2: Skisem
3: jaz.
2: Skisem, ja, ampak... Pagat!
0: A ste rekel, da ste kis?
3: Čak,
2: ja,
3: ne,
2: skisem kis. Imam glavo.
3: Tu, če sem pagat, če pride gor mont, pa škis jaz vzamem.
2: Ja, ampak jaz...
3: Pagat vzame.
2: Ja, jaz se zato sem rekel, da ste pagat, no, sam je pač zato
3: nisem tega. Aha, kot hotel. Zdaj bit mene špricu.
2: No, a vi začin govorim. Zdaj pa je zelo glasen. Zdaj pa skole glasen.
0: Aleš, a ste res špricu Zorana?
2: Kaj?
3: Špricu me je.
0: A ste ga res špricu?
2: Ja, sem ga, ja.
3: Za dimu, po špricu.
2: Še premal.
3: Še premal, da ja. Nehi.
2: Ne izzival, pa sem pa prišel specialci. Ne? Kaj pa pol naredil? Repne noge. Ne?
3: Ja.
2: Zdaj pa vidimo tako več v 4 leta. Zdaj pa predsednik državnega zbora. In vsi so nekaj dobili. Vsi so nekaj dobili.
0: Vi ste bil ta moški.
2: Ja, jaz sem bil, takrat sem pa bil. Jaz sem bil minister za
0: zdravje. Kaj ste špricali vse
2: takrat sem bil minister. Takrat sem bil minister, zdaj pa nisem.
0: Po vseh ste špricali.
2: Ja,
3: špricu je po vseh, smo bili na Ljubljansko Bozenci, špricu vse.
2: Sem pa špricali.
3: Da ne pomoti.
0: A vam je zdaj zmanjkal te šprice?
2: Ja, ne, ampak nekak priložnosti več ne bom dobil, a ne? Zdaj smo razrvali poln. Razrvali poln. Kaj ne zdaj? Kaj ne zdaj s tem? Kam ne zdaj što špricnem? Kam?
3: Da nimaš kam.
2: Ja, nimaš
3: kam.
2: Nimam kam. Ja.
3: Zato, ker si samo poslan državnega zbora.
2: Ja, ti si pa predsednik državnega zbora.
3: Jaz sem druge države, jaz sem Alfa Romeo države.
0: Zoran. Ja,
3: mislim, Alfa in Omega države.
0: Zoran, a boste vi kaj špricali?
3: Špricam jaz vedno. Da ne pomote. Ampak ne po drugih. Tako, kaj je Aleš delu.
2: V glavnem, jaz...
3: Jaz tega nikoli nam pozabil.
2: A lahko zdaj se... A se jaz lahko malo odprem, prosim?
3: Odpri se.
2: A se lahko odprem, prosim?
3: Odpri se.
2: Hvala.
3: Zvoli.
2: Klele skačeš v besedo, a lahko jaz malo čustva odprem? A lahko jaz malo povem, kaj ješ čutam?
3: Zvoli, Aleš.
2: A lahko jaz povem? Kako je pa imen? Kako pa imen? Ja. Kaj ste ne...
3: Gospod Hojs, imate besedo.
2: Ja, hvala lepa. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik.
3: Hvala lepa.
2: Kaj dvoj? Ne, hvala vam.
3: Ne, hvala vam.
2: Ne, hvala vam.
3: Ne, hvala, hvala še.
2: Hvala vam.
3: Jaz, ne, se moram tudi jaz zahvaliti. No.
0: Tlele hvaležnost, kar šprica izvajo. Jaz bi se rada pa vama zahvalila, da se mi tako odpirata.
2: Jaz se že začeli nismo, no. V glavnem. A tako je vprašal, gospod Vesna Miljak. Ampak to vprašaj.
3: Spoštovane in spoštovane.
2: A lahko prosim, a boste videli besedo, gospod predsednik?
3: Ja, bom jaz dal besedo. Spoštovane in spoštovane, besedo ima poslanec Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs. Prosim.
2: Ne, najprej moram ono...
0: A ne, a nisem jaz moram.
3: Čaka, nisem gum partij.
2: Jaz imam postopkovni, ona ima mora vprašanje zdaj.
3: Ona postopkovni?
2: Ja, postopkovni.
3: Aha, dober. Še ne poznam dober. Ljubim
2: te. Jaz imate pravno službo zdravno, ne imam tvoje postavljeno in upoštevate. Ja.
0: Aleš.
2: To sem
0: dobro, jaz. Prizadeli ste Zorana, ne?
2: Ja.
0: Ampak...
2: Zdaj se to obrne, ne?
0: Zdaj se to obrne.
2: Zdaj pa on, ne.
0: A bi mu... Kot znak sprave, ne? Kaj pa, če mu ponudite roko ali pa kakšen nasvet, recimo?
2: Ja, zdaj...
0: A veste, kaj mislim?
2: Mislim, da sem ga prezadel... Zdaj, takole, a ne? Da gremo od začetka. Zdaj sem ga prezadel, da moram reči, da sem ga jaz prezadel, a ne? Ker... Mene se zdi, da ta človek je bil že... Ne, če sem ga jih jaz prezadel, jaz sem se prezadel že prej, ampak... Pa ne zaradi mene. Zaradi drugih. Zdaj ne bo kdo zdaj mislil. Zdaj ne bo kdo zdaj mislil, da sem zdaj klele, karkoli. Žalil za gospoda predsednika državnega zbora. Ker gospod ima nivo. Ma, šlif. Šlif ma. Šlif ma. In ne ga lahko postavljaš na avtocesto, pa še zmer gospod. Ne ga rozaš pred vodnite, top, pa boš izmer gospod.
3: Telovadenco?
2: Ali pa za na mesto predsednika državnega zbora bo gospod. In se umešljaš pri tem človeku, ki se zna obnašati. Zna se obnašati, pri nas nam doskrat ne je nam zmanjkal. Nam je doskrat zmanjkal. Pa ne sam se vzivce, pa tu ne, ampak zmanjkal nam je, on se zna pa obnašati.
0: Je to zato, ker se je overil?
2: Možno je zato, ker se je overil, jaz mogu overiti, no. Mečkem je pa samo pač, sem je pa zameril gospod, a ne? Kaj pa rekel, da se pa ne želi mene imeti kot ministra za notranje zadeve.
3: Ne, kaj to pa res nehigienično.
2: Ja, zakaj je to nehigienično?
3: Nehigienično. To, kaj ste nam počeli, to, kaj ste nam počeli, približno 5-6 let nazaj.
2: A dejte.
3: Na vodnici v Kranju. Zapirali ste nas v stanovanja.
2: Sem zdaj učital.
3: Sem lahko šel sam 200 metrov v Mercator. Katastrofa.
2: Ja.
3: Dobene ne, dovolile. Ne.
2: Najlažje pa potem za nazaj. Najlažje pa za nazaj.
3: To. Tle ti pa zameram.
2: Ja.
3: To ti pa res zameram. Pa ti špricanje. To nam pozabil.
0: A lahko zaključim, fanta?
2: Ja, lahko.
0: Bom zaključila z odlomkom iz svoje knjige.
1: Se pravičujem, Franci Matoš, minister za notranje zadeve, zaključka vi ne boste dajali, gospa Mile, ki bo zaključil gospod Janez. Janez, zdaj ti zaključil.
4: Hvala lepa, to je bil intervju z Vesno Mile, gremo nazaj v studio.
5: Tako.
4: A ste vi dobili rezultate tega testiranja na droge?
0: Jaz samo na hrano.
4: In kaj piše?
0: Jaz holesterol imam.
4: Aha.
0: Pa cuker imam dvignen, pa pritisk.
4: Branko, zakaj imaš pa ti tako rdečo kri?
3: Ja. Orka duš.
4: Ja sem že videl rdečo, ampak tako rdeč.
3: Ja, pa je res rdeče, skor.
4: No, to je pa sumljivo. Misliš, da so tebi v Bruslu kaj potaknili?
3: Ne, jaz... Pa sem je res rdeča.
4: Ne, pogledaj, kako imaš rdeča. Da ne rečem, tako prav, ne?
3: Ja.
4: Bomo aj, zrško
1: zdeč. Gospod predsednik, ogromno železa ima, ne? Ogromno železa ima, mislim, da preveč po zakonu, mislim, da tukaj le prisega tole neko mejo, ne? To je, železa je preveč, ne?
4: Železa ima preveč?
1: Železa je preveč.
4: A kaj pa delaš?
3: Ja, ne vem, pač tam v Bruslu imamo menzo, pa zdaj ne vem, kaj sem, sem mogoče preveč rdeče pese pojedo, rdečo peso pa obožujem.
1: Spa Zara to... Tomašič, zakaj ima to ja. Železa, vi ste z njem zelo nabosilo, povejte.
6: Ja, jaz ne vem, pač on časih tako pač res tako krene stvari pač poje, recimo meni je pojedo zdaj fulenih teh sponk za... Za papirje spenjati, ne, ker sem naročila 500 takih promocijskih spon.
1: Ne, to ste pa flomastre naročili.
6: Ja, to sem najprej.
1: Sami pa ste pri... dobil pol leta.
6: Ja, to, pa sem se pa odločila,
4: zakaj
6: da bom...
4: Zakaj pa niste pri sponke. Rajko to naročili tega?
6: Ja, pač tako, mislim, ne. Pač noben mi, noben, ni prišel noben starejši ne. Moški do mene, pa mi povedal, kaj moram naročiti in bo sem pač sama naročila in je bilo pač slabo.
1: Naročite pri bitencu, ne pa je.
6: Vedno je narobe, če se sama odločam in takrat sem bila baš tako pod stisko in pač bila sem tako nestabilna in pa sem kar nekaj naročila. In
4: a oči ti nič ne pove?
6: Oči se mi pa pač ni javljal, ker je imel glih kar oddajo, okej?
3: Okay? Aha. Ja, jaz sem pa, evo, jaz priznam, ker jaz sem tole imela zala, v pisarji je imela oblički.
6: To niso bombončki.
3: Jaz sem mislil, da je pa Haribo, je bilo vse
6: tako
3: farbasti.
6: Tako in pol je on to kar zobal in ja. Še preden sem se obrnila, ker sem se tako sem, tako sem bila in pol, pol je on to kar zobal in pol sem se obrnila in pol, a veš, kaj ja. Mislim, ja. Se upravičujem. Pa sem to posnela, pa tako, in pa preden sem jaz to gor naložila, pa sem preštela vse te lajke, ker tega je res tako pač... Pa je on dožil vse
1: pa
6: pojedno.
1: Gospa Tomašič, jaz sem pod komentar napisal za flomaster, pa še nisem dobil, pa zanima me, ali bo treba to plačati.
6: Ne, to pa ne bo treba nič plačati.
1: A, se zastom.
3: To pa je od Evropski okay. parlament to da, ja.
1: Mislim, to sem hotel.
3: Brusel, pa Strasbourg.
4: A oči si pokazala video?
6: A kjer ga? A tega, kaj sem tako?
4: Ja.
6: Tudi tega, pa me je bilo zelo všeč, ker on mene ful podpira.
4: To se Brežičanoj tudi.
7: No, ne bi neč rekel, da ne moram paziti, da imam službo, ne, to, zato ima, ne bi raz zdaj izgubil to. Drugač pa vsekakor je video viralen, vsaj na mojem telefonu.
1: Ja.
4: Na meni je dosežen. Jaz ne vem, razmišljam, da bi poklical počivavška, da bo zrihtal nove teste za droge. Zdi, bi bilo to zelo dobro. Misliš, da bi Tonin zala ti z njim več, da bi on zrihtal tudi kakšne maske?
6: Kake maske pa? A Batman, a super, ali kukaš, ali tako take pač, tako malo bolj, tako, a veš, take neke medicinske zdajtre?
7: Ja, take.
6: Aha.
7: Ja.
6: To pa moje bi on kar vedel, kje je, tako, ne vem, tako intuicijo imam, da bi mogoče bilo tako. Drgač pa...
3: Slati nrs, ja, to.
6: Bom jaz še malo takole razmišljala,
4: sam, da ne bo potem zgubil tega šleparja.
7: Catwoman.
6: Catwoman.
3: Ja,
6: ja. Učiteljca, to tudi poznam.
7: Ja, tako.
3: Kaj pa francoska sobrca?
7: Fino je imeti to na lageri, ne, da ne bo tako med covidom zmanjkalo tega.
6: Ja, pa da ti pola ta dolg čas, kaj takrat smo imeli res toliko časa in boče nisi imel na...
7: Nimaš neč pol.
6: Nimaš pol noča, ne. Ja. Kar, in meni se, ne pa zelo grozen, če mi je dolg čas. Zelo mi je grozen.
7: Ja.
4: Breži, če pisam.
7: Ja, kaj je?
4: Lojen, on ni bo zakon napisala, no? Pak morava zdaj dati posod verjetno nekaj oddavki, da ne bo šlo to
1: jaz
4: potrebno.
1: Jaz se upravičujem, gospod premije, jaz bi se morat pozoril, da gospa Zala Tomašič, da tukaj bomo uporabili enega prevajalca, ki bo prevedel pač njeno govorjenje iz teh metafor v slovenščino, ker mi imamo publiko, ki so starejši in razumejo,
6: kaj
1: gospodična pravzaprav
4: govori,
1: da po zakonu je treba to imeti enega prevajalca. Zakon.
6: Ok, aj lahko Branko?
1: Lahko je tudi Branko.
4: To lahko je
3: samo.
6: Ja, Branko ne vem.
1: No, sem minister za notranje zadeve, sem povedal, kaj je potrebno.
3: Hvala lepa, gospod minister.
1: Hvala lepa,
3: bom jaz pol to prevajal.
6: Mislim, meni se zdi drugače, da imamo tudi ful mlade publike in se mi zdi, da je pač tudi to zelo pomemben korak bil v našem pač političnem življenju in tako jaz se sama sebi glede tega večkrat zahvalam.
4: Da, zelo dobro.
6: Prav tako sama sebi se zahvalam.
1: Zdaj, če boš vsakdaj rabil koga, da mečka se kaj pogovorimo tudi o takih življenjskih zadevah, kot so, ne vem, diamantni piling ali pa.
3: A ja, to se da kaj?
6: To sem slišala, da je ful dobro.
1: Pa majčke.
6: Pa majčke, ali pa botoks.
1: Botoks.
6: Ja, to sem tudi slišala, zelo zanimiv. To se mi si zelo zanimiv. Branko, a si si zapisal?
3: Ja, če sem zapisal.
6: Kam bi si pa ti vbrizgal botoks? Filer
3: je bi dal tle le noč.
1: Jaz bi sem nekaj rekel, jaz sem vedno govoril, to je taka zanimivost, no, ampak zdaj tako med nami, ker mislim, da je že konca daje, sem vedno rekel botoks, ne. Vedno botoks. Zdaj, ko sem pa minister, rečem pa botoks. Pač. Ker sem zrastil.
3: Seveda,
1: to se tle se mi zdi, da se
6: ljudi zrazi. Jaz bom mogla oče vprašati, ko ne razumem.
7: Mislim, ampak, gospod, kaj ste minister?
1: Minister.
7: Vsaj lažete, ne?
1: Ne,
7: pa ka vemo, zdaj kdo nam laže?
6: Oh, ej, ful nam lažejo, res.
7: Pa kdo?
6: Bi sem tako te tale vičari.
7: Pa ta vdaja, jaz še zdaj ne vem, kdo nam laže.
3: Ne, se,
6: ful nam lažejo, ej.
3: Lažejo, vsi lažejo.
7: Kdo?
3: Ja, vsi lažejo.
6: Res, to je toliko lažejo.
8: Čau, Robert, tle, samo eno stvar vam bi povedal.
7: Ha?
8: 4 leta ste nas jabali na polno. Ma danes, ker nismo več vlada, ki so oni sestavili, tudi 1 minute nam niste dali prostora in materijala. 4 leta ste nas jabali, na polno, ma sem trpil ko prase, ma zdaj tudi 1 minute nam niste dali placa v radiju, aha. Pa kaj ste zdaj vi? Kaj šte vdaje je to?
3: Kaj jokaš?
8: Ker ste skozi govorili, da ste uravnoteženi. Jaz ste klijenac. Tudi 1 minute materijala, samo te desniče, da ste zdaj pa ste jih promovirali. Tja si jaz ne grijam, jaz znam poslanc. Ma gre...

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je kot zadnji prestal predstavitev pred pristojnim parlamentarnim odborom. Njegovo ustreznost je potrdilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Rončević se je zavzel za ideološko neutralno šolo, ob tem se ni želel opredeliti do sprememb v kurikulumu ali brezplačnih vrtcih za vse otroke. Potrdil pa je, da želijo financiranje zasebnih vrtcev izenačiti z javnimi. Ruske sile bi lahko kmalu sprožile nov obsežen napad na Ukrajino, je opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob sklicovanju na izsledke obveščevalne službe je izpostavil, da bi Moskva lahko odredila novo težko obstreljevanje že v naslednjih urah. Opozoril je, da Ukrajina še nima dovolj zalog raket za zračno obrambo, da bi lahko prestregla višji delež izstreljenih dronov in ruskih raket. Generalna skupščina Združenih narodov je za predsednika svojega 81. zasedanja izvolila zunanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana, ki je na glasovanju premagal Andreasa Kakurisa iz Cipra. Na položaju bo nasledil nekdanjo nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. V enoletnem mandatu bo zadolžen za potrjevanje resolucij, proračunov in kandidatka za varnostni svet. Deneko Žul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3-0 premagal Belgica Martina Allegra. V Skopju nastopa kot drugi nosilec. Kožul bo v navezi z Darkom Jorgičem igral tudi med dvojicami. Sara Tokić pa je po porazu z Japonko Saki Šabato svoj nastop v Makedoniji že končala. Še vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo te postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene niti plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.

0: pred štirimi stenami. Katjo Pančur je slovenska javnost spoznala, ko je stopila iz zapora lastnih štirih sten in se odločila za prijavo Ronana Chatelieja oziroma lame Šenpena Rinpočeja, ki jo je zlorabljal. Ta jo je sicer rešil iz Sankt-Peterburške sirotišnice, v kateri je končala po 8 letih življenja na ulicah velemesta skupaj z mamo in starejšo sestro. Lama je v Sloveniji ustanovil budistično versko kongregacijo in nabral lepo število sledilcev, ki niso vedeli, da poleg Katje spolno zlorablja tudi leto starejšega posvojenca Jimnija in še nekaj drugih otrok, ki so se poznaje pridružili pregonu. Katja Pančur je svoje življenje na Sankt-Peterburških ulicah in v budističnem svetišču v Sloveniji opisala v knjigi Varna hiša groze. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štubar.
1: Katja Pančur, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu. Zgodni spomeni iz otroštva, nekje do 3. leta, naj bi nam poniknili v nezavedno. Vi se kljub temu spomnite marsičesa iz tistega res zgodnjega, ranega otroštva, katere slike vam pridejo na misel?
2: Verjetno samomor očeta, da je to zelo zanimiv, ne? Pravijo, da res do 3. leta se naj otrok ne bi nič spomnil. So pa potem v bistvu ugotovili, da so določene izjeme pri tako hudih travmah, da dejansko se ti tako v fascijo nekam v eno podzavest urine in tam ostane. Ne? Je pa res, da mi pozabimo te stvari, potem pa preko nekih terapij, poglabljanje v sebe, pa pridejo na površje. Ne?
1: Ja, in vi se tega spomnite prav vizualno? Vi ste bi to videli?
2: Jaz sem bila zraven vizualno, ne vem, če se glih spomnim se pa tega krika od mame. To mi pa še danes odmeva.
1: Z mamo in sestro, 4 leta je starejša vaša sestra, kaj ne, ste živeli na ulicah v velemestu Sankt-Peterburg v Rusiji. Tega si mi tukaj ne moremo predstavljati. Nekako verjamemo, da bi neka institucija pobrala otroke z ceste.
2: Ja, hvala Bogu, da je Slovenija, bom rekla, tako naklonjena tem stvarem, ne. V Rusiji žal ni bilo tako. Zdaj ne vem, ne moram trditi, kako je zdaj, ker sem v Sloveniji, ampak v tistih časih nisem bila edina na ulici, niti skupina teh nas 4-5 punc, ki smo skupaj hodile po ulicah. To ni bil nek osamljen primer, no, tega je bilo res ogromno. In še danes, evo, tudi ko razmišljam za nazaj, ne moram sploh dojeti, kako je to možno, da dejansko ljudje pogledajo stran.
1: Rekli ste oziroma zapisali, da ste bili v glavnem lačni, ne?
2: Ja, seveda, pa bolna zelo. Stalno bolna.
1: In mama je nekako poskrbela za vas, premalo seveda, ker ni bila sposobna, ampak nekako je služila denar, ampak porabila ga je pa za drogo, a ne?
2: Tako, za naju sestro je bolj malo ostalo. Siroma nič.
1: Včasih ste imeli srečo, da ste naleteli na kakšne dobre ljudi.
2: Ja, to je, jaz se spomnim samo enega primera, no. En tak osamljen primer, ampak ja, se pravi, mi še danes mi ne gre v glavo, kako je to možno, da je 99% ljudi dejansko sposobno gledati te otroke, vidno zanemarjene, presušene, mislim, kako lahko sploh pogledaš stran.
1: Pa lahko poveste to zgodbo o tem, kako vas je nahranil en par, kjer in ste se tam lahko tudi umili in preoblekli.
2: Ja, to je bilo pa en večer, se spomnim, da se je že stemnil in sva s sestro vedno čakali na avtobusni postaji in je jaz se spomnim tako, zanimiv, kako spomin deluje, ne? Jaz se spomnim, da je imela gospa blond lase postrižene na paž. In spomnim se v bistvu te neke energije, se mi je zdelo, kot da si ona želela imeti otroke, ampak kot da jih ne bi mogla imeti in potem, ko je naju videla, je tako, se mi zdi, da se je izbudil ta nek materinski instinkt in je pristopila, mož je bil pa nekje v zadju, ne, je bil bolj zadržan in je vprašala, ne, kaj pa vidve tukaj, ne, na ulici in je potem, seveda je vedno sestra odgovarjala, jaz si nisem upala kaj dosti povedati. Meni je pač sestra povedala, da sva na ulici, da pač mame ni in da se to dogaja že kar nekaj časa in naj je potem povabila k sebi. Se spomnim, da smo šli v blok po stopničkah in je, vrata so bila na desni strani in takoj, ko smo prišli v stanovanje, je bilo na desni spet, so bila vrata s kopalnico, prav tako tak fotografski spomin imam. In ja, se spomnim, da je, da nama je dala za jest, da so se lahko umili in dejansko spali v čisti postelji, kar je bilo totalno nedojemljivo v tistem času za mene in nekaj čisto luksuznega. Potem zjutraj sva pa mogli iti in nekako meni je bilo to v glavi logično, da je bil... Je bila neka priložnost, da sem se umila, da sem se najedla, ampak zdaj pa moram iti. Ne? Nekako mi je bilo to logično, da morava pač zapustiti isto stanovanje, ker zjutraj sta šla one dva v službo. Spomnim se, da nama je dala še neki denarja za sabo in to je bil edini primer, da nama je nekdo pomagal in dejansko po tistem dogodku nisem nikoli več te gospe videla na ulici, ne.
1: In tudi nobene druge, ki bi vas povabila k sebi.
2: Žal ne.
1: Ostale ste brez stanovanja po smrti vašega očeta, kaj ne? Mama ga je prodala, zakaj?
2: Ja, zato, ker ni bilo. Zgleda po njenih planih, seveda pač pri drugi raših je tako, da se zaloge oziroma denar zelo, zelo hitro gre za njihove potrebe, in seveda je, se je morala znajti, ne, po svoje.
1: Ko ste po spletu na ključi skupaj s sestro prišli v sirotišnico, ste si oddahnili takrat?
2: Ja, kar se tiče tega nekega občutka varnosti, občutka, da le nekaj pa imaš. Ne. Mislim, v knjigi naprimer sem dala, ne, tudi par slik, kako izgleda sploh taka ustanova in večina ljudi, ki je videl te slike, ne, je bilo tako, o moj bog, ne, ker dejansko ne moramo si predstavljati ljudi, a ne, večina ljudi si ne more niti predstavljati, kakšne razmere so to, ampak za mene je bil to takrat luksus, ne. Tako da sigurno že to, da sem lahko imela neke, imeli smo ne take bombončke, C-vitaminske, se spomnim. Že to je bilo nekaj tako, wow, ok, nekaj delam na svojem zdravju, ne, zdaj pa lahko, da bom boljš, da se bom boljš počutila, ne. Sem imela stalno herpese, kašljala sem, res se nisem dobro počutila, no, in že to, da sem imela neke vitaminčke, hrano, posteljo za spati, že to je bilo ogromno. No.
1: Vaša sestra je rekla, da jeste kot podgane, ne?
2: Uh-huh.
1: Kako pa je prišlo do tega, da ste prišli v sirotišnico. Nekdo vas je potem le opazil na cesti.
2: Ja, policija. Ja, so pač dobili prijavo, da sta dve punci, ki sta že dlje časa zunaj ob nočnih urah, da pač sta vidno zanemarjeni in tako in sta pristopila pač dva policista in notar v knjigo sem dala tudi originalni zapisek, ki ga še vedno ima moja sestra. In notri v bistvu se piše, ne, tudi datum, vse, da so pač vidno zanemarjeni, da po pogovoru se ugotovi, da mame ni že dva tedna in da nimava kam iti in tako. In ja, to je bil v bistvu, to je bila tista vstopna točka.
1: Koliko ste bili stari takrat?
2: Zdaj se pa ne spomnim, ampak mogla bi biti tam 8-9, nekaj takega, 8.
1: In potem se je življenje za vas spremenilo tudi zato, ker je budistični menih doniral sirotišnici, kaj ne, denar in je prišel tudi na obisk.
2: Ja, v bistvu naj so najprej namestili v zdravilišče, v bolnico, ker so bili obe čisto razšteljeni po domače, a ne. Po tistem zdravljenju sva pa bili nameščeni v sirotišnico, ki je bila taka bolj butične narave. Ni nas bilo veliko, ampak je bilo pa saj neko bolj varno okolje. In v bistvu ja, tam sem prvič spoznala no, to kongregacijo, ki je takrat delovala v Rusiji tudi kot neki humanitarnega. Bolj se je izpostavljal ta humanitarni vidik kot budistični, kot verski. Ne?
1: In ko je prišel menih Rinpoče na obisk s svojo delegacijo, ste mu skočili v naročje, kaj ne?
2: Je dobesedno. Ja, še danes ne vem zakaj, ampak ne vem, da sem otrok verjetno, sem nekaj začutila, neko povezavo in to je en od tistih dogodkov, ko otrok dejansko reagira iz nekega instinkta. Ja. To je edino pojasnilo, ki ga imam jaz tudi za sebe danes.
1: Seveda. Pri 10 letih ste potem prišli v Slovenijo.
2: Ja, takrat sem prišla prvič na obisk, še svojo rusko skrbnico, pa so potem šli nazaj, pri 12 sem pa potem že za stalno prišla sem.
1: In živeli ste v budističnem templju, ki ga je ustanovil Ronan Chatelier, alias Lama Shenpen Rinpoche, in on vas je tako rekoč rešil iz sirotišnice in skrbel za vas, v njem ste videli očeta, ki ga niste imeli. Ste bili hvaležni, ne?
2: Zelo. Ne vem, če je v modernem svetu, če obstaja besedna zveza preveč hvaležen, ampak jaz mislim, da tukaj sem pa kar, imam kar kljukco.
1: Sestra pa je ostala v Rusiji in nekako ste izgubili stike z njo, ne?
2: Tako se je, to je, bom rekla, bilo zelo načrtovano, da se tako zgodi, in ja, na koncu je uspelo.
1: Seveda, vi se tega takrat niste zavedali, ne?
2: Ne.
1: Vas je Rinpoče res posvojil ali enkrat ste izrazili bojazen, da vas je v resnici morda kupil v sirotišnici?
2: Mislim, to je zdaj tako, a ne? Uradne posvojitve ni bilo, bil je moj zakoniti zastopnik oziroma skrbnik za nujne primere. Glede tega, da me je kupil, v bistvu nisem niti jaz bila ta prva, ki je na to pomislila, ne, ampak so me tudi drugi na to upozorili, ker ni dosti daleč od resnice, ker pri meni je bil velik problem to, da nisem dejansko imela niti dokumentov, ni česar in vse je naredilo zelo na hitro, ne, ker se je mudilo mene dobiti sem, veliko denarja je šlo ne samo za birokracijske zadeve, ampak za vse skupaj, ne, to, da je doniral v sirotišnici je sigurno pripomoglo temu, da je v bistvu naš ravnatelj, ali kako bi rekla, ne, direktor sirotišnice, da me je tako, kako bi se izrazila, da me je dal, no.
1: Da vas je zlahka dal iz
2: tako,
1: rok.
2: Tako, samskemu tujcu, brez stalnih prihodkov. Verjetno, ne vem, kakšne cifre so tukaj bile v igri, ampak si pa lahko mislim, da je bilo tudi to en tak velik del tega. No.
1: V Sloveniji ste dobili brata, polbrata, kako bi se izrazila Jimija.
2: Kje jaz kar rečem, da je brat?
1: Ja, sta se dobro razumela.
2: Na začetku niti ne. Na začetku sva bila huje kot pes in mačka, ki se ne marata. Ampak zdaj, danes se zelo dobro razumeva in tudi oba v bistvu razumeva, zakaj je tok let nazaj bilo tako trenje med nama in taka svetovna vojna med Ameriko in Rusijo. Sva se tako hecala, ker oba sva v bistvu nosila skrivnosti in oba sta bila zelo, zelo traumirana.
1: In nista niti vedela drug za drugega?
2: Ne, ne.
1: Da se vama dogajajo iste stvari. Mm. Pa poglejmo, kako je to šlo. Zaradi težav s prebavili vas je kot otroka pogosto bolel trebuh. Ronan Chatelier pa je bil nekakšen verski budistični zdravilec, kaj ne?
2: Ja, v bistvu zdravilec preko polaganja rok. To je kot nek bioenergetik. Ne?
1: Ja, in zato ni bilo nič posebnega, da je začel zdraviti tudi vas, ne?
2: Ja, seveda, jaz sem izpadla kot zelo privilegirana.
1: Ne?
2: Ja, seveda, jaz sem izpadla kot zelo privilegirana, da sem bila lahko deležna.

0: roke so žarele, zdelo se mi je, da je to zaradi pretoka njegove zdravilne energije. Prav kmalu me bo pozdravil in me bo nehala mučiti ostra bolečina v trebuhu, sem upala. Vsakič, ko nisem vedela, kaj me sprašuje, sem se nasmejala. Ne vem natanko, kako je prišlo do tega, da mi je slekal spodnje hlačke, a zgodilo se je na prikupen otroški način. Rekel je, da bi me rad naučil o mojih spolnih organih, saj se tam vsaka ženska lahko počuti lepo. Igral je vlogo zdravnika. Razlagal mi je, da je v Indiji skrbel sam za vso bolnišnico, da je celo operiral ljudi, ker je študiral medicino. Pojasnjeval mi je, kako je videti moja nožnica. Nekoč je prinesel okroglo zrcalo z ročajem svetlomodre barve in mi ga dal med noge, ko sem ležala, da sem lažje videla, kaj mi razlaga. Bilo mi je neprijetno, zato je zrcalo kmalu pospravil. Stvari pa so se stopnjevale. Kmalu je tudi sam slekal svoje bordo spodnje hlače znamke Tisaja v velikosti M. Hecno mi je bilo, saj je nosil dolgo krilo, kar je v mojih mislih pomenilo žensko. Pod krilom pa je bil poraščen penis, torej zelo moško. Nič od tega se mi ni zdelo narobe, saj mi je celotno zadevo predstavil zelo otroško in igrivo. V javnosti je vedno oblečen v oblačila, ki ga skoraj povsem zakrijejo. Zakaj mi potem kaže svoje spolne organe? Rekel mi je, naj se ga dotaknem. Zanimivo je, da je bil vzburjen že, ko si je slekal spodnje hlače. O tem sem začela razmišljati šele leta kasneje, ko sem bolje razumela moško anatomijo. Užival je, ko se je igral z mano, jaz pa nisem vedela, kaj se v resnici dogaja. Poskrbel je, da je bil ves čas nasmejan. Šalil se je in se zelo trudil, da sem bila sproščena. Dvigoval je zaraščene obrvi, delal smešne grimase. Vsakič je povedal, da je to najina skrivnost in da naj ne povem nikomur, niti Maši, saj tega ne bi razumela. Imela sem ga za dobrega človeka, verjela sem mu in ga seveda ubogala. Tiho sem bila 17 let.
1: Zdaj smo nazorno slišali, kako pride do zlorabe otroka znotraj družine, znotraj neke skupnosti, kjer to počne nekdo, ki ima avtoriteto. Kako se otrok tega sploh ne zaveda in najprej vse zgledalo kot igra. Pri 12 letih niste mogli vedeti, da je s tem kaj narobega, ne?
2: Ja, absolutno. Mislim, da noben otrok, čeprav danes so že kar napredni ti otroci, ampak jaz enostavno nisem še, tudi kasneje nisem bila zrela za take reči.
1: Kdaj ste sploh pomislili, da je nekaj narobe?
2: Okrog 15. sigurno.
1: Takrat, ko ste že zanosili, ne?
2: Mhm. Ja, to je tista, se mi zdi, do tistega trenutka se mi zdi, da sem lahko nekako te stvari umaknila, pa si rekla, mogoče sama sebe po domače povedano farbala, ne? Pa zanikala, potem pa, ko ti dejansko dobiš tako klofuto, ne? Se pa zavedaš, da okej, da lepa.
1: Umikali ste se s telesa?
2: Precej tega je bilo, ja.
1: Da ne bi nič čutili, ne?
2: Kar je čist, bom rekla, en tak pogost pojav, no, pri vseh otrocih, ki so spolno zlorabljeni, ker dejansko ne moreš tega dojeti. Jaz mislim, da noben otrok na tem svetu ne more dojemati normalno tistega, kar se v tistem trenutku dogaja, ne?
1: In klofuta je pa bila nosečnost.
2: Tako.
1: In to, kako je to sprejel, kako je šlo to. Šel je z vami ginekologinje, ne?
2: Tako, ja, in je v bistvu bil zelo ustrajen pri tem, da je želel, da je zraven pri pregledu, kar seveda danes vemo, da tudi mož ni zraven, ne, pri vaginalnem pregledu, kaj šele skrbnik mladoletnice. In hvala Bogu je takrat ginekologinja zavohala nekaj, da ni bilo v redu, ne, in je v bistvu takoj po končanem pregledu je obvestila kriminaliste.
1: Kaj se je zgodilo po

0: tem, ko je obvestila kriminaliste?
1: Ja, zgodilo se je v bistvu to, kar mislim, da bi se zgodilo v vsakem primeru. Pri večini otrok, ki so spolno zlorabljeni, on je meni seveda naročil, kaj naj rečem. Jaz sem to točno do natančnosti, do vsake pikice, vejce povedala in zadeva se ni preiskovala naprej. Ne.
0: Nosečna sem bila izven maternična in prišlo je do spontanega splava. In tudi sicer ste se pogovarjali, kaj z njim o tem, vi kot 15-letnica, ste si celo želeli otroka, ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Jaz pri 15-ih sigurno ne, na tak način sigurno ne. Seveda, da sem norela. Mislim, vse živo mi je šlo čez glavo. Pri 15-ih nisem bila niti približno zrela za karkoli takega in seveda mi je šlo čez glavo, da bom čez par mesecev debela, da ne bom mogla tega skriti, da bom imela otroka in kako, kaj si bojo mislili drugi. In on je bil zelo dober v tem, da me je pomiril na njegov način, da bo on tukaj za mene in da bo on meni vse pomagal in da mogoče je to celo dobra stvar, ne? Da si bo že nekaj izmislil za druge in tako.
0: In vas je prepričal spet, ne?
1: Pa ne vem, če me je glih prepričal, ker nisem niti imela nekega manevra za, bom rekla, svoje občutke, misli in tako naprej. Ne, to nikoli ni bila moja odločitev. Verjetno, če ne bi prišlo do spontanega splava, seveda bi tega otroka morala obdržati. Ne? Ker ne verjamem, da bi mi kdaj dovolil iti na splav. Ne?
0: Vaš brat Jimmy je pa starejši od vas, ne?
1: Eno leto sva razliko.
0: In on se je v tistem času že začel na svoj način upirati z vedenjem, ki mu ni koristilo, ne? Kako se je to videlo in kaj ste si vi takrat mislili?
1: Ja, jaz mislim, da spet zanimivo je to pri nama, da ko pogledam nazaj, midva sva oba, vsak na svoj način, kazala vse znake spolne zlorabe. Ampak sva jih kazala seveda napačnim ljudem. In različna zapiranja vase, ropotanje, razbijanje vrat, glasna muzika, upiranje, nespoštovanje dogovorov, naprimer, se spomnim, da je bil vedno problem, da ni prišel domov, ne vem, ob 11, če mu je bilo naročeno, ne, ampak je prišel ob 2 in to je bil pijan in ne, vse to, v bistvu vsi te kriki na pomoč, ki jih danes lahko prepoznamo, da so kriki na pomoč, ne. Takrat pa seveda smo to vse spregledali in poslušali samo gospoda, da so to pač najstniška, običajni izpadi in da je to vedenje pač pripisoval temu in seveda so vsi okrog to sprejeli.
0: Kdaj ste šli prvič v šolo, koliko ste bili stari?
1: Ja, ko sem prišla sem v bistvu 8. razred. Mislim, da sem 8. razred, je bilo še v Loki, potem pa 9. pa že v Ljubljani v Trnovem.
0: In ste bili seveda na začetku, niste znali nič slovensko, ne. Kaj ne? Vseeno ste izdelovali, pa poštevanke niste znali v 8. razredu. Kako ste dohiteli vrstnike?
1: To je pa res nekaj, kar se še danes vprašam, ampak edini moj odgovor na to je da sem izgleda, da je moj živčni sistem tako zvezan, da zelo dobro deluje v tem nekem preživetvenem nagonu, preživetveni situaciji, ko je res tista varianta, ali se bom utopila, ali bom pa splavala. Ne? In se prav spomnim tistih dni, mislim, to je bilo grozno, se spomnim, da jaz nisem razumela skoraj nič. In prvi stavek, ki sem se ga naučila, je bil, gremo se lovit. To je bil prvi stavek. In dejansko brez neke pomoči ena zlata učiteljica je bila, da se mi je hudo, ko se ne spomnim njenega imena, učila je slovenščino in je bila tako prijazna, da je imela z mano te neke zasebne, teh par ur, ne, da mi je malo pomagala čez to obdobje. In tudi učiteljice so bile vseeno krasne, da dejansko sem imela nek neko to rezervo, ne, da so razumeli, da sem pač nova, da se moram naučiti. Ne. In še danes se pravim, da se ti naučiš jezika, pa še pisati, ne, dejansko druge črke. Mislim, to jaz sama seb dam kapo dol, no, danes za to, kako sem funkcionirala, no, v tem kaosu.
0: Pa poglejmo še en odlomek, prisluhnimo pravzaprav odlomku iz tega obdobja, ko ste hodili v šolo, spet ga bo prebrala Ana Bohte.
2: Opazovala sem sošolke, ki so bile tako lepe in svobodne, igrive. Zavidela sem jim to lahkotnost. Nisem poznala podrobnosti, a vedela sem, da jih ima večina mamo in očeta. In to je bilo dovolj, da se mi je zdelo, kot da imajo vse na svetu. Tisto, česar jaz nimam in nikoli ne bom imela, se me še ta, ki me je vzel za svojo, gleda kot žensko in ne kot hčer. Čutila sem ogromno težo, ko sem hodila po svetu s to skrivnostjo. Zaradi tega nisem zmogla gojiti pristnih odnosov. Nisem imela pravih prijateljev, saj nikomor nisem smela zaupati, kdo v resnici sem in kaj se mi dogaja doma. Počutila sem se strašljivo osamljena. Če bi lahko komu vsaj namignila, sem razmišljala, bi se zlorabe morda nehale. Toda komu? Kako? Saj moram biti tiho, tako mi je naročil. Ljudje ne bodo razumeli, razglasili ga bodo za slabega, kar seveda ni, saj je pomagal ogromno otrokom. Vsak dan videva veliko ljudi iz vse države. Mi bo sploh kdo verjel, da je zvečer za zaprtimi vrati drugačen. Kako mi bo sploh kdo lahko pomagal ven iz tega, saj nimam nikogar? Strah me je bilo, da bi me poslali nazaj v Rusijo, v sirotišnico, kjer bi znova živela v pomankanju. Preprosto nisem videla prav nobene možnosti, da bi se iz te mineštre izkopala.
0: Katja Pančur, ampak ste se?
1: Sem.
0: Kateri so bili vaši prvi koraki, ko ste ozavestili dejstvo, da ste žrtev pedofila, ki je zlorabljal tudi druge otroke?
1: Jaz vedno rečem, da prvi korak je, da priznaš sebi. In ta korak je v resnici najtežji. Da znaš dejansko sama sebi priznati te stvari in tudi s tem prevzeti neko mero odgovornosti, to mogoče marsikomu ne bo všeč, ampak ta odgovornost, ki sem jo jaz čutila, je bila v tem smislu, da jaz se zavedam, da sem mogoče imela neke priložnosti, da bi povedala, ne, pa bi lahko v šoli kakšni učiteljici se zaupala, komorkoli, ampak enostavno v tistem trenutku nisem sploh tega bila sposobna, ker nisem niti zaupala ljudem, strah me je bilo, zelo sem bila izolirana, tako je sem imela samo njega za center sveta in to je bilo to. Tako da sigurno ta odgovornost, ki sem jo jaz čutila do svoje situacije, da sem jaz po eni strani mogoče ne kriva, ampak odgovorna za to, da sem, kot da bi jaz dovolila, da se te stvari dogajajo predolgo. Pa seveda je cel kup enih izgovorov, ne, pa nisem znala, pa nisem upala, pa. Ampak vseeno, to je bilo meni, ta prvi korak je bil meni res najtežji, da jaz sama sebi priznam, da sem po eni strani nosim to odgovornost. Potem seveda tudi priznati, da on dejansko ni to, kar sem jaz mislila, da je. In,
0: s tem to, mislite odgovornost ne za njegova dejanja, ampak za svoja
1: tako,
0: dejanja.
1: Tako, kaj ne? Zato, da, jaz, da sem bila jaz tiho, da nisem povedala. Tako, če bi lahko, bi se dala v tisti čas, pa bi dala sama sebi eno tako brco, da bi rekla, lej, dej, tamle imaš, ne vem, profesorco, dej, povej. Ne, sam neki reč, se bo že uredil. Ne. Dejansko, ko si ti v tistem strahu, ko ne veš, pa si narediš neke scenarije v glavi, ok, zdaj bom povedala, pa bo, ne vem, center za socialno delo, pa bo krizni center, pa bo tist, pa bo cela štala ratala iz tega, ne. In tega poguma nisem imela in če bi lahko, bi si v tistem trenutku dala en tak ščepec poguma, da bi se stvari uredile. No, ta odgovornost tega, da imam občutek pri sebi, da sem sama odgovorna, da sem tako dolgo te stvari zavlačevala, ampak vem pa, da razlog je pa v tej moji patološki navezanosti na njega.
0: Kje pa ste potem našli podporo, ko ste se le odločili, da spregovorite?
1: Doma. Mislim, da je tako največkrat. Ne. Jaz sem možu, ko sem povedala, ne, ker sem rabila res ogromno let, v bistvu je bilo edino tam. Edino to, da je mož me podprl pri tem.
0: Danes ste poročeni in mati treh otrok. Lahko bi bilo tudi drugače, precej slabše, kaj ne? Lahko bi se precej slabše izteklo, lahko bi to vedenje recimo proti sebi trajalo dlje. Zato je to, da vam uspeva živeti običajno življenje, skoraj pravlično, tudi glede na to, da niste imeli neke širše družine.
1: Tako.
0: Ki bi vas lahko podprla, tujka ste bili kot otrok že.
1: Ja.
0: In najbrž ste znali potem poiskati neko pomoč.
1: Ja, jaz vedno rečem, da ko sem se nekako sprijaznila s tem, da sem sprejela, kaj se mi je dogajalo, kdo je ta človek, kakšen je del moje odgovornosti tukaj, kaj je namen celotne te situacije, kaj moram narediti iz tega. Takrat so se mi magično, bom rekla, prikazali pravi ljudje na moji poti in dejansko je šlo vse dokaj gladko.
0: Ampak prvi pa je spregovoril vaš brat Jimmy in je spravil tega vajnega kvazi očeta v kar precejšno stisko, ne?
1: Tako.
0: Prijavil ga je, ne?
1: Mhm. Ja.
0: In kaj se je zgodilo potem? Potem se je začela selitev, ne? V Budimpešto.
1: Ja, mislim, to je situacija, kjer lahko zelo nazorno v bistvu spremljamo oziroma se spomnimo teh časov in kakšno moč ima dober manipulant, ne? Dejansko moj brat je povedal vse, kar se je dogajalo. Njega so zaprli za 3 dni in je potem iz zapora pošiljal, preko enega varnostnika je pošiljal pisma nama. In to je bila tako huda manipulacija. Midva sta bila oba z bratom seveda uničena. Jaz mogoče na drug način kot on, ampak oba sta bila res v hudi stiski in je to izkoristil v bistvu v ta namen, da je situacijo obrnil, da naj je zmanipuliral, da sva šla skupaj na policijo in pač vzela v narekovajih prijavo nazaj, da je brat potem rekel, da je preklical, da je bil on pač zadrogeran, čeprav se nikoli ni v življenju drogeral, in da ni vedel pač kaj govori, da je zamešal stvari v glavi in dejansko so njega takrat izpustili. Ne? Čeprav so mi takrat zagotovili, da ga bodo preganjali po uradni dolžnosti.
0: Pa ga niso.
1: Več kot očitno ne.
0: Vseeno ste šli potem, ste se preselili v Budimpešto, brata je pustil v Sloveniji, vas je vzel zraven.
1: Mene je rabil vedno, ja, zraven, zato da me je imel najbližje, kar se da, ker je zelo pameten in je vedel, da takoj, ko bom naredila 3 korake stran, da se bo zgodilo to, kar se dogaja zdaj zadnjih 5 skor let.
0: Da se boste postavili na svoje noge. Vi ste nekaj časa živeli v podobni kongregaciji verski v Budimpešti, v podobni kot prej v Sloveniji. Potem pa ste se odločili, da boste šli nazaj v Ljubljano.
1: Tako.
0: Pod pretvezo, da greste obiskati prijatelje. Takrat ste že vedeli, da ne greste več nazaj, ne?
1: Ne, vedela sem, da živeti zraven njega ne morem več, ker enostavno nisem več zdržala sploh bližine. Ne, to so potem vsi tisti, ko ti toliko časa potiskaš zadeve, potem vsi tisti občutki iz podzavesti pridejo ven. In to je tako, to je na enem takem zelo subtilnem nivoju. Ne. Najprej opaziš, da ga mogoče v oči ne moreš gledati, potem opaziš, da si večinoma tiho ali pa da se ti zviša utrip, ko je zraven, da ne prideš do sape. Ne. In jaz sem imela ogromno enih teh signalov telesa In na koncu sem pač ja rekla, da jaz ni šans, da kadarkoli še živim z njim. Seveda njemu sem napletla drugo zgodbo, ampak takrat sem jaz za sebe vedela, da živela ne bom nikoli več pri njemu. Dej, stiki in to, da sem ga šla še obiskat, ne, to je seveda druga stvar.
0: Potem ste se odmaknili, živeli svoje življenje. Zapisali ste, da ste delali dan in noč, da ste si našli dve službi, da ne bi razmišljali o tem.
1: Ja, da ko se spomnim tega, to jaz sploh ne vem, kako sem preživela tak tempo. Da ko se spomnim, da sem prišla iz ene službe, se stoširala, šla v drugo službo, potem sem šla še naprej žurat in je bilo res, jaz sploh ne vem, kako sem dohajala sama sebi.
0: Tudi z alkoholom ste si pomagali, da bi pozabili.
1: Ja.
0: In kljub vsej pomoči, ki ste bili deležni zdaj, ko živite dokaj običajno življenje in ste najbrž še deležni kakšne pomoči, pa okrevanje ni enostavno, posttravmatski stres je nekaj, kar dolgo ostane žrtvami zlorab, pa prisluhnimo, kako je izgledala ena izmed mnogih epizod vašega vsakdanika, v katerih so se pojavile posledice zlorabe kot posttravmatski stres.
2: Panične napade sem doživljala večinoma po noči, a tudi čez dan mi ni bilo kaj dosti bolje. Pojavljali so se tudi, kadar ni bilo nobenega sprožilca. Fizično me je začelo dušiti, imela sem cmok v grlu. Vrtelo se mi je in srce mi je močno razbijalo. Napadov, ki so trajali nekaj minut, je bilo nešteto. Postala sem paranoična, to obupno stanje mi je resnično oteževalo vsakdanje življenje. Nekoč nam je zmanjkalo plina in sem poklicala na Petrol, da mi dostavijo jeklenko, saj sem ravno kuhala kosilo. Z gospo sem se po telefonu dogovorila za dostavo, vse je šlo po načrtu, dokler ni na vrata pozvonil mladenič z jeklenko. Ko sem mu odprla, pa me je prevzel tak srh, da sem komaj stala. Nisem dobro slišala, pred očmi se mi je zameglilo in moja kolena so postala mehka. Stopil je v hišo in se odpravil proti kuhinji. Začel je menjavati jeklenko in se ni zmenil kaj dosti zame. V moji glavi pa se je sestavil scenarij, kako me bo posilil in z nožem zariti mu čebulo razsekal na kose. Moje razsekano telo bo imelo vonj po čebuli. Nato bo moje ostanke pospravil v hladilnik in odšel domov. Razmišljala sem, ali bo vzel prazno jeklenko s seboj, ali jo bo pustil tukaj.
0: Ana Bohte je prebrala eno izmed mnogih epizod posttravmatskega stresa, ki se vam je dogajal. Se vam še dogaja, da bruhate, se vam prikazuje slika očeta, ki se obeša, da se počutite ogroženo in v smrtnem strahu, čeprav je vse najlepšem redu?
1: Ni več tako hudo. So pa določeni simptomi psihofizični, ki se jih pa kar ne znebim.
0: Vaš zlorabitelj je imel veliko sledilcev, vernikov, bil je budistični menih. Kako so vam ti ljudje verjeli, ko ste povedali za zlorabe? So vam verjeli ali so verjeli njemu?
1: Bom rekla, da 90% so verjeli meni, ker se jim je že takrat zdelo zelo, zelo nenavadno vse skupaj. So pa osamljeni primeri, ki mu v bistvu še danes sledijo, ne glede na vse moje pojave v javnosti, ker že to se mi zdi, da je dovolj, da nekdo reče, aha, ok, če konstantno že leto za letom dejansko se to govori o tem, jaz se ne skrivam, jaz nisem nekaj rekla, pa izginila, jaz stojim za tem, kar sem rekla in bom rekla, ne samo v medijih, ampak tudi pravnomočna obtožnica je že leta in leta in tem ljudem pač to ne pomeni toliko, da bi verjeli ali pa da bi podvomili v njega, ker jih ima preblizu in dejansko ta manipulacija je tako močna, da ostajajo pri njemu.
0: Odkar ste spregovorili, se oglasili, se vam ni pridružil samo vaš brat, ampak še več ljudi se je oglasilo, ki so bili zlorabljeni v otroštvu, prav pri njemu, a ne?
1: Ja.
0: Koliko vas je že?
1: Ja, zdaj bom rekla, na sodišču nas je 6.
0: Nekaterim očitno kljub vaši knjigi, sodnem procesu, kot ste rekli, ki se ga izogiba in ki se je zdaj premaknil v Francijo.
1: Ja, še čakamo sicer na sklepe, ampak vse vodi tja.
0: Ja, mu še naprej sledijo, a vas to prizadene?
1: Sigurno bi mi bilo lažje, če ne bi bilo tako, ampak jaz sem človek, ki razumem to drugačnost, ker vem, kako je biti v nekem takem verskem kultu. In dejansko jih razumem, ker tukaj gre za dve stvari. Prva je stvar ega, da dejansko, če bi oni verjeli moji zgodbi, bi mogli v sebi porušiti vse to, kar so oni projicirali, kar so videli v njemu. Se pravi, bodo mogli podvomiti v svojo, v lastno presojo. Se pravi, aha, zdaj sem bil pa tak, ker sem verjel nekomu, ki je v bistvu pošast. Ne? Tukaj rata prvi problem. Drugi problem je občutek krivde, občutek odgovornosti. Ne? Naprimer, o tem še nisem govorila, ampak je obstaja en moški v Sankt Peterburgu, ki je bil zelo angažiran v to, da se mene dobi v Slovenijo in je veliko, veliko pomagal. Seveda je mislil, da dela dobro za mene. In ko sem njemu osebno povedala za te stvari, seveda pričakovano mi ni verjel in še pol čez nekaj časa, ko so bila v stiku, je rekel, ja, to se sliši res vse grozno, ampak dajmo počakati, kaj bo sodišče reklo.
0: Večkrat ste poudarili, da ga ne preganjate iz maščevanja ali iz sovraštva. Zakaj pa mislite, da je potrebno, da odgovarja na sodišču?
1: Pa niti mogoče ne na sodišču. Moja motivacija je bila, da se razve, kdo je ta človek, ker jaz iz prve roke vem, kolikim ljudem je bil na življenjski poti in velikokrat je pomagal, ampak jaz pa vem, da velikim je tudi zelo, zelo zagrenil življenje in se mi zdi, da iz tega vidika je prav, da se ve, take ljudi je treba razkrinkati po domače povedano javno. Se mi zdi, da s tem, da bi bila tiho, bi ga samo ščitila, pa že tako sem ga preveč in se mi zdi, da moramo biti res neomajni pri teh zadevah.
0: Ja, upam, da bo vaša zgodba kaplja čez rob marsikateri 15-letnici, 15-letniku, ki se mu dogaja enako znotraj nekih zaupnih okolij, družine, pri ljudeh, ki jim zaupa oziroma jim je zaupal in za katere se boji, da jih bo izgubil in ne bo imel več nikogar na svetu.
1: Ja, to je bil cel namen v bistvu knjige.
0: Katja Pančur, hvala lepa za vašo zgodbo.
1: Hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada, ki upravlja tekoče posle, se je na dopisni seji seznanila z odstopom državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina. Razrešila je tudi Darinko Cankar z položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je prav tako podala odstopno izjavo. Z jutrišnjim dnem bo z položaja generalne direktorice Direktorata za razvoj kulturnih politik odšla tudi Tjaša Porebar. Ameriška vlada je opustila sklad za poplačilo domnevnih žrtev krivičnih vladnih pregonov. Po besedah pravosodnega ministra Todda Blanche je bil vzrok negativen odziv v republikanski stranki. Sklad je nastal na podlagi poravnave med predsednikom Donaldom Trumpom in pravosodnim ministrstvom v primeru tožbe proti davčni upravi. Ustanovitev sklada, iz katerega bi lahko poplačali tudi nekatere nasilne podpornike Donalda Trumpa, je naletela tudi na pravne ovire. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki brniško letališče že